0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юли, сряда. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Това е първият път, когато план сметката на държавата се изчислява от кабинета Радев при остри критики от страна на опозицията. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Вече два от всички бюджетни закони, които представляват консолидираната фискална програма, получиха одобрение на първо четене в пленарната зала. Днес изтича срокът за предложения между първо и второ четене, а очакванията са проектът на държавен бюджет, първият за кабинета Радев и първият от десетилетия наред с дефицит над всички национални и наднационални нормативни изисквания да бъде част от програмата на парламента още днес. Мотивацията на управляващите.
2: Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна.
1: Каза премиерът Румен Радев, а с подобни аргументи и от правителството в лицето на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и на депутати от управляващото мнозинство аргументира текстовете, които и от Българската народна банка и от Фискалният съвет остро критикуваха. Какво мисли опозицията? Мартин Димитров, Демократична България.
3: Има само два бюджета последните 25 години, които не отговарят на основния фискален критерий за преразпределение под 40% и това е този от 25-та на ГЕРБ и сегашния бюджет на Прогресивна България. Тоест ситуацията наистина е сложна, но тя в никакъв случай не е кризисна, в никакъв случай не е критична.
1: Асен Василев, продължаваме промяната.
4: Айде, няма да е модела на джипката, сега ще е модела на самолета, но се връща абсолютно непрозрачно финансиране на общините.
1: Критики има и от ГЕРБ, председателят на партията Бойко Борисов.
5: България не е била бедна държава, но много се крадяло, което сега с техния бюджет, който е много по-лош, дори от лошия бюджет, който ние предложихме и за което падна правителството, с от 10 милиарда евро, това са близо 20 милиарда лева, по-голям дълг. Си рече продължава тази дългова

0: спирал и нищо не го налага.
1: От Възраждане също критикуват остро план-сметката на държавата. ДПС имат своите аргументи против, но за сега винаги гласуват в подкрепа на предложенията на Прогресивна България. А пленарната зала, освен с финансите на държавата, ще се занимава и с изборния кодекс. За новините Марта Младенова.
2: До края на деня изтича срокът за предложения между първо и второ гласуване на бюджета за държавното обществено осигуряване. До момента са внесени предложения само от партия Възраждане. Едно от тях е обезщетението за майчинство през втората година да се заплаща не по-малко от минималната заплата, а ако майката се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението заедно с заплатата. Партията предлага и двойно увеличение на дневния размер на обезщетението за безработица. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. По новата програма за сигурността на Европа за укрепване на европейската отбранителна промишленост, България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
3: Финансовият инструмент SAFE е насрочен към дългосрочното укрепване на европейската отбранителна промишленост. Затова правителството ускорява процедурите по усвояване, за да обезпечи модернизацията на българската армия и замяната на остаряло въоръжение без пряко натоварване на държавния бюджет. А проектите са част от инвестициите в отбраната до 2032 година за изграждане и развитие на отбранителни способности. Средствата по SAFE ще са в рамките на разходите за отбрана за съответната година. Също днес кабинетът ще предложи на парламента да ратифицира военната поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари, която е между Министерствата на отбраната на България и на Франция и е на стойност 320 милиона евро, също по механизма SAFE. Радарите са необходими и за модернизацията на системите за противовъздушна отбрана и покриване стандартите на НАТО за интегриране на новите изтребители F-16 Block 70. Дневният ред на правителственото заседание предвижда оттегляне на дадени съгласия в България да се разкрият почетни консулства на Исландия в София и на Италианската република във Варна, като почетното консулство на Италия ще е със седалище в Сливен и консулски окръг, обхващащ областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол. С решение министрите одобряват и меморандум за разбирателство за създаването на изпълнителен съвет в рамките на железопътен товарен коридор Западни Балкани – Източно-Средиземноморие, който свързва Централна и Югоизточна Европа с Адриатическо, Йонийско и Черно море, като интегрира ключови ЖП пътни и пристанищни връзки. За новините Цветелина Стоянова.
2: Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица. Има загинали. Весела Владкова информира.
4: Руските сили са нанесли комбиниран удар по Изюм в Харковска област. Изстреляни са управляеми бомби и дронове Шахет. Според предварителни данни има жертви, съобщи военната администрация на Изюмския район. Пострадали са граждански обекти, имущество на администрацията, селскостопанска техника и частни домове. Избухнали са пожари, се казва още в съобщението. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. По-рано той съобщи за друга атака с дронове, при която е загинал капитан на чуждестранен кораб, а трима членове на екипажа са пострадали. Руснаците продължават умишлено да нанасят удари по цивилни лица и гражданска инфраструктура, грубо нарушавайки международното право, посочи областният управител на Одеса. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за 340 украински дрона, изстреляни към руската столица и региона през последните 24 часа. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Украина засили атаките си срещу руски инфраструктурни обекти, свързани предимно с петролната промишленост, които доведоха до недостиг на горива в цяла Русия. Украинските въоръжени сили снощи съобщиха, че са нанесли удари с дронове срещу нефтопреработвателни комплекси в Урал и в Южна Русия. За новините Весела Владкова.
2: Съединените щати отмениха обявената в понеделник 20% такса за преминаване през Ормузкия проток. Решението идва след силен международен натиск, тъй като се очакваше тя да доведе до забавяния по търговските маршрути и увеличаване на разходите за глобалните доставки на петрол и стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Президентът Доналд Тръмп заяви, че таксата ще бъде замерена.

0: Не от мащабни търговски и инвестиционни сделки със страните от Персийския залив. Междувременно американските военни нанесаха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузския проток. Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани и в други държави от залива. Ормузкият проток, през който преди войната преминаваше близо 1/5 от световния петрол, продължава да представлява основен риск за глобалната търговия. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Страни с средни и високи доходи на населението се правят по-малко вакцинации заради промени в политическите ангажименти и увеличаващи се колебания към имунизациите. Това сочи годишния доклад на Световната здравна организация и УНИЦЕФ за 2025 година. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Милиони деца обаче все още остават без защита заради конфликти, разселване и бедност, сочи още докладът с данни от 195 държави по света.
3: Сега е необходимо да има съвместни действия и решителност от всеки родител, здравен служител или лидер, за да се гарантира, че нито едно дете, младеж, майка или възрастен няма да бъдат оставени да страдат или да умират от заболяване, което може да се предотврати с ваксина.
2: Заяви доктор Кейт О'Брайен, директор на отдела за имунизация и ваксини към Световната здравна организация. Конкретно за България нивата на имунизиране са спаднали за морбили, като през 2025 година покритието с една доза е било 88%, а за две дози само 82%. Заради това, че заболяването е силно заразно, е необходимо 95% от хората да бъдат имунизирани. Само през миналата седмица в страната са били регистрирани 13 случая на морбили. С тях общия брой на заразените от началото на годината става 459. Голяма част от случаите са в област Враца, а много от заболелите не са вакцинирани. Във връзка с разпространяването на заболяването по-рано тази година, Министерството на здравеопазването разпореди провеждането на извънредна имунизационна кампания за всички деца с пропуснати ваксини. За новините, Мария Петрова.
1: В Испания, където днес очакват температури от над 43 градуса, властите идентифицираха всички 13 жертви на пожара в Лос-Гайардос в провинция Алмерия. Правителството определи огнената стихия като една от трите най-тежки в историята на Испания. Но победата на испанския национален отбор над Франция на световното първенство по футбол донесе нова надежда за страната. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания след класирането на националния отбор за финала на Мондиала. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Хиляди футболни фенове изпълниха централните площади на Мадрид, Барселона, Валенсия и още много градове в Испания, за да празнуват победата на Ла Фурия Роха и класирането на финал. Второто в историята след 2010 година на световното първенство в Южна Африка, когато Испания спечели титлата след победа над Нидерландия с 1-0. Милиони испанци вече мечтаят за повторение на шампионския рейд на националния отбор на страната. Великолепна Испания победи убедително Франция и се класира за финала, и Испания прегази Франция и ще се бори за поредна звезда, са само част от заглавията в испанските медии. Впечатляващо на финал. Още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в екс премиерът Педро Санчес. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
5: Добро утро. Както чухте в бюлетина, тимът на Испания е първият финалист на световното първенство по футбол отвъд океана. Той се наложи над Франция с 2-0 в Далас, попадение на Микел Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Тази вечер от 22 часа е вторият полуфинал в Атланта между Англия и Аржентина. Отборът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София. Головете вкараха Оков Лекс, Рейналдо 2 и Хуан Перея. Срещата преди седмица в Баня Лука завърши 1-1. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния университетя и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. Неприятна новина от лагера на ЦСКА преди днешното заминаване за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус Фьодор Лапухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. Новини извън футбола. Лекоатлетът Божидар Сарабуюков записа нов национален рекорд в скока на дължина. На мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив той преодоля 8 метра и 49 см след две поправки на собственото си върхово постижение. Григор Димитров стартира с победа участието си на тенис турнира в Бостад, Швеция. Той отстрани чеха Далибор Свърчина с 7 на 6, 1 на 6 и 6 на 4, а следващият му съперник днес е португалецът Нуно Боржеш. Националният отбор на България по волейбол за младежи до 18 години победи Чехия с 3 на 0 гейма и си гарантира участие на полуфиналите на Европейското първенство в Италия. А националният ни тим по баскетбол за младежи до 20 години записа трета победа в груповия етап на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава, Словакия, този път над Дания с 94 на 54 точки.
1: Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро.
6: Добро утро. Температурите в страната в момента са от 14 градуса в Кюстендил до 23 градуса на места по Черноморието. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са 31-36 градуса, в столицата около 32. Слънчево ще и по Черноморието, но около и следобед ще има купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Следобед от изток-северо-исток. Максимални температури 26-30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. От 8 до 18 часа ще се променя организацията на движение при 8 км на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. Скоростта ще бъде ограничена до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започва почистване от крайпътна растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно ще се спира движението в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Държавният бюджет за годината влиза за първо гласуване в пленарната зала. Заложен е дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Максималният новопоет дълг е над 10 милиарда евро. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание да подкрепи споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Русия нанася удари по Одеса и Изюм, а кметът на Москва съобщи за над 300 украински дрона, изстреляни срещу руската столица, има загинали. Американските военни нанесоха нова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вчерашната, колко кратка, около час и нещо среща в прокуратурата. Доколко успяхте да се ориентирате, с какво разполага държавното обвинение?
1: Ами, при първо явяване пред органите на разследването не се получава никаква информация. Просто ни беше връчено постановление за привличане като обвиняем на Стоян Мавродиев. Трябваше да се проведе разпит, но обвиняемия има право да не дава обяснения. И по тази причина ние отложихме разпита за момент, в който ще преценим, че е подходящо той да говори. И на общо взето това е всичко. По-нататък вече ще може да се запознаем с материалите по делото, но това не е в обозрима перспектива.
0: Защо не е в обозрима перспектива? Това означава ли, че не очаквате да се стигне до внасяне на искане за постоянно задържане в ареста, защото се знае, че пред тази процедура, пред съда, адвокатите все пак получават достъп до тези материали по делото?
1: Ако се внесе искане за постоянно задържане, тогава ще мога да видя всичко, макар и в рамките на един твърде кратък срок, защото там времето винаги не достига.
0: Не очаквате ли по-скоро какви са вашите нагласи? Какво впечатление останахте? Възможно ли да не се стигне до най-тежката мярка за отклонение, което между другото сигурно и вие ще го потвърдите от адвокатската си практика, по-скоро би било прецедент?
1: Да, би било прецедент, но би отговаряло на моментното състояние на нещата, тъй като знаете, по делото има трима обвиняеми, двама от тях са извън ареста и определените им мерки са парична гаранция. Така че не виждам причина, още повече мисля, че би трябвало да се вземе предвид факта, че Стоян Мавродиев сам се връща в България.
0: Да, появи се информация, че е бил с билет и за София в джоба си, така ли е?
1: Така е. Включително аз днес ще представя с молба в прокуратурата копия от този билет, за да може колегите да разполагат с него.
0: Сега разбрахте ли в краткото време, с което се видяхте, защо точно сега е решила да предприеме това пътуване? Все пак 2 години минаха от...
2: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
3: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
4: Пулата на приказките.
5: Какво според теб може да стане от тази кутия?
6: Не знам.
5: Празната кутия си е празна кутия.
6: Може би... трябва да се напълни.
5: Не, не. В какво може да се превърне?
6: А това въженце?
5: Ох, не знам. Не съм вълшебница, а фея на приказките.
6: Вярно. Дали няма да открием приказка, в която една кутия се превръща в...
5: Чакай, чакай. Приказка за кутия не се сещам, но се сещам една друга история,
6: която децата не са чували.
5: Щом не са чували,
7: време е да чуя.
2: Жълтия плат. Веднъж при силна буря вятъра така фучал,
8: вече отнесъл

0: жълтото непромокаемо покривало на една каруца. На следващата сутрин всичко отихнало. Два бобъра го намерили, разслали го внимателно на дъното на голяма кошница и тя в миг се превърнала в чудесна лодка.
1: Предоволни, те плавали на воля по реката, докато стихията на голям бързей неочаквано сложила край на забавлението.
2: Ой, оле, оле, оле,
0: привлечена от яркия цвят, една видра се доближила във водата от татък бързия и извадила жълтото платно от реката.
1: Огледала го и веднага го харесала за лодката си. Тук реката минавала през обширна долина и отвсякъде подухвали закачливи ветрове.
0: Видрата с удоволствие ловяла и най-лекия повей в платното на лодката си и едва след като се налудувала до насита, оставила жълтия плат да отплава по течение.
3: Стига толкова, стига толкова.
1: Отначало водата подхвърлила платното насам натам, после го изоставила заклещено под един голям камък.
0: Ден ли стояло, два ли, не знае. Придошла нова вода и то продължило надолу по течението.
1: Тогава го намерило едно черно-рошево мече, което всеки път гледало със завист към небето, щом оттам като цветен облак се спускал някой парашут.
4: Я гледай, какво намерих!
0: Палъвника не се двоумил, грабнал жълтия плат, прикрепил го на гърба си и скочил от надвисналата на долината канара.
4: Вижте ме, животни!
1: Ех, че смелост! Мечо летял! Сам самичек се носил из въздуха. Кой ще повярва? Под него като на длан се виждала цялата долина.
0: Красота! Но за беда явил се вятър и понесал смелия парашутист право към една назъбена скала.
5: Ами сега?
1: Мечето едва удържало парашута. Разминало се със скалата, но се намерило сред клоните на голям бор.
4: Олене,
0: толкова се оплашило, че щом стъпило на земята, захвърлило жълтото платно и си обещало повече никога да не лети.
1: В началото на лятото един сънливец открил захвърленото платно.
4: Охо-хо-хо!
0: То все още било с въжетата от времето, когато било парашут.
1: Сънлюто се зарадвал на находката и веднага и намерил място.
0: Завързал въжетата за две дървета и се приготвил за сладка дрямка в чудесната люлка.
1: Щастието му не продължило дълго. Скоро завалял дъжд и напълнил удобното платно, та сънливеца можел да се и удави.
0: След тази злополучна история, жълтия плат станал притежание на таралежите близнаци.
1: Братчетата си построили палатка и се скрили от дъжда, а после подредили в нея и зимнината си.
4: Имаме си земнина, имаме си къща, имаме си къща.
1: Какво ли не бил жълтия плат?
0: И покривало, и дъно на лодка, и платно на платноходка, и парашут, и люлка, и палатка, и...
1: От толкова употреба започнал да увехтява. Тук цепка, там дупка...
0: Може би само цвета му напомнял до някъде за онова жълто,
1: непромокаемо платно, което шибано от вятъра в дъждовната нощ,
0: се откъснало от една каруца.
1: Напролет от изобилната влага в гората поникнали хиляди гъби. Таралежите събирали, събирали.
0: После изсушили толкова много, че решили да отнесат от вкусните гъби и на пазара.
1: Погледнали кошничките си.

0: Не трябвало да се убеждава дълго. На часа направили от жълтия плат вързоп, за да поберат стоката.
1: На пазара госпожа Зайка първа зърнала едрите гъби и попитала: какво искате за тях?
2: Хубаво да искам. Колкото за бурканче мед,
0: отвърнали близнаците.
1: Госпожата била готова да направи размяната,
0: ала много й харесал и жълтия плат, та добавила:
3: ще ви платя колкото за две бурканчета мед, ако ми дадете гъбите с вързопа заедно.
2: Съгласни сме!
4: Съгласни сме, разбира се!
2: Съгласни сме!
0: Зарадвали се таралешковците. Щом се върнала вкъщи, зайката се заловила да круи и шие.
3: Хубав шлифър ще стане!
0: Бъбрела си тя.
3: Може би и шапка да изкарам.
0: Зайката била най-опитната шивачка в гората. Скоро под сръчните й пръсти жълтото платно се превърнало в красива дреха за малката й дъщеричка Бялка. Утрото на десетия рожден ден на Бялка дошло заедно с веста, че всичките й 10 дългоухи братовчеди ще пристигнат за празника.
1: Бялка много се зарадвала, но майка й се разтревожила.
3: Как ще нагостим зайковците?
0: Вайкала се тя.
3: В къщата си имам 3 чаши, 3 чинии и 3 стола. За теб, за мен и за баща ти.
2: Не се безпокой, мамо,
0: подскачала около нея Бялка.
2: Ще вземем назаем от съседите.
1: Речено, сторено. Мецана услужила с 10 стола,
0: а госпожа Котарана с 10 чинии.
1: Жабоците дали 10 чаши от чист порцелан,
0: а семейство Картичкови 10 сребърни лъжички. Прочутите с любезността си таралешковци обещали
1: стъклените си чаши. Полека-лека майка Зайка се успокоила.
0: С помощта на добрите съседи натъкмила всичко необходимо за рождения ден.
1: Ето! Някой почукал на вратата и Бялка припнала да отвори, но вместо гостите.
2: Пред нея стоял пощальона Костенурко.
1: Носил телеграма.
5: Всички дългоушковци болни от заушка.
4: Стоп!
5: Невъзможно идването на празника.
4: Стоп!
5: Честито!
4: Стоп!
5: Твои братовчеди!
4: Стоп!
1: Майката на Бялка много се затюхкала.
3: Ами сега, какво ще правим с тортата?
2: Мила мамо, успокой се. Рожден ден има и гости ще има, а тортата... И трошичка няма да остане. Ще падне голяма веселба.
1: И малката зайка отпразнувала 10-я си рожден ден сред най-добрите си приятели.
0: Братя Жабокови,
1: тромавите мечоци,
0: малкия Картичко,
1: Писанка
0: и Таралешко.

0: Не ти трябва много, за да си щастлив. Парче жълт плат и много приятели.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
2: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Държавният бюджет влиза за първо гласуване в пленарната зала. Кабинетът Радев е заложил дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което надхвърля 7 милиарда евро. Заложеният максимален новопоет дълг е над 10 милиарда евро. До края на деня изтича срокът за внасяне на предложения между първо и второ гласуване на законопроекта за бюджета на държавното обществено

0: осигуряване. До момента от партия Възраждане са внесени предложения за втората година от майчинството да се заплаща в размер не по-малко от минималната заплата, а ако майка се върне на работа по-рано, да получава 75% от обезщетението, освен заплатата си. В София Общинският експертен съвет по устройство на територията ще разгледа проекта за подробен устройствен план на столицата и 441 становища от граждани и организации. Вече бяха изразени възраженията на столичани срещу плана за Борисовата градина, като е организиран и протест пред сградата, в която ще заседава експертния съвет. Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред Националното радио, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
1: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор, но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
0: Каза Румен Миланов пред Националното радио. Снощи

0: МВР съобщиха, че областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е задържан в Поморие в рамките на операция на ГДБОП. По първоначална информация разследва се сигнал срещу него от Кърджали. Украйна съобщи за жертви при поредни руски удари през изминалата нощ срещу Одеска, Харковска, Черниговска и Днепропетровска области. Според кмета на Москва Сергей Собянин, през последните 24 часа Украйна е изстреляла 340 дрона към руската столица и региона. Повечето са били свалени от противовъздушната отбрана. Весела Владкова информира.
1: Украински дронове са ударили 20 руски кораба в Черно море през нощта, включително 17 петролни танкера, написа в Телеграм командирът на специализираните сили за дронове. При руска атака срещу пристанището на Одеса са загинали двама души от екипажа на кораб, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украйна, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. В Изюм руските сили са нанесли комбиниран удар с управляеми бомби и дронове Шахет. Пострадали са граждански обекти и властите подозират, че има жертви. Според ООН, руските атаки са превърнали юни в най-кървавия месец за украинските цивилни от април 2022 година насам. Жертвите през миналия месец са най-малко 293. Доклад на Обединените нации отбелязва, че увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсег по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
0: Междувременно председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че днес в Киев ще обяви нови стъпки за задълбочаване на интеграцията на европейската и украинската отбранителна индустрия. Рано тази сутрин Съединените щати възобновиха блокадата върху иранските пристанища в Ормузкия проток. Американските военни нанесоха нова 7-часова серия въздушни удари по десетки ирански военни цели около Ормузкия проток. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според Централното командване на Съединените щати, целта е да бъде ограничена способността на Техеран да атакува търговски кораби, след като през последната седмица Иран удари общо 7 плавателни съда, като при инцидентите има убити и изчезнали членове на екипажите им. Вашингтон възстанови морската блокада на иранските пристанища. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица. Той не изключи ограничена сухопътна операция. Междувременно Кувейт съобщи за нови ирански удари с ракети и дронове, които са причинили щети по инфраструктурата и прекъсвания на електрозахранването. Подобни атаки са регистрирани в други държави от залива. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Гвардейският корпус на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари по военни обекти на 5-ти американски флот в Бахрейн. А Йордания съобщи, че противовъздушната отбрана е унищожила 3 ирански балистични ракети, насочени срещу американска военна база. Отборът на Испания стана първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Иберийците чакат своя съперник там, измежду Англия и Аржентина, които ще определят втория финалист. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания. Милиони испанци вече мечтаят за нова световна титла. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Както вече чухте, световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2-0 над Франция в Далас. Тимът на Левски се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига след категорично 4-0 над босненския Борец на реванша в София и след 1-1 преди седмица в Баня Лука. Днес Левски ще научи името на следващия си съперник след ответния двобой в Крайова между местния Университатия и Витебск от Беларус, 4-1 за румънците в първия двобой. След около час съставът на ЦСКА заминава за Северна Ирландия, където утре е реваншът в Лига Европа срещу Дери Сити. Националите на Беларус, Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг все още не са получили визи от британските власти. В първия матч българският тим победи с 3-2. Събития извън футбола. На мъжкия ни национален отбор по волейбол предстои първият двубой от третата седмица на турнира Лига на нациите. От 20 часа в Чикаго играчите на Джан Лоренцо Бленджини ще играят с поляците. А на европейското първенство за юноши до 20 години в Италия, в 21 часа нашите волейболисти ще изиграят последната си среща от груповия етап срещу Испания.

0: Германия, след като вече си гарантираха участие на полуфиналите. На тенис турнира в шведския град Бостад в среща от втория кръг след 13:30 Григор Димитров излиза срещу португалеца Нуно Боржеш. До тук двамата са си разменили по една победа. На други наши национали предстоят двубой от вторите кръгове на турнири от сериите Challenger. В Пособланко, Испания, Иван Иванов излиза срещу британеца Оливър Кроуфорд, а в Рим Елизара Янева срещу рускинята София Лансере. След 15 часа стартира 11-тия равнирен етап на колоездачния Тур дю Франс от Виши до Невер. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с приличен аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час на страната е слънчево и почти тихо. Температурите са от 19 градуса в Кюстендил до 26 градуса в Стара Загора. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 951 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 69%. Днес ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Слънчево ще бъде и по Черноморието, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа е променена организацията на движение при 8 км на северната скорост на тангента на София в посока пътен възел Мрамор. Скоростта се ограничава до 30 км в час. На магистрала Тракия тази сутрин започна чистене на крайпът на растителност в два участъка в област Стара Загора. Поетапно се спира движението в изпреварващата лента. От 20 часа тази вечер до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка ще се спира движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Натоварен е трафикът на граничния пункт Калотина със Сърбия, както и на капитан Андреево на границата с Турция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Dundee Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: От тук започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
10: Подготви се за професиите на бъдещето.
11: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
10: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
11: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: след първото кафе.
1: Малко след 9 на 15 юли в сряда започва сутрешния блок на Радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели! Екипът на предаването днес сме на пулта звукорежисьора Теодоси Георгиев, а водеща ще бъда аз, Мария Колева. Ето и темите в предаването ни до обед. Бум на случаите на хепатит Б и хепатит С, отчита регионалната здравна инспекция в Кърджали през изминалата седмица. На какво се дължи ръстът, има ли повод за тревога и как можем да се предпазим? Отговорите ще чуем от държавният здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към РЗИ Кърджали, Мариана Бояджиева. След 10. Общинско предприятие Обредни дейности в Кърджали отправя важно напомняне към гражданите да проверят срока на предоставеното им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Каква е процедурата и защо това е важно? Подробности ще чуем в разговора на колегата на Хит Дугу с директора на Общинско предприятие Обредни дейности Милена Кайрякова. След проведения кастинг за прием на нови деца в детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда Кърджали, интересът към футбола отново показа, че този спорт продължава да привлича най-малките. Как премина подборът, кога започват тренировките и какви са очакванията за новия сезон? Отговорите ще чуем от треньора Цанко Бисеров, треньор на детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда в Кърджали. И на финала. След като лошото време наложи отлагането на Glow Party, едно от най-очакваните събития в програмата на Дни на приятелството, празникът вече има нова дата. На 15 юли, днес, от 21 часа, градската градина в Кърджали отново ще се изпълни с музика, светлини и настроение. Какво са подготвили организаторите, ще разберем в разговора ми с Маргарита Янева, експерт туризъм от Туристически информационен център. Очаквайте разговора след малко в ефира на Радио Кърджали. Една разходка назад във времето ни отвежда към емблематичните заведения на стария Кърджали. Местата, където са се събирали приятели, звучала е жива музика и са се раждали незабравими спомени. Кои бяха любимите места на кърджалийци, ще чуем за местата, където са се раждали и приятелства, и за живата музика, и са оставали незабравими спомени от Пенчо Бялков, който ще ни разкаже за неговите спомени и за поколенията кърджалийци, музиканти-любители, които са били на тези места и са пяли, и са свирили, и са имали прекрасно време. И след малко на честота 90 МГц се връщаме отново.

но само на отделни места е възможно да превали ще духа слаб, по високите части умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. По Черноморието ще бъде слънчево около и след обяд с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24, а вълнението на морето ще бъде от 1 до 2 бала.

Ето каква е пътната обстановка в Кърджали и областта тази сутрин. Към този час движението в Кърджали е спокойно по основните булеварди на града. Трафикът постепенно се засилва в района на булевардите България и Беломорски, както и по входно-изходните артерии към кварталите Възрожденци, Студен кладенец и Веселчане. По-интензивно движение традиционно се наблюдава около кръговите кръстовища в района на пазара, автогарата и ЖП гарата, където сутрешните часове се очаква по-голям поток от автомобили и автобуси. За сега няма информация за сериозни задръствания или пътно-транспортни происшествия, които да затрудняват движението. В област Кърджали пътните настилки са проходими при летни условия. Нормално се осъществява движението по направленията Кърджали-Хасково, Кърджали-Момчилград, Кърджали-Ардино, Кърджали-Крумовград и Кърджали-Джебел. По главния път към граничния пункт Маказа трафикът е засилен заради активния летен сезон и пътуванията към Гърция. Часовете преди обяд движението обикновено е по-интензивно, а в пиковите моменти са възможни забавяния както в района на Кърджали, така и преди граничния пункт. По трасето продължават участъци с временна организация на движението, затова шофьорите с повишено внимание спазвайте въведената сигнализация. Радио Кърджали ви напомня да бъдете толерантни към всички участници в движението.

0: след първото кафе.
1: През последната седмица регионалната здравна инспекция в Кърджали отчете рязко увеличение на случаите на хепатит Б и хепатит С. Какви са причините за този

0: и ръст, свързани ли са отделните случаи, кои са най-застрашените групи и какви мерки предприемат здравните власти. Ще научим как се предават хепатит Б и хепатит С, кои симптоми не бива да пренебрегваме, възможно ли е заболяването да протича без оплаквания и какви са най-ефективните начини за предпазване. По тези и още важни въпроси разговарях с Мариана Бояджиева, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към РЗИ и Кърджали, да чуем коментара и полезните съвети от здравният инспектор. Бум на случаите на хепатит Б и хепатит С отчита регионалната здравна инспекция в Кърджали през изминалата седмица. На какво се дължи ръстът, има ли повод за тревога и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с Мариана Бояджиева, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към РЗИ и Кърджали. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодарим ви за отделеното време. През последната седмица в област Кърджали се отчита рязко увеличение на случаите на хепатит Б и С. Какви са данните и необичайен ли е този ръст?
1: За изминалата седмица има регистрирани 7 случая на хепатит Б и един случай на хепатит С. Но това не е необичайен ръст, тъй като от 22-а година се провеждат профилактични изследвания за хепатит Б и С от личните лекари по линия на НЗОК. И това са такива случаи, които са се изследвали профилактично. Отделно при кръводаряване всяка цвета кръв преминава задължително на лабораторни изследвания за хепатит Б, хепатит С, сета, сифилис, СПИН. Така че това са такива случаи носители.
0: Да. Има ли връзка между установените случаи? Става дума за отделни заразявания. Провеждат ли се епидемиологични проучвания?
1: Значи между тези регистрирани случаи няма епидемична връзка. Те си са отделни случаи. РЗИ Кърджали извършва епидемиологично проучване на всеки регистриран случай на заразно заболяване. Издирват се контактните лица и се предприемат необходимите противоепидемични мерки.
0: Какви са най-честите начини на предаване на хепатит Б и С? Кои групи от населението са най-застрашени? Така да кажем.
1: Хепатит Б се предава чрез контакт с заразени течности, кръв, сперма, вагинален секрет, най-често при незащитен секс, при споделяне на игли, при консумация на дрога. Също може при раждането от майката, когато тя е носител на хепатит Б, на новороденото. Хепатит С се предава единствено чрез заразена кръв. При споделянето на игли, при нестерилни инструменти, татуировките, пирсинги. Така че това са заболявания, които, нали, основно с риск са лицата, които често сменят сексуални партньори, хора, употребяващи наркотици,
0: да.
1: Медицинския персонал, когато имат контакт с кръв.
0: Да, да. А какви симптоми трябва да насочат хората към навременно изследване? Възможно ли е заболяването да протича без оплаквания?
1: Да,
0: без симптоми, да.
1: Хроничните носители, при тях може да протича без оплаквания, но основно симптомите са пожълтяване на кожата, изклерите на очите, потъмняване на урината, промяна на цвета на изпражненията, умора постоянна, необяснима, дискомфорт, също грипоподобни симптоми, висока температура, мускулни и ставни болки. Така че най-добре е редовно да се правят профилактичните изследвания и това е единствения, нали, начин, чрез който да се докаже носителството.
0: Какви мерки предприемам РЗИ и Кърджали след регистрираните случаи, за които споменахте, и препоръчвате ли по-широко тестване на определени групи от населението? Току-що, както казахте, да се правят профилактични прегледи.
1: Да, РЗИ и Кърджали проучва всички случаи и ги насочва към общопрактикуващите лекари, гастроентеролозите. Евентуално за членовете на домакинствата и сексуални партньори на болния, при незащитени лица може да се сложи за хепатит Б специално ваксина. За те хепатит С рискови са тези употребяващите наркотици и те, нали, не трябва да се използват едни и същи игли, да се внимава при посещения на

0: татуировки, когато се правят. Значи Министерството на здравеопазването провежда кампании за безплатно и анонимно тестване. В РЗИ Кърджали има разкрит капки с кабинет, който работи всеки работен ден от 8.30 до 12, то е за анонимно и безплатно изследване.
1: Как могат слушателите да намерят информация къде се намира?
0: На сайта на РЗИ Кърджали има информация, улица генерал Владимир Стойчев, номер 2, град Кърджали, адреса на РЗИ. Отделно по телефон може, ако желаят, да се свържат за допълнителна информация нещо.
1: Разбира се, разбира се. И последно да ви попитам, какви да дадете най-важните съвети към хората за предпазване от хепатит Б и С и какво бихте им казали на тези, които се притесняват след като получат новината за увеличен брой случаи?
0: За предпазването е най-важно да се избягва контакт с чужда кръв, практикуването на безопасен секс. Най-важната мярка е вакцинацията. Но от 1992 година в България ваксината срещу хепатит Б е задължителна. Така че лицата, родени след 1992 година, са вакцинирани. Да се избягват употребата на игли с принцовки или споделянето на игли с принцовки, на брасначи, на ноктуризачки, четки за зъби, такива предмети, които имат контакт с телесните течности.
1: И които всъщност предизвикват заболяването.
0: Да, чрез които може да се причини заболяването.
1: Да. Госпожо Бояджива, много ви благодаря за този разговор и за полезната информация, която ни дадохте, и разбира се, за отделеното време. Знаем, че сте много заети. Надяваме се, че с повече информираност и навременна профилактика рискът от разпространението на такива инфекции ще бъде ограничен. Още веднъж ви благодаря.
0: Благодаря и аз.
1: Желая ви успешна работа.
0: Хубав ден и на вас.
1: Уважаеми слушатели, Мариана Бояджива, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към РЗИ Кърджали.

Вие слушате сутрешния блок на радио Кърджали. На пулта е звукорежисьора Теодоси Георгиев. Аз съм Мария Колева. Ето и темите, на които ще се спрем след новините в 10 часа. Общинско предприятие Обредни дейности в Кърджали отправя важно напомняне към гражданите да проверят срока на предоставеното им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Каква е процедурата и защо това е важно? Подробности ще чуем в разговора на колегата на Хит Дугу с директора на Общинско предприятие Обредни дейности Милена Кайрякова. След проведения кастинг за прием на нови деца в детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда Кърджали, интересът към футбола отново показа, че този спорт продължава да привлича най-малките. Как премина подборът, кога започват тренировките и какви са очакванията за новият сезон? Отговорите ще чуем от треньора Цанко Бисеров, треньор на детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда в Кърджали. Но преди това новините в 10 часа. Останете с нас!

0: Вот добр, да. Началото акцентите. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков бе задържан заради разследване водено в Кърджали. Увеличават се случаите на хепатит в област Кърджали. В Хасково започва делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от свой съученик. Следват подробностите. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е бил задържан при полицейска операция в Поморие, съобщават национални медии. От областната дирекция на МВР в Бургас потвърдиха, че са оказали съдействие на свои колеги от Кърджали, без да коментират подробности по акцията. От областната дирекция на МВР Кърджали тази сутрин съобщиха, че по преписка за криминално деяние в Кърджали е било задържано лице при полицейска операция в Поморие за срок до 24 часа, след което е освободено. От полицията уточняват, че са снети показания, но на този етап не предоставят повече информация по случая. През последната седмица регионалната здравна инспекция в Кърджали отчете рязко увеличение на случаите на хепатит Б и С. Какви са причините, чуете от Мариана Бояджиева, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към регионалната здравна инспекция в Кърджали.
1: Това не е необичен ръст, тъй като от 22 година се провеждат профилактични изследвания за хепатит Б и С от личните лекари по линия на НЗОК. И това са такива случаи, които са се изследвали профилактично. Отделно при кръводаряване всяка цета кръв преминава задължително на лабораторни изследвания за хепатит Б, хепатит С, сета, сифилис, СПИН. Така че това са такива случаи носители. Между тези регистрирани случаи няма епидемична връзка. Тези са отделни случаи. РЗИ Кърджали извършва епидемиологично проучване на всеки регистриран случай на заразно заболяване. Издирват се контактните лица и се предприемат необходимите противоепидемични мерки.
0: Мариана Бояджиева от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. С разпит на свидетели продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева, по което обвиняемо 17-годишният тогава Иван Костов. Двамата са били приятели и ученици в една и съща гимназия, както и колеги в Хасковско кафене. Тялото на Маги бе намерено на 30 април миналата година, 4 дни след изчезването и в бидон в изоставена къща близо до тази на дядото на момчето, където Маги е била в последната си вечер. Случаят предизвика силен обществен отзвук, разпространение на слухове за списъци с момичета в черната мрежа, проверки от ГДБОП на разпространилите ги в социалните мрежи и смяна на директора на областната дирекция на МВР в Хасково. Делото започна точно година след трагедията. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Делото по същество започна на 3 юни с разпита на 13 от призованите, тогава 16 свидетели. Пред съда застанаха близките на Маги и Иван. Неговата майка, която е и защитник, както и баба му Иванка, се възползваха от правото си да не дават показания и бяха заличени от списъка. Разпитани бяха дядо му, в чиято къща са били двамата младежи в фаталната нощ, както и неговият пастрок. Показания дадоха полицаят, преглеждал записите от общински и частни камери, благодарение на които е проследен маршрут на Иван Маги и приятелят им момчил в фаталната нощ, както и това, че Иван сам изкарва от къщата на дядо си бидон, който после търкаля по улицата в посока към изоставения имот, където на 30 април е намерено тялото. В началото на заседанието Иван Костов призна вината си, но се възползва от правото си да даде подробни обяснения след изслушването на всички свидетели. Адвокатът му Марковски посочи, че той е направил това на два пъти още в досъдебната фаза.
3: Под никаква форма не отричал това, което се е случило между него и Маги. Въпрос е как се е стигнало до там, така че нека да изслушаме всички свидетели.
2: Опечалените близки искат общо 1 милион и 800 хиляди евро кръвнина и възможно най-тежкото по закон наказание за Иван. Майката на Маги Лидия Трендафилова коментира.
4: Това, че е признал, че е убил Маги, не ме успокоява. Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
2: 42-ма са свидетелите, конституирани по делото. Изготвени са и 11 експерти. Петчленният съдебен състав ще продължи с разпитите им, както и с показанията на вещите лица днес, както и в следващите два дни. За новините от Хас.

0: Божанова, Живка Тодорова.
1: Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 в района на източните Родопи е предимно слънчево. Температурата в Смолен е 20 градуса, в Кърджали 22, в Хасково 25. Днес ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност след обедните часове, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат в Хасково и Кърджали 33-34 градуса, Смолян около 30. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
1: Края на емисията информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали е натоварено по основните булеварди и пътни артерии. Повишено внимание се изисква по булевард България, на кръговото кръстовище до театъра и в района на КАТ. Бавно се преминава по булевард Беломорски в района на болницата, както и на кръговото кръстовище при автогарата. Интензивен остава трафикът по Арденския мост, където се движат колони от румънски туристи. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Иляна Типова. Следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: След новините на Радио Кърджали продължаваме отново по темите ни с утрешния блок. Общинско предприятие Обредни дейности в Кърджали отправя важно напомняне към гражданите да проверят срока на предоставеното им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Каква е процедурата и защо това е важно? Подробности ще чуем в разговора на колегата на Хит Догуз, директора на Общинско предприятие Обредни дейности Милена Кайрякова. След проведения кастинг за прием на нови деца в детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда Кърджали, интересът към футбола отново показа, че този спорт продължава да привлича най-малките. Как премина подборът, кога започват тренировките и какви са очакванията за новия сезон, отговорите ще чуем от треньора Цанко Бисеров, треньор на детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда в Кърджали. А ние сме, както знаете, на честота 90 МГц. Сутрешния блок на Радио Кърджали продължава.

0: след първото кафе.
1: Важно напомняне към жителите на община Кърджали отправи общинско предприятие Обредни дейности. Гражданите, които имат предоставено право на гробоползване, е добре да проверят неговия срок и при необходимост да предприемат действия за подновяването му или за откупуване на гробното място за вечни времена. Какви са изискванията на действащата нормативна уредба, какви са сроковете, какви документи са необходими и какво се случва, ако правото на гробоползване не бъде подновено на време. По темата колегата на Хит Дуго разговаря с директора на общинско предприятие Обредни дейности Кърджали, Милена Кайрякова, която ще разясни процедурата и ще даде полезна информация на гражданите.
2: Значи, цените за гробоползване в град Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.2025 година на Общински съвет град Кърджали. Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25,56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че това, тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
3: Безплатно. След 8 години вече трябва да се плати.
2: Точно така.
3: Като засегнахме една от най-деликатните страни на работата ви, нека насочим разговора към един много по-радостен повод, да кажа, бракосъчетанията. Наблюдава ли се увеличение на броя на браковете през летните месеци?
2: Да, разбира се. Лятото е сезона на случването на граждански бракове. Има доста голямо желание за случване на граждански брак от гражданите.
3: Извън обредния дом, на кои по-атрактивни места сте извършвали бракосъчетания?
2: Също така се извършват бракосъчетания на сватбените салони, където се случват, където се провеждат самите тъщества, самите сватби.
3: А нещо по-фрапиращо, младоженците да желаят, примерно, градския площад или някъде другаде?
2: За сега сме нямали такива младоженци, които са поискали на градския площад, но се знае. Пожелавам хубаво лято на всички.
1: Милена Кайрякова, директор на общинското предприятие Обредни дейности в Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда Кърджали вече направи първата крачка към новия сезон с проведения кастинг за прием на нови деца. Интересът към футбола остава висока за десетки момичета и момчета. Това е началото на една нова спортна мечта. Как премина подборът, по какви критерии се избират бъдещите футболисти, кога стартират тренировките и какви цели си поставя школата през новия сезон? По тези въпроси потърсих треньора Цанко Бисеров, който ще разкаже повече за работата с най-малките, за ролята на родителите в развитието на децата и за амбицията школата да подготвя бъдещи футболисти за представителният отбор на професионален футболен клуб Арда Кърджали. Да чуем какво каза той за бъдещите футболисти. След проведения кастинг за прием на нови деца в детско-юношеската школа на професионален футболен клуб Арда Кърджали, интересът към футбола сред най-малките отново показа, че този спорт продължава да вдъхновява. Сега ще си продължим разговора с треньора Цанко Бисеров, с който разговаряхме по време на кастинга за детската школа, за да разберем как е преминал подборът и какви са очакванията за новия сезон. Здравейте, господин Бисеров, много ми е приятно.
2: Здравейте, на мен също.
1: Господин Бисеров, приключи кастинга за новите попълнения, както споменахме за школата. Как бихте оценили интереса и доволен ли сте от броя на децата, които се включиха?
2: Като цяло, взето всичко беше така доста положително. Имаше сериозен интерес. Даже и в момента продължава така да се обаждат и деца и родители да питат, нали, как стоят нещата, как могат да се запишат. Така имаме доста деца и аз дори изненадах пуши от всеки край на България. Имаме момчета, които се обадиха от Гоце Делчев, от Бургас, дори от Козлодуй, което е пуши от другия край на България. Така че
1: страхотно.
2: Интересът беше сериозен и сме доволни. Появиха се качествени деца, които мисля, че ще помогнат и на нас и на отбора и ние ще им помогнем, нали, като развием техните качества.
1: Разбира се. А по какви критерии подбирахте децата? Кои качества, понеже ги споменахте, са най-важни за вас в тази ранна възраст?
2: Ние като цяло, нали, предварително бяхме подготвили едно тестиране, като децата преминаха така през, имаха различни упражнения, които трябва да направят, нали, които са чисто футболни, технически елементи, дрибъл, завършване, игра един на един, така и физически някои качества успяхме да видим в тях, нали. Имаха различни откоти да направят, спринтове, издръжливост. Така че общо взето един цялостен тест, който да ни изгради някакви впечатления на база качествата, които имат.
1: А кога официално започват тренировките? Как ще бъде организиран тренировъчния процес за новите
2: години? Ами с големите възрасти вече започнахме от 6 юли. Стартирахме тренировъчния процес. Момчета се присъединиха вече, нали, новите момчета, които сме задобрили. Тренират с отбора.

0: участват в приятелски мачове и може би този месец до една-две седмици предстои втори етап. Още един кастинг, който ще бъде насочен изцяло вече към най-малките възрасти.
1: А понеже сега споменахте най-малките футболисти, какви са основните цели, които си поставяте през новия сезон в работата си с тях?
0: За най-малките възрасти ли говорим, да, или за по-големите?
1: За най-малките футболистчета.
0: Еми, за най-малките футболистчета като цяло не поставяме никакви цели. Идеята при тях е да тренират, да се забавляват, да изграждат любов към играта, както се казва, да им бъде интересно. И вече с течение на времето, след една, две, три години, така да преминат през едно по-сериозно обучение и се надяваме, нали, да достигат до едно професионално ниво, но на този етап повече чисто като забавление да изпитват удоволствие от играта.
1: Да. И накрая, какви са вашите очаквания за бъдещето на школата? Можем ли да очакваме сред тези дечица да се появят следващите футболисти, да кажем, които да достигнат до мъжки отбор на Арда?
0: Ами със сигурност мога да кажа, че можем, тъй като имаме доста талантливи деца в различните набори. Нали, конкретно говоря тук за по-големи, тъй като за малките си още доста рано, така да даваме някакви оценки. В момента имаме едно момче, което е родено в 2008 година, и е месо момче, което тренира с мъжка отбор, и още три момчета, които са родени в 2009 година от юношите, нали, младша и старша възраст, от 17 и 18. Така че абсолютно мисля, че те, и не само те, и други момчета, които имаме в различните възрасти, имат потенциала да играят на професионално ниво. Въпрос е да се здрави, да тренират, да се развиват и да имат и малко късмет в крайна сметка, защото без късмет нищо не се получава.
1: Да. Господин Бисеров, много ви благодаря за отделеното време и за продължението на разговора ни за малките футболистчета и за юношите. Пожелаваме успех на вас, на целия треньорски екип и най-вече на всички дечица, които правят първите си стъпки в футбола.
0: Благодаря много и аз. Благодаря за проявения интерес и се надявам така тези информации да достигат до доста повече хора, и който има интерес да се присъедини и да тренира, и както се казва, нали, спорта е здраве, така че колкото повече хора и деца спортуват, по-добре.
1: Още веднъж успех в тренировъчния процес. Уважаеми слушатели, чухте треньора Цанко Бисеров на детско-юношеската школа на Арда Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е освободен след разпит в Кърджали. Увеличават се случаите на хепатит в област Кърджали. За 14-та поредна година ОДК Ардино провежда забавно лято. Следват подробностите. Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е освободен, след като е бил задържан за срок от до 24 часа в областната дирекция на МВР Кърджали. Широков беше задържан при полицейска операция в Поморие, проведена със съдействието на служители на областната дирекция на МВР в Бургас по преписка на полицията в Кърджали. След изтичането на 24-часовата мярка, той е освободен. От областната дирекция на МВР Кърджали съобщиха, че Широков е дал обяснение по преписка, свързана с криминално деяние. На този етап от полицията не предоставят повече подробности, а работата по случая продължава. През последната седмица регионалната здравна инспекция в Кърджали отчете рязко увеличение на случаите на хепатит Б и хепатит С. Какви са причините, чуете от Мариана Бояджиева, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към регионалната здравна инспекция в Кърджали.
2: Това не е необичайен ръст, тъй като от 22 година се провеждат профилактични изследвания за хепатит Б и С от личните лекари по линия на НЗОК. И това са такива случаи, които са се изследвали профилактично. Отделно при кръводаряване всяка взета кръв преминава задължително на лабораторни изследвания за хепатит Б, хепатит С, С, сифилис, СПИН. Така че това са такива случаи носители. Между тези регистрирани случаи няма епидемична връзка. Те си са отделни случаи. Резви Кържили извършва епидемиологично проучване на всеки регистриран случай на заразно заболяване. Издирват се контактните лица и се предприемат необходимите противоепидемични мерки.
1: Мариана Бояджиева от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. За 14-та поредна година Центърът за подкрепа за личностно развитие ОДК Ардино

0: провежда забавно лято. Различните занимания за деца се провеждат в рамките на 2 месеца, юли и август, каза директорът Мюзиен Делиюсин.
1: Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция. В програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства. Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече, творческия ателиета организираме, походи. Основно занятията са ни на открито, имаме си обособени кътчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
0: Каза Мюзиен Делиюсин, директор на ОДК Ардино. Важно напомнене към жителите на община Кърджали отправя Общинско предприятие Обредни дейности. Гражданите, които имат предоставено право на грубо ползване, е добре да проверят неговия срок и при необходимост да предприемат действия за подновяването му или за откупуване на гробно място за вечни времена. Още информация от директора на Общинското предприятие Милена Кайрякова.
2: Цените за срок от 15 години за 50 лева или 25-56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че това, тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
0: Поясни Милена Кайрякова, директор на Общинското предприятие Обредни дейности в Кърджали. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат в Хасково и Кърджали 33-34 градуса, Смолян около 30. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Мария Колева и работя в екип с звукорежисьора Теодоси Георгиев в третия час. След като лошото време наложи отлагането на Glow Party, едно от най-очакваните събития в програмата на Дни на приятелството, празникът вече има нова дата. На 15 юли днес от 21 часа градската градина в Кърджали отново ще се изпълни с музика, светлини и настроение. Какво са подготвили организаторите, ще разберем в разговора ми с Маргарита Янева, експерт туризъм от Туристическия информационен център. Очаквайте разговора ми след малко. Една разходка назад във времето ни отвежда към емблематичните заведения на стария Кърджали, местата, където са се събирали приятели, звучала е жива музика и са се раждали незабравими спомени. Кои бяха любимите места на кърджалийци? За тези места ще ни разкаже добре познатият на поколения кърджалийци, музикант, любител и член на Белканто бенд Пенчо Бялков. По темите ще продължим след малко.

0: информационен център в Кърджали. След като лошото време наложи отлагането на едно от най-очакваните събития в програмата на Дни на приятелството, Glow Party вече има нова дата. На 15 юли от 21 часа градската градина ще се превърне в сцена на музика, светлини и много настроение. За подготовката, изненадите и поканата към жителите и гостите на Кърджали разговаряме сега с Маргарита Янева, експерт туризъм от Туристическия информационен център. Здравейте, госпожо Янева!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Първо искам да ви благодаря за това, че отделихте време за Радио Кърджали и приехте нашата покана. Наложи се Glow Party да бъде отложено заради неблагоприятните метеорологични условия. Лесно ли беше взето това решение?
1: Да, за съжаление времето не позволи партито да се проведе в неделя. Дали беше лесно? Не. Дали беше наложително? Да.
0: Понеже валеше много, страшно много дъжд се изсипа.
1: Да, така е.
0: Да. Новата дата е 15 юли от 21 часа, нали така?
1: Точно така. Отново на същото място в градската градина на Кърджали.
0: Да. Какво могат да очакват посетителите в същата вечер и ще бъде ли запазена първоначално подготвената програма?
1: Абсолютно първоначално подготвената програма ще бъде запазена, могат да очакват много изненади, музика, танци, весело настроение, много специални ефекти, светлини.
0: И това е част от инициативата Дни на приятелството.
1: Да, това е част от инициативата Дни на приятелството, която за трета поредна година се организира от общинска администрация. А инициативата сама по себе си е идея на нашия градоначалник господин Ерол Мимен.
0: А ще има ли някакви подготвени изненади за публиката? Ще ни издадете ли?
1: Който дойде, ще види.
0: Добре, значи е тайна. Към кого е насочено събитието? Само към младите хора или е замислено като празник за всички?
1: Да. Смятаме, че забавленията нямат възраст, така че всеки, който иска да се забавлява, е добре дошъл. Малки, големи и още по-големи.
0: Да, малки, големи деца.
1: Да.
0: Много ви благодаря още веднъж за отделеното време и обновената информация за събитието. Напомняме отново на нашите слушатели, 15 юли, сряда от 21 часа в градската градина в Кърджали, където ще има Glow Party и можете да се присъедините към него и да станете част от празничната атмосфера на Дни на приятелството. Госпожо Янева, благодаря ви много за това включване отново.
1: Благодаря ви и аз.
0: Уважаеми слушатели, чухте Маргарита Янева, експерт туризъм от Туристическия информационен център.

0: след първото кафе.
1: А сега ще ви срещнем с един човек, който пази живи спомените за стария град Кърджали. Добре познатият на кърджалийци, музикант-любител и член на Белканто бенд Пенчо Бялков. Заедно с него ще се върнем към емблематичните заведения на града ни, места превърнали се в символ на градския живот преди години. Ще чуем любопитни истории за живата музика, за известните музиканти, за атмосферата, която е събрала поколения кърджалийци и за хората, които са превърнали тези заведения в незабравима част от историята на града. Да си припомним заедно един кърджали, който продължава да живее в спомените на своите жители, чрез разказите на Пенчо Бялков. Уважаеми слушатели, отново сме в студиото на Радио Кърджали с така добре познатите музиканти, любители на града. Пенчо Бялков, много ми е приятно, че отново си сред нас и продължаваме темата на разговора за музиката, нали така?
2: Да.
1: Обаче днеска ще си говориме

0: за култовите заведения и ресторанти в Кърджали.
1: Е, чак култови едва ли, ама имаше си заведения. И ще започнем, защото миналия път, като говорихме, почнах с детски спомен. И сега пак с такъв ще започнем. Ресторанта се казваше Славянска беседа. Това беше там срещу старите хали. И имаше балкон. На балкона бяха музикантите и се пееше на живо Бай Стоян Благов, мисля, че се казваше, на Панчо Благов, мой съученик, баща му пееше и няма да забравя Соренто. Хубава песен. Хубаво е с Панчо, ще дам корените да се свържиш. Той е в Тайланд и негови други колеги.
0: Ти спомена, че той е бил журналист, главен редактор на...
1: Да, главен редактор на Марица, да. И бяха направили група Сплав, която пееше предимно кънтри. Та, за Славянска беседа казахме. След това е едно друго заведение. Това е вече в 60-те години, като мой детски спомена. Иначе малко по-голям, като бях вече младеж.

0: Дома на културата имаше отдолу заведение, на което му казаха Берхалето. И него съм го запомнил с това. Имаше един стар музикант, Данчо Рибаров. Идваше човека, ситно нарязано мезенце, много хубавичко. И си пива ракийката спокойничко, по някое време стане, направи се една серия на пианото. Приятно и за него, и за всички останали. Беше много хубаво. То сигурно съществува сега, ама не работи. Та, като тръгнахме да си приказваме за минали неща, и много други заведения, естествено, имаше касапска среща, както се шегуваме. Там затова научихме чужди езици, защото ягахме език, свински и телечки.
1: Това ли беше типичното?
0: Не, то си беше такова народно заведение, с народни цини, квартално и други.
1: Традиционна кухня?
0: Да, българска хубава кухня, с хубави месенца.
1: Каква музика се...
0: Нямаше жива музика, там нямаше жива музика. Аз специално нямам спомен да има там жива музика. Но препоръчвам ти да се свържиш и с Димитър Хаджи Димитров. Той е също от тая група Сплав, той е в Пазарджик. Панчо, казахме, Благоев. Хубаво е да се свържиш с Митко Дечев, барабаниста, който е в София. Така да не забравим. Ако забравим, някой ще си припомним.
1: Да.
0: Ще ти дам координати. Свържи за те, ще бъдат много полезни в тези разговори, които искаш да провеждаме.
1: А Ханче Байкал?
0: Ханче Байкал...
1: Какво ти говори?
0: Ханче Байкал беше едно хубаво заведение. Накрая на Кърджали, преди да се излезе вече извън града, имаше обръщало на автобуса. Спираше автобус там, а то беше нагоре и беше така на стълбички, на стъпала и свириха люлиците. И моя приятел Пейзана, който беше с изключена китара. На китара свири, обаче китарата е изключена от уредбите. Готино беше. Кюнтата беше на барабаните и Рамото, който сега се занимава с футбола в Кърджали. Беше хубаво заведение, такова пак квартално, но би посещавано от много хора, естествено.
1: А Ардински мост?
0: Ардински мост съм бил много малко, защото нали сега не е като Кърджали, който минеше и живееше от другия край на Ардински мост, беше вече, не беше от Кърджали, беше от другите. Това в кръга на шегата, естествено. И в дясно беше заведението. Нямам също спомени да е имал там състав. Но хубаво, такова култово заведение за да отиде човек да от мори да пие една ракия.
1: А вече сега тук навлизаме в малко по-дълбоките, може би, спомени. Ресторант Простор.
0: Един хубав, много хубав ресторант, култов, над града. И зимата беше хубав, разбира се, но лятото беше прекрасно, с много терасовидно разположени маси, с голям дансинг и постоянно си имаше музиканти, които свириха там. Миналия път ги споменахме, често свириха там Богдан Кихоев, Колко Станев и близначките, които пееха,
1: да.
0: И други певици. За съжаление пропадна собствено се на мой добър познат, с който играхме футбол, Кирил. Той някъде живее в София, майче живее.
1: Мислиш ли, че ще го реставрират?
0: Еми, че аз се не мога.
1: Да.
0: Ако прецени и реши да го направи, но не знам. Като го видя, ще говоря с него един път.
1: Ресторант Москва.
0: Ресторант Москва е един от най-старите ресторанти, може би, в града. Хубав, представителен, огромен ресторант. И на обяд се работеше там. Аз лично много малко съм го посещавал. Не, че не ми харесваше. Малко така ми падаше в страни някакси. Хубав, много хубав ресторант. И доскоро работеше. Допреди той също го приватизираха. Наско, наш Кърджали, който живее в Стара Загора, мислеше. Но сега е зала за комар.
1: Да. За съжаление. Порто Лагос. Майка се ето.
0: Порто Лагос, сега обаче чакай сега, като почнем за Порто Лагос да говорим. Първият Порто Лагос се намираше, да има живи хора още. Първият Порто Лагос беше точно където сега се намира Коса. Това е срещу училището Йовков, бившето Димитър Благоев и блок Роза. Бяха къщи и в една от къщите, на голяма къща, там гръцките емигранти, политимигранти, които бяха в Кърджали, бяха се направили и оттам тръгна и Порто Лагос. А пък после вече в последствие се премести под старата сграда на СМК.
1: Mm-hmm.
0: И входа беше отзад. После вече в тая фирма Байдано, която го приватизира, отвориха отпред вход

0: така нататък. И там съм пял с Киро Кирев. Заедно сме пяли.
1: Други кои групи, имаш ли спомен кои групи са пяли там?
0: Там
1: кърджалийски групи?
0: Не, групи едва ли, но Киро доста години изкара там. Така си имаше си един репертуар и си се решил. Тя и залата не е много голяма. Не позволява много група да бъде там. Залата е малка, за камерна сцена.
1: А механата на Арпезус какво ти говори?
0: Механата на Арпезус е, след като се откри самия комплекс Арпезус, сега да не сбъркам, мисля, че беше 79-та година, 1979-та. Той сега функционира, само че като... Да, като заведение си. Сега се работи в момента, разбира. Също. Малко преустроено по-друг вид, но тогава беше механа, наистина, да. И там имаше състави, наистина. Там се заредуваха. Сега точно кои бяха и така нататък, трудно ми е да си спомня. Но беше хубаво, много приятно. Имаше и лятна градина външна, която се функционираше лятно време. Там става един комин, много хубав хват се получава лятно време. А зимно време си беше... Аз една година съм празнувал там много година, мисля. Даже си спомням, че е 2008. И беше хубаво, приятно. И сега си приятно сигурно, но не съм го посещал скоро.
1: Ресторант България.
0: Култов ресторант. Хубав ресторант в центъра на града и хотел отгоре до него нощния бар.
1: Сега вече на неговото място
0: Дием,
1: е казино.
0: Да, Дием магазин. Има много хубави сервитьори имаше там. Например, имаше един сервитьор, който се казва Юсин. Никой не му знае името. Всеки го знае Георги. Георги, който е жив и здрав човека. А после беше и в нощния бар, който е вързан с ресторант България. Хубав, хубав ресторант. Да, с паркинга отпред, който е сега към театъра. Имаше си хубав живот и там. Да. Минали път мисля, че го споменахме за градината, където беше едно лято пя една чешка група. Да. Много, много готина. Много хубава градина, сега направена на паркинг.
1: Каква музика се свиреше там предимно? Естрада или
0: да, естрадна музика. Каквато предимно българска и разбира се версии на чужди песни.
1: Добре, сега като се, така, като се си правиш разходки из града и като минаваш покрай тези тогава съществуващи заведения.
0: Много се промени града ми. Страшно.
1: Да.
0: Много се промени. И трябва човек да се... Как да ти кажа? Къде сега, като си говорим, ми излизат спомени. Така, но иначе, като минеш оттам, то всичко е променено. Няма нищо общо с това, което беше. Да.
1: Та и тогава всъщност е имало и повече хора, отколкото коли. Пък сега вече колите са повече от хората.
0: Да.
1: Като че ли не толкова познати и близки може да се засечеш с тях, защото някои от тях, повечето от тях даже са навънка в чужбина.
0: Много заведения имаше. Много заведения има сега, а тогава бяха малко. Що забравяш, например, Русалка?
1: Да.
0: Една прекрасна градина и Русалката отпред, която мисля, че е щупена леко там, някакси потрошена, защо не възстановят, тя са емблема.
1: Да.
0: И Митко Владимиров има едно момче, което снима. Много снима, много изграда така хори и снима и има една детска снимка с Русалката в оригиналния вид. Беше публикувал скоро. Също много култово заведение. Лятно време беше прекрасно там, парка. Тия дървета, хладина.
1: И като че ли, може би, хората, както си говорихме предния път, са били по-освободени от, и не чак толкова обременени от ежедневието, както сега?
0: Не толкова са обременени или освободени. По-малко заведения бяха. Значи, след това имаше едни 5 лева червенички. Като влезнеш с тези 5 лева, се чувстваш като цар. И напит, и нахранен, и бъкшиш му си даже да оставиш на сервитера. Сега е скъпичко, разбира се. Не е нормално. Нормално е. И по-малко, най-вече малко заведения бяха. Малко. Особено пък след празници. Предварително се запазваха маси. Не мога да намериш място. Нали, там, като минаха манифестации, заети маси, всички се събираха за компании, почерпаха се.
1: Ако можеше да върнеш часовника назад, къде точно би искал да те върне времето?
0: Не, аз ако съм такъв вълшебник, че мога да върна времето назад, искам да съм 20 годишен с този опит, който имам в живота и пак по същия път щях да вървя сигурно, но за съжаление не се връща. Скоро навърших 70.
1: Да си жив и здрав!
0: Дай Боже!

0: Да видим.
1: Ама не ти личат. Това е защото пееш. Или си балансираш захарта.
0: Най-вероятно, да.
1: Много ти благодаря за този разговор. Беше прекрасно за това, че така ни върна назад и нас, и уважаемите слушатели, във времето, където дори аз не съм била родена, когато някои от тези ресторанти са съществували, и така ми стана носталгично, само като те гледах, докато ми разказваше, и приятно, уютно ми стана. Понеже изражението ти говори много повече заедно с това, което ни разказваш.
0: И аз се радвам и дано съм бил полезен с нещо, с тази информация, която споделих.
1: Разбира се.
0: И
1: пак ще ни гостуваш.
0: Да, разбира се, но непременно се свържи с тези хора.
1: Добре.
0: Защото те ще бъдат много по-полезни относно музиката. А пък отделно са еродирани момчета. Много
1: да.
0: Еродирани. Много. Панчо е журналист, Митко Митрона, Хаджи Димитров.
1: Да.
0: Беше учител по английски. Митко Дечев, барабаниста. И така.
1: Уважаеми слушатели, Пенчо Бялков е един от най-добре познатите музиканти-любители на нашия град Кърджали.

Малко преди 12 часа дойде и края на предаването ни. Вие слушахте сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме на Хит Догу и аз, Мария Колева. В часовете до обед работихме в екип и с звукорежисьора на пулта Теодоси Георгиев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, а след него програмата на Радио Кърджали продължава. Хубав и спокоен ден от мен, Мария Колева.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: часа. На 15 юли започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%, нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. Отново е задържан областния председател на ДПС в Бургас, този път при акция, свързана с ВИК дружеството в града. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има трима цивилни загинали в Одеска, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. Отборът на Испания е първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. Подробности след минути в спорта. Останете с нас. В Народното събрание започна първото четене на държавния бюджет за годината. Проектиран при рекордни приходи и разходи, проектобюджетът залага поемане на нов дълг за цялата година над 10 милиарда евро, при дефицит от 7,2 милиарда евро или 5,7% от брутния вътрешен продукт. Прогнозите са направени при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3%. С подробности сега включваме нашия репортер Марта Младенова. Добър ден!
2: Добър ден! Държавният бюджет е единственият проектозакон, който се разглежда на първо четене от всички парламентарни комисии, а от представените в пленарната зала доклади стана ясно, че план-сметката на държавата среща огромни критики и от експертната общност, например от БНБ и Фискалния съвет, и от работодатели и синдикати. Неведнъж се чуха критики за прегряваща икономика, която ще има много по-различно отражение върху фиска от изчисленията на Министерството на финансите, за неразумно голяма разходна част, която дори не може да бъде изпълнена за оставащите 5 месеца до края на годината и за неточно планирани приходи. Според различните коментари, трябва много по-сериозно да се предприемат мерки с цел консолидация на фиска, тъй като рекордният дефицит от 5,7% не води до здравословното му състояние. Тук е моментът, разбира се, да припомня, че страната ни вече е в процедура по свръхдефицит, а аргументите на управляващите са, че това е наследеното и истинското състояние на хазната. Преди малко вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който все още представя основните параметри на проектобюджета, дори обвини критиците на този проект, че, цитирам, удобно мълчахте за скрития дефицит. Според Гълъб Донев, в бюджета и тук

0: отново ще цитирам, има амбиция и смелост. Това не е първият път, когато заради политическата конюнктура се стига до гласуване на бюджета в средата на годината. Освен дефицита, който възлиза на повече от 7 милиарда евро, бюджетът предлага съвкупност от приходни и разходни мерки, които би трябвало да целят и да доведат до овладяването на недостига. В приходната част има изпреварващо повишение на акцизите при тютюневите и другите изделия за пушене, увеличават се винетките с 30%, има покачване на данъчната тежест и при хазарта. Тепърво в пленарната зала предстоят дискусиите по първия проект бюджет на кабинета Радев, а преди малко премиерът пристигна в пленарната зала. За това какво се случва в нея ще ви информираме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
1: Дефлация от 0,9% регистрирана на месечна база през юни показват данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото, както и обувките. В същото време поскъпват посещенията на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Това потвърдиха за Националното радио Дундуков 2. Задействана е стандартния протокол при подобна ситуация. Служителите вече са на работните си места. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са получени на различни места, не само в столицата, но също във Варна и Бургас, казаха от МВР. Съобщенията са изпратени основно до различни институции в трите града. При проверките до момента не е открито нищо обезпокоително. Драстични мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви премиерът Румен Радев. В коментар за пътната безопасност той подчерта, че в момента се пренареждат приоритетите по контрола от страна на Държавната автомобилна инспекция и ТОЛ управлението, но допълни, че няма как за два месеца правителството да навакса дефицити и проблеми, трупани с години.
2: Лошите пътища, безобразната кражба от асфалт, от мантинели, от труд, формалните курсове за водачи и изпити, липсата на правосъдие за явните престъпления на пътя. Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте със смисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще

0: продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: Каза премиерът Румен Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
2: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти, и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
1: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на ДА България Ивайло Мирчев заяви.
3: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на редбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
1: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряването на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. От партията приветстваха започналите дебати за вида на предпазните съоръжения. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
4: Включително се радваме за предложението на колегите от Продължаваме промяната и се радваме, че те най-накрая са осъзнали, че трябва да има дебат по темата за мантинелите, но нека да не забравяме и да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
1: Думи на Валери Лачовски, депутат от ГЕРБ. Тази сутрин областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков отново е бил задържан. По непотвърдена информация при акции на ГДБОП за злоупотреби в ВИК Бургас. Вчера Широков е бил задържан в Поморие и е бил отведен в полицейския арест в Кърджали. Там той е дал обяснения по преписка, свързана с криминално деяние, и по-късно е бил освободен. Междувременно беше съобщено, че централният офис на ДПС в Благоевград е бил потрошен рано тази сутрин. Сигналът в полицията е подаден от самия извършител, предава нашия кореспондент Кети Тренчева.
5: Партийният офис на ДПС се намира в центъра на Благоевград, непосредствено зад сградата на общината. Вандалската проява е извършена около 6 часа сутринта. Пристигналите на място полицаи са констатирали, че стъклата на витрините са изпотрошени с големи каменни парчета, като са нанесени щети и вътре в офис. Извършителят, който е криминално проявен и сам е подал сигнала, е бил открит и задържан. Председателят на групата общински съветници на ДПС в Благоевград Исмет Узунов коментира за Българско национално радио вандалската проява, като допусна, че тя може да е извършена и по поръчка.
6: Не познавам лицето, което го е сторило. Дали е то негова лична проява на вандализъм или нещо друго, или е поръчка, няма как да знаем все още, но такова нещо се случва за пръв път, откакто ДПС съществува в Благоевград над 30 години. Просто нямам представа и не мога да си го обясня това нещо.
5: За новините Кети Тренчева.
1: Председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност Румен Миланов заяви пред БНР, че министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев има подкрепата на Прогресивна България в работата си по случая с полетите на Делян Пеевски. Миланов уточни, че главната роля сега е на прокуратурата, в която обаче работят и, цитирам, зависими прокурори.
7: И тук, като ние ще разчитаме на нов ВСДМС, това разбираемо, най-вероятно ще има нов, условно казано, главен прокурор. Но процеса вътре в прокуратурата на съответните нива сигурно ще продължи по-дълго време, за да може тя да се освободи до в огромна степен, хайде да не го казвам абсолютно, в огромна степен от зависимостта на някои от прокурорите.
1: От света председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е пристигнала в Киев, където заяви, че ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. В Киев пристига и българският министър на външните работи Велислава Петрова. Редакторът Весела Владкова с още информация.
8: Киев е домакин на среща на върха Украина-Юго.

0: Източна Европа с участието на румънския президент Дан, на президента на Сърбия Вучич, на Черна гора Милатович, на Молдова Санду, както и на премиера на Словения Янша и на министъра на външните работи на Турция Фидан. Срещите в този формат започнаха през 2023 година в подкрепа на Украина и за съвместно противодействие на комплексните последици от войната. Преди форума председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа в Екс, че ще обяви нови инициативи за по-голямо и по-бързо съвместно военно производство между Европейския съюз и Украина. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 патрони танкера, съобщи командващият силите за безпилотни системи на Украина Роберт Бровди. Руското министерство на отбраната съобщи за свалени над 90 украински дрона над руска територия, включително на Азовско и Черно море. През последните дни Русия засили атаките срещу дълбоководните черноморски пристанища на Украина, които са жизнено важни за търговията и икономиката на страната. От Одеската военна администрация съобщиха за ракетни удари тази сутрин, при които са загинали най-малко трима цивилни при срутването на оцелена жилищна сграда. Държавната служба за спешни случаи на Украина съобщи за още жертви в Черниговска и Днепропетровска области, както и за ранени и разрушения в Изюм. Според доклад на ООН, юни е бил най-кървавият месец за украинските цивилни от април 2022 година насам с най-малко 293 жертви. Увеличението на броя на жертвите се дължи главно на изстрелените руски балистични ракети с голям обсек по жилищни сгради в градове като Днепър, Одеса и Киев. За новините Весела Владкова.
1: По повод посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев, парламентарната група на Възраждане остро разкритикува външната политика на правителството с декларация, прочетена от народния представител Ангел Георгиев. От парламентарната група изразиха недоволство и от предвидените в бюджета над 33 милиона лева за помощ за Украина.
2: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
1: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица. Руския патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мутрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
3: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещи. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
1: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Очаква се по-късно днес правителството да предложи на Народното събрание да одобри споразумението за заем между Европейския съюз и България по механизма SAFE. Страната ни ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро по новата програма на Европа за укрепване на общата отбранителна промишленост. Иранският корпус на гвардейците заплаши да затвори всички други коридори за износ, които са от полза за Съединените щати и техните съюзници. Това съобщиха иранските медии, след като Съединените щати възобновиха военноморската блокада на иранските пристанища. По-рано американските военни нанесоха удари по десетки военни цели близо до Ормузкия проток и иранските крайбрежни райони. Операцията е продължила 7 часа, се казва в изявление на Централното командване на Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ударите ще продължат, докато каже, че е достатъчно, като предупреди за нови атаки по мостове и електроцентрали в Иран още следващата седмица и не изключи ограничена сухопътна операция. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър ден!
4: Добър ден! Футболистите на ЦСКА заминаха за Северна Ирландия за реванша с Дери Сити от турнира Лига Европа без титулярния вратар Фьодор Лапулхов и без Макс Ебонг. Двамата не получиха визи за Обединеното кралство вследствие на ограниченията за граждани на Беларус, наложени заради руската инвазия в Украина. Спортният директор Бойко Величков обясни.
5: От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия и УЕФА има отдел, който се занимава с такива казуси и бяха сезирани своевременно.

0: опитахме всички легални и частни контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност, но трябва да се справим, разбира се.
1: Двубоят е утре от 20:30. В първата среща ЦСКА победи с 3 на 2. Тимът на Левски ще научи името на своя съперник във втория квалификационен кръг на Шампионската лига след днешния ответен двубой в Крайова между местния университатия и Витебск от Беларус, 4 на 1 за румънците в първата среща. Снощи сините разгромиха босненския Борът с 4 на 0 във втория матч от първия кръг на пресявките и продължават с общ резултат 5 на 1. А Лудогорец представи първото си попълнение – младежкия национал Михаил Полендаков. 19-годишният защитник идва под наем от английския Шефилд Юнайтед с опция за закупуване. Световното първенство по футбол отвъд океана продължава с втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Той е от 22 часа в Атланта. Първият финалист е Испания след победа с 2 на 0 над Франция в Далас с попадение на Микело Ойарсабал от Дуспа и на Педро Поро. Финалът на Мондиала в неделя ще бъде с удължено времетраене, тъй като почивката между полувремената на редовното време ще е по-дълга заради първото по рода си музикално шоу. Очаква се то да е между 20 и 30 минути и в него ще участват Мадона, Шакира, Джъстин Бибър, Колдплей и други. За преди началото на матча е планирана церемония по закриването на турнира с участието на певците Роби Уилямс, Никол Шерцингер и Лаура Паузини, актьора Том Круз и други. И една новина извън футбола. Вице-шампионът и носител на Купата на България по волейбол за мъже Нефтохимик привлече чешкия посрещач Адам Бартуш. През последния сезон той е играл за родния Фатра Злин и за израелския Макаби Тел Авив, а в миналото е бил шампион на Франция с тима на Тур.
2: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево е времето над по-голямата част от страната. Над североизточните райони вече започна да се развива купеста облачност. Температурите към този час са от 26 градуса в Разград и Гоце Делчев до 31 градуса в Пловдив и Стара Загора. По Черноморието температурите са малко по-ниски, 25 до 29 градуса. В София температурата в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 53%. След обяд ще бъде слънчево над източните и планинските райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, утре преди обяд над повечето райони слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, но времени увеличение на облачността ще има след обяд. След пладне ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури там ще бъдат 26 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на юли войната по пътищата в България взела 20 жертви. Пострадалите са повече от 400 души. За обстановката в момента слушаме Христо Драганов.
4: На автомагистрала Тракия в участъка от 163 до 158 км посока София поетапно ще се ограничава и изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства на 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. На автомагистрала Струма от 10 до 38 км. В двете посоки поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през Прокоп Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова

0: водачите се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 15 юли. В парламента започна първо четене на държавния бюджет за 2026 година. Заложеният дефицит е 5,7%. Нивото на приходите и разходите, заложени в бюджета, са рекордни. Правителството трябва да одобри предложение към Народното събрание за споразумение за заем между Евросъюза и България по механизма SAFE. Страната ни може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. От света председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки към задълбочаване на интеграцията между европейската и украинската отбранителна индустрия. При поредни руски удари има 3 цивилни загинали в Одеска област, а украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море. Отборът на Испания е първия финалист на световното първенство по футбол, след като победи Франция с 2-0 в първия полуфинал. А тази вечер се играе и втория полуфинал между отборите на Англия и Аржентина. Чухте обедни осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от новинарски екип в състав редактор Таня Иванова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Рада Томова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: телефон 0361 652 01.
1: Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Пясъците на времето.
4: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. В 2 след обед започват новините. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Общинският съветник от Момчил, град Райхан Сейдали, е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали. Община Черноочене ще ремонтира пътя до село Стражица с европейско финансиране. Пожар в лозята край Асеновград затвори част от пътя Пловдив Кърджали. Следват подробностите. Общинският съветник от Момчил, град Райхан Сейдали, е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали за случая, по който беше арестуван областният лидер на ДПС Бургас Христо Широков. Широков беше задържан във вторник по преписка на областната дирекция на МВР в Кърджали и освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването е започнало по жалба на мъж, който твърди, че му отправил заплахи. По същата преписка днес е задържан и общинският съветник от Момчилград Райхан Сейдали. Днес Христо Широков е бил задържан отново при акция на ГДБОП Бургас, свързана с разследване за злоупотреби в ВИК Бургас. По информация на Нова телевизия, служители на реда са го отвели от жилището му в Поморие. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения. Пожар е избухнал в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали. За избягване на инциденти участъкът временно

0: Отворен за движение и в двете посоки, съобщават от градската управа. Трафикът се регулира от полицията и се отклонява по околовръстния път заради задимяване и намалена видимост. За сега няма опасност за жилищните постройки, които се намират в близост до пожара. На място гасят 6 екипа от противопожарните служби на Асеновград и Пловдив. През последната седмица регионалната здравна инспекция в Кърджали отчете рязко увеличение на случаите на хепатит Б и хепатит С. Какви са причините, чуете от Мариана Бояджиева, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към регионалната здравна инспекция в Кърджали.
1: Това не е необичен ръст, тъй като от 22-а година се провеждат профилактични изследвания за хепатит Б и С от личните лекари по линия на НЗОК. И това са такива случаи, които са се изследвали профилактично. Отделно при кръводаряване всяка трета кръв преминава задължително на лабораторни изследвания за хепатит Б, хепатит С, сета, сифилис, СПИН. Така че това са такива случаи носители. Между тези регистрирани случаи няма епидемична връзка. Тези са отделни случаи. РЗИ Кърджали извършва епидемиологично проучване на всеки регистриран случай на заразно заболяване. Издирват се контактните лица и се предприемат необходимите противоепидемични мерки.
0: Мариана Бояджиева от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Община Черноочене ще ремонтира пътя до село Стражица с европейско финансиране. Кметът Еджан Ахмет и изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Владислава Казакова подписаха договора за проекта. Ремонтът ще обхване общинския път към село Стражица, който обслужва няколко населени места. Проектът е на стойност близо 350 000 евро и се финансира по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предстои провеждане на обществена поръчка, избор на изпълнител и начало на строителните дейности. Според кмета Еджан Ахмет, с реализацията на проекта ще бъде решен дългогодишен проблем, а обновеният път ще подобри връзката между населените места и достъпа до услуги. Важно напомнене към жителите на община Кърджали отправя общинското предприятие обредни дейности. Гражданите, които имат предоставено право на грубо ползване, е добре да проверят неговия срок и при необходимост да предприемат действия за подновяването му или за откупуване на гробно място за вечни времена. Още информация от директора на общинското предприятие Милена Кайрякова.
2: Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25,56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че това тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
0: Милена Кайрякова, директор на Общинското предприятие обредни дейности в Кърджали. Края на емисията информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Днес ще бъде слънчево с развитие на купеста облачност след обедните часове, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат в Хасково и Кърджали 33-34 градуса, Смолян около 30. Температурата на морската вода по Беломорското крайбрежие от Керамоти до Александрополис е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия е в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Дънди, Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Агатепе

0: Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Метълс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Метълс.
0: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
0: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти, заели достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще си спомним за момичето, което завинаги ще остане на 25. За голямата Паша Христова, глас, който ние българите ще помним винаги, но първо да послушаме.

Родена на 16 юли 1946 година в София, Парашкева Христова Стефанова, известна в България като Паша Христова, израства в квартал Княжево. Нещастието обаче е в развода на родителите й. И двамата имат нови семейства и въпреки, че живее при баща си, Паша се е възпитавала сама. Баба й е тази, която я амбицира за музиката, води я на уроци и настоява да свири на цигулка. Когато възрастната жена умира, момичето изоставя музикалното си обучение, защото не може да плаща уроците, а и трябва да се грижи за по-малките си братя. Едва завършила столичната 66-та гимназия, постъпва на работа в Балканкар, където става чертожничка. Съвсем случайно научава, че се открива първа студия за естрадни изпълнители към Българското национално радио и се явява на прослушването. От 500 кандидати на конкурса приемат само Паша и Борислав Гранчаров. Това е и първият й значим успех. През 1965 година завършва вокалната студия в класа на професор Иван Стайков.

любовта към музиката отвежда Паша Христова в състава на Главно управление строителни войски, където я чуват композиторите Йосиф Цанков и Николай Арабаджиев. Нейното явяване на музикалния подиум изглежда причудливо. Малка, много подвижна, почти дете с дълбоки, загадъчни тъмни очи и сърдечна усмивка и глас, рядко нисък и плътен, същевременно с много силно изразени височини. За нея Йосиф Цанков казва: когато Паша пее, имаме чувството за стабилност. Не глас, това е инструмент, който пее, при това пее топло и артистично. Първите изяви на професионалната сцена са през 1966 година. Чуждестранни шлагери с български текстове. Началото не започва само с усмивки и цветя. Има мигове,

През 1967 година Паша Христова за пръв път участва на фестивала Златния Орфей с песента на Георги Робев «Дъждовете започнаха». Тя получава трета награда за изпълнение. Година по-късно, заедно с Борис Годжунов, е приета за солистка в оркестър София, един от най-популярните за времето си състави в българската популярна музика, който изстрелва директно в орбитата на тогавашните звезди. Напуска чертожническото бюро и тръгва по турнета. През същата 1968 се връща от Сочи, Русия, с златен медал и първа награда от фестивала за забавна песен. Песента е «Спри време» на Александър Йосифов и е първият нейн успех на международна сцена. На следващия музикален фестивал «Златния Елен» през 1970 в Брашов, Румъния, печели трето място, а първа награда заедно с Мария Нейкова и Миме Иванова

В една щастлива утрин в слънчев бряг през 1970 година, след триумфа на Златния Орфей, тя се усмихва. Радостта е заради композиторите, които са и гласували доверие. Тогава с песента «Повей ветре» Паша Христова грабва статуетката и едновременно първото място с изпълнението на една българска роза. Естествено, наградени са песните, но за да получат композиторите Йосиф Цанков и Димитър Вълчев двете най-високи призови места, нейният принос е незаменим. Не зная как се чувстваха композиторът и авторът в момента на награждаването, но въпреки, че наградата не беше за изпълнение, аз бях истински щастлива, споделя певицата.

0: популярната музика Паша търси своя стил, онова, което отговаря на нейната душевност, на емоционалните пориви, които носи. Тя съвсем не е от изпълнителите, които се стремят към бърза популярност и слава. Напротив, работи упорито, търси себе си и истинския път към песента. И явно го намира, щом само за петте си творчески години записва около 60 песни за фонда на радиото. Издава 4 малки плочи и посмъртно една дългосвирища. Репертуарът на Паша Христова е разностилен, включващ балади, популярни песни, версии на фолклорни песни и джаз пиеси. Аз се стрема да бъда актуална чрез своето изкуство, споделя певицата в запис от Златния фонд на БНР от 1971 година.
1: Да бъдеш потребен на хората. Разглеждам тази тема особено като тема на моя репертуар. В песните с гражданска тематика. Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство. Фестивала в Белград е един от фестивалите с най-голямо реноме. На този фестивал тази година се представиха 12 страни. Всяка страна участва с отбор от 3 души. България беше представена от Борис Годжунов, Богдана Карадочева и мен. Смятам, че нашето представяне в този фестивал е повече от

успешно. Имам предвид решението на журито и класирането на нашия отбор на трето място. Това е все пак голям успех за българската естрада, трети в Европа. Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа, всеки да намери достойно място в обществото. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.

Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист.

Голям успех на Паша Христова носят гастролите в Съветския съюз, Унгария, Румъния, Полша, Чехословакия, Югославия, Германската демократична република, Федерална република Германия и много други. Последните награди се присъждат, когато Паша вече не е между живите. Нейната бяла песен става мелодия на годината за 1971, а 1972 е удостоена със званието заслужил артист. Композиторът Димитър Вълчев си спомня за успешно реализираните и печално нереализирани проекти с Паша Христова,

0: Чуйте запис от Златния фонд на БНР от 1993 година.
1: Тази песен Унес не трябва да се бърка с песента върху същия текст на Елисавета Багряна на Тончо Русев. Онази песен е шлагер, а моята песен е като една балада, така малко по-осложнена, малко, но също върху основата на този естраден, на този забавен жанр. Тъй като с Паша имахме една поредица от успехи, първо спечелихме награда на Златния Орфей с Българска роза, на другата година мелодия на годината с Бяла песен. И към края на същата 1971 година Паша донесе при мене този текст Унес, който аз отдавна познавах, и каза, че това е нещо, което я... Тя влиза в свой, някакси в свой периметр, когато чете този текст и много иска да стане това на музика. Седнах и го написах и си спомням края на декември, 20 ли беше, 19-ти. Тя дойде в къщи да разучава песента, защото заминаваше за Алжир с някаква правителствена концертна група и връщайки се, щеше да я запише песента. Дори разучавайки, тя много каза: "Ох, Митко, колко, сякаш, че за мене си го писал, толкова хубаво", така доволна беше, осенена някакси от радост и от вълнение. И вика: "Взимам я със себе си тази песен, там през цялото време ще разучавам и ще се върна готова." Тя взе песента, отиде на летището и изгоря заедно с песента. Тази песен остана така, някакси не само сираче, тя остана просто без своята муза. Обаче аз реших да някакси да бъде продължена, да бъде реализирана в памет на Паша. И Емилия Маркова се съгласи да я изпее. Разбира се, тя не е танцова песен, но тя е песен, която разкрива по свой начин, мисля, че добър, това, което иска да каже поетесът.

трагична е съдбата й. Въпреки краткия си живот, обаче Паша Христова е обявена за певица на столетието, а Една българска роза е избрана за една от най-популярните песни на 20 век. На 21 декември 1970 година тя изгаря в пламъците на Ил-18. Катастрофата е една от най-страшните в историята на авиацията ни. Версиите са различни. Естествено, най-коментираните от тях са тези, в които са намесени хора, интриги и хипотези, свързани с тогавашната власт. Загиват 30 човека музиканти, танцьори и екипаж. Все още няма официален отговор какво е предизвикало падането на самолета, още след излитането му от летище София. Макар че най-разпространена е версията за влошените метеорологични условия. Оцеляват колегите на Паша Борис Годжунов и Мария Нейкова, която е родена на тази дата, но никога повече не празнува рождения си ден. Тръгвайки на турне в Алжир в един полет към вечността, Паша Христова завинаги остава на 25 години. Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чевдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното до този час в студиото е Лъчезар Вълев. Бюджетът за годината е одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината е изчислена с дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или близо 7,2 милиарда евро. Новопоетият дълг за годината може да достигне до над 10 милиарда евро. Как протече дискусията в пленарната зала, ще научим сега от Марта Маденова. Добър ден!
3: Добър ден! Именно високият дефицит и още по-високият дълг бяха най-остро критикувани от депутатите от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ СДС. От Възраждане подчертаха, че в предложената план сметка няма реформи, а от ДПС, въпреки подкрепата си, също не спестиха критиките си. В същото време вицепремиерът Гълъб Донев видя смелост и амбиция в бюджета, а депутатите от Прогресивна България допълниха, че това не е техният бюджет, защото в него има наследени проблеми, а е голяма част от разходите вече са направени през годината. Истинският бюджет на мнозинството ще бъде този през 2027, подчертаха депутатите, според които фискалната консолидация ще бъде поетапна през годините, без да се задушава икономиката. Премиерът Румен Радев изслуша дискусията, но не взе участие в нея. Случващото се в пленарната зала проследихме заедно с звукорежисьора Румен Иванов. За новините Марта Младенова.
2: Дефлация от 0,9% е регистрирана през юни. Годишната инфлация е 5,4%. Това отчетоха от Националния статистически институт. През юни има намаление на цените при транспорта, храните, облеклото и обувките. Това сочат данните. В същото време поскъпва посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев напуска ареста срещу парична гаранция от 50 000 евро. Прокуратурата се е отказала да иска от съда той да бъде задържан за постоянно под стража, след като отчела събраните по досъдебното производство доказателства липсата на опасност от извършване на престъпление, намаление интензитет на опасността от укриване, изминалия период от време след осъществяване на деянието и здравословното състояние на Мавродиев. В началото на юни Мавродиев беше задържан на летището в Белград и след като даде доброволно съгласие, вчера по обед беше предаден от сръбските власти на българските. Нова акция на ГДБ започна в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смилов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването на ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
5: Нищо няма да ви кажа на този етап.
4: С ВИК ли е свързано, така се говори?
5: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
4: Тя Широков, братовчет ли ви е?
5: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
4: Задържали сте?
5: Вършат си работа хората сега. Какво търсим, никой не ми казва.
4: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
6: А вчера защо ви задържаха?
5: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
4: Близо два часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие Даниела Костадинова.
2: Трима души са задържани в Якоруда при акция на ГДБОП във връзка с разследването

0: Следване на Европрокуратурата. По информация на Българското национално радио става дума за източване на средства за осигуряване на временна заетост. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета е за над 260 000 лева. Сред задържаните са служители на Бюрото по труда и Общинската служба по земеделие. Заплаха за поставена бомба в сградата на президентската институция наложи евакуация на персонала там. Задействан беше стандартния протокол при подобни ситуации, след което служителите се завърнаха на работните си места. Имели са заплахи за поставени взривни устройства бяха получени преди обед на различни места, не само в София, но и до институции във Варна и Бургас. При проверките не беше открито нищо обезпокоително. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиерът Румен Радев.
1: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
0: Каза премиерът Радев. Продължаваме промяната. Започва петиция с искане опасните метални мантинели по пътищата да бъдат поетапно заменени с бетонни. От партията настояват за спешни мерки за повишаване на безопасността на движението, обяви народният представител Йордан Терзийски.
2: Да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. Като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
0: От Демократична България смятат, че е необходима по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи, съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев заяви.
3: Така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното пътно на магистралата.
0: Каза Ивайло Мирчев. А от ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и до намаляване на жертвите по пътищата. Според депутата Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
4: Има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков. И към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели. Това е изключително важно. Ние сме отворени на дебат и сме готови по всяко едно време да коментираме всичко това нещо.
0: Според премиера на страната Румен Радев, България дала своя принос за формирането на европейската външна политика и мира. Той настоя, че Брюксел е приел резервите на страната ни по отношение на 21-я санкционен пакет за три физически лица. Руският патриарх Кирил, собственика на Лукойл Вагит Алекперов и председателя на обединението, като снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части. Радев подчерта, че не става дума за конкретни личности, а за принципна позиция.
1: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещи. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
0: Коментира Румен Радев в началото на правителственото заседание. Украина и Европейският съюз сключиха споразумение за дронове, за да комбинират експертния опит на Киев с европейския индустриален капацитет. Това съобщи в Киев председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, която е там за деня на украинската държавност. Украина вече има такива споразумения с 9 отделни държави, но сегашното е първото, което ще обхване компании в целия Европейски съюз. Военните действия не стихват. През изминалата нощ украински дронове са поразили 20 руски плавателни съда в Черно море, включително 17 петролни танкера. А при руски удари в Одеска област са загинали най-малко 3 души. Обратно у нас, пожарът, който гори в лозовите масиви на изхода на Асеновград в посока Кърджали, е ограничен и движението в пътния участък е възстановено. Заради задимяване пътната отсечка беше затворена и в двете посоки, а трафикът беше пренасочен по околовръстния път. На място остават аварийните екипи до окончателното изгасяване на пожара. Сега в емисията следва прогнозата за времето. Слушаме Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час купеста облачност се развива над Североизточна България и планините в Западна. Над останалата част от страната е слънчево. Температурите са от 29 градуса в Разград до 34 градуса в Сандански и в Чирпан, а по Черноморието температурите са 26 до 30 градуса. В София температурата е 30 градуса, атмосферното налягане 900.

0: 50 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 37%. До края на деня ще остане слънчево, с купеста облачност над източните и планинските райони, но само на отделни места е възможно да превали краткотрайно. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за района на София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, временни увеличения на облачността ще има в часовете след обяд. Тогава ще духа и слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа спряно движението по пътя Дулово изпарих в района на село Овен, въведен обходен маршрут. През изминалото денонощие в страната са станали 28 тежки катастрофи с един загинал и 39 ранени. Само от началото на месеца войната по пътищата в България взела 20 жертви, а пострадалите са повече от 400 души. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.
5: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
4: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
5: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Общинският съветник от Момчилград Трейкан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали. Пожар в лозята край Асеновград затвори част от пътя Пловдив в Кърджали. В областната администрация в Кърджали обсъдиха мерки за предотвратяване на пожари в защитените територии. Следва подробностите. Общинският съветник от Момчилград Трейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали за случая, по който беше арестуван областният лидер на ДПС Бургас Христо Широков. Широков беше задържан във вторник по преписка на областната дирекция на МВР Кърджали и освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването е започнало по жалба на мъж, който твърди, че му е отправил заплахи. По същата преписка днес е задържан и общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали. Днес Христо Широков е бил задържан отново при акция на ГДБ в Бургас, свързана с разследване за злоупотреби в ВИК Бургас. Служители на реда са го отвели от жилището му в Поморие. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения. Пожар в лозови масиви край Асеновград затруднява движението по пътя за Кърджали. Заради инцидента трасето е временно затворено, съобщават от община Асеновград. Автомобилите се пренасочват през околовръстния път на града. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда. Още за ситуацията съобщава кмета на Асеновград Христо Грудев.
2: Горът, запуснати лозя, ниви, които не се обработват в момента, това е на самия край на застроителната ивица на Асеновград. В момента има екипи на пожарната, аз като бяха 4 пожарни автомобила, които бяха на терен и още 2 чакаха.

0: отстрани, най-вероятно да презаредят и така нататък, там съгласно техните изисквания. Пожарът е ограничен по посока жилищата на Асеновград, жилищните сгради. Но по посока Кърджали там няма жилищни сгради. На един полски път са наредили пожарната с техните автомобили, съоръжения и хора. Преграждат пожара да не влезат в ниви, които са ожънати от жито. Неприятното в случая е, че вятъра, той духа от посока града към посока Кърджали, фактически не носи пожара и дима към града.
1: Кметът на Асеновград Христо Грудев. В областната администрация в Кърджали обсъдиха мерки за предотвратяване на пожари в защитените територии и зоните от Натура 2000. В срещата участваха представители на областната управа, РИОСВ Хасково и пожарната. Акцент беше поставен върху риска от пожари заради засушаването и високите температури. Областният управител Бисер Николов предложи да се осигури възможност за изграждане и почистване на пътища в защитените територии, за да се улесни достъпът на пожарната техника. Николов припомни за големия пожар на връх Вейката през 2022 година, който се намира в защитена местност Гюмюрджински Снежник. Тогава за овладяването и ограничаването на пожара голяма пречка се оказала липсата на пътища, тъй като там е забранено да се правят такива. От РИОСВ Хасково препоръчаха на Държавното горско стопанство в Кирково да внесе предложение за нови и за почистване на съществуващите горски пътища. Обсъдени бяха още мерки за изнасене на изгорялата дървесина, изграждане на противопожарни просеки, ограничаване на риска от пожари в депата за отпадъци и засилване на контрола върху достъпа до тях. Тази вечер в градската градина в центъра на Кърджали ще се проведе светлинно-музикално шоу Glow Party. Припомням, че събитието трябваше да се проведе в неделя 12 юли, но заради проливен дъжд от общинската администрация взеха решение да се отложи. Маргарита Янева от Туристическия информационен център с подробности.
2: Отново на същото място в градската градина на Кърджали. Абсолютно първоначално подготвената програма ще бъде запазена, могат да очакват много изненади, музика, танци, весело настроение, много специални ефекти, светлини.
1: Маргарита Янева за музикалното събитие Glow Party, което е част от програмата на Дни на приятелството в Кърджали. Края на емисията информация за времето. След обяд ще бъде слънчево над източните и планински райони. Скупеста облачност, но само на отделни места ще превали. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но вероятността за валежи в региона е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за Кърджали и Хасково от 33 до 34 градуса, в Смолен около 25. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия след час.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Данди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Данди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Данди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените

0: промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Уважаеми слушатели, след емисията в 16 часа, вие сте вече с обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. В следващите два часа ще преминем през част от по-важните теми на днешния 15 юли. Ето какво сме ви подготвили. Пожар в лозята край Асеновград затвори по-рано през деня част от пътя Пловдив Кърджали. Ще чуем подробности за ситуацията в разговора на Божидар Чулаков с кмета на Асеновград Христо Грудев. Рязко увеличаване на случаите на хепатит Б и хепатит С в региона отчитат от регионалната здравна инспекция. Подробности ще разберем от разговора на Мария Колева с Марияна Бояджиева, инспектор в РЗИ Кърджали. Друг акцент приключи производствения процес на ДПМ в Крумовград. Какво се случва, какво предстои? Наш екип беше на място и очаквам Галина Кючукова в студиото, за да разкаже подробности. Във втория час за актуалната политическа ситуация у нас, за бюджета и до кога ще продължи кредитът на доверие към новото управление, ще чуем коментар на политиката.

политолога професор Тодор Галунов. И последният акцент в предаването – шаманския ритуал на Перперикон, който разпали дебат за науката, традициите и древните вярвания. Какво може да ни каже един съвременен обред за духовния свят на миналото? Разговор с археолога Катя Меламед. Повече по тези теми ще чуете, ако останете на частота 90 МГц или онлайн на binar.bg радио Кърджали. Този следобед за вас работим с Николай Атанасов, който е на пулта, и аз, Галина Стефанова.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И тръгваме към темите днес. Пожар в Лозови масиви край Асеновград затрудни движението по пътя за Кърджали по-рано през деня. Заради инцидента трасето временно беше затворено. Това съобщиха от община Асеновград. Автомобилите се пренасочваха през околовръстния път на града. Още информация за пожара чуете от кмета на Асеновград Христо Грудев, с когото разговаря Божидар Чулаков минути преди отварянето на пътния участък.
2: Каква площ гори и какво всъщност гори?
3: Пожара е край пътя, изхода на Асеновград по посока Кърджали. Горят запуснати лозя, ниви, които не се обработват.

0: селото до момента, това е на самия край на застроителната ивица на Асеновград. В момента има екипи на пожарната. Аз като бяха 4 пожарни автомобила, които бяха на терен и още 2 чакаха отстрани, най-вероятно да презаредят и така нататък, там съгласно техните изисквания. Пожара е ограничен по посока жилищата на Асеновград, жилищните сгради. Но по посока Кърджали, там няма жилищни сгради. На един полски път са наредили пожарната с техните автомобили, съоръжения и хора. Преграждат пожара да не влезат в ниви, които са ожънати от жито. Неприятното в случая е, че вятъра, той духа от посока града към посока Кърджали, фактически не носи пожара и дима към града. Затворили сме пътя за Кърджали, движението е пренасочено през по-околовръстния път, понеже има и сериозно задимяване, за да не стават пътно-транспортни происшествия, предвид, че няма видимост. Това е ситуацията в момента. Смятам, че ще бъде овладян пожара. Просто горещината, вятъра и това, че храстовидната растителност, която е доста висока, около метър, метър и половина, след като минят, да кажем, хората пожарникарите, малко след тях пламъка мини над храстовидната растителност и са види на практика. Работят пожарните екипи с противогази и така нататък, съгласно техните изисквания. Това е ситуацията в момента.
1: Няма опасност за жилищни постройки?
0: Не, няма. За момента няма опасност за жилищни постройки. Преграден по посока Асеновград, но и вятъра духа от посока от Асеновград нагоре към полета.
1: Няма опасности за близката гора?
0: На гори нямаме наоколо. Наоколо няма гора. Полета обработваеми земеделски площи.
1: Това става въпрос за под шосето Асеновград-Кърджали или над него?
0: По посока, когато излезете от Асеновград посока Кърджали, от лявата страна.
1: Да. Добре. А каква е площа горе-долу? Имате ли информация?
0: Не мога да ви кажа сега в декари. Така, не е малка площа. Не е малка, това е, че нисък пожар, който избоява така периодично и съсредоточава силите на пожарната да го потуши на това място, след малко излиза на друго място.
1: Да.
0: Това е, то е трудно достъпно и за хората там, понеже такива тръни и още
1: да.
0: Малко.
1: А това първият такъв голям пожар ли е за този сезон в община Асеновград?
0: В община това ни е втори пожар. Преди, може би, седмица-две имахме в Червен селско-стопански двор на животновът и земеделец, който обработва земи, арендатор. Люцерната, бали, те се самозапалиха. На база пресъхнението отделят метан. Самозапалиха се, изгоряха такива складови помещения, към доста бали изгоряха. И това беше голям пожар, който първо беше голям като, как да го кажа, като височина и второ 2-3 дни след това тлееха още, докато всичко изгори там. Знаете, метан когато гори, единственото е запръстяването, а там нямаше възможност да се влезе за запръстяване, понеже беше навес, такъв складове помещение.
1: Ами добре, нека наклава на финал да заключим. Пътят Кърджали, Асеновград Кърджали по-скоро, е затворен за движение. Трафикът се отбива по
0: околовръстния
1: път,
0: да,
1: на Асеновград. Огнеборците, 6 екипа, продължават да гасят пожара.
0: Работят момчетата, да, работят хората.
1: Добре, да. Благодаря за тази информация и ви пожелавам успех по-скоро да потушите пожара.
0: Благодаря и да не се случва повече.
1: Да, дай Боже. Уважаеми слушатели, чухте информацията от кмета на Асеновград Христо Грудев за пожара, който затвори пътя Асеновград-Кърджали.
2: А най-актуалната информация е, че пожарът вече е ограничен и движението по главния път е възстановено. Това съобщиха от Общинската администрация в Асеновград. На място остава дежурен противопожарен екип, който ще следи за евентуално повторно възникване на огнища. Обстановката в района остава под наблюдение през следващите часове. От местната власт уверяват, че при промяна на ситуацията населението ще бъде своевременно информирано. Припомняме всичко това, защото сме в активния пожароопасен сезон и трябва да внимаваме всички.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Резко увеличение на случаите на хепатит Б и хепатит С отчитат от Регионалната здравна инспекция в Кърджали. Какви са причините за този ръст? Свързани ли са отделните случаи? Кои са най-застрашените групи и какви мерки предприемат здравните власти? Тези и други въпроси Мария Колева зададе на Мариана Бояджиева, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към РЗИ Кърджали. Да чуем коментара и полезните съвети от здравния инспектор.
2: Здравейте!
3: Здравейте!
2: През последната седмица в област Кърджали се отчита рязко увеличение на случаите на хепатит Б и С. Какви са данните и необичайен ли е този ръст?
3: За изминалата седмица има регистрирани 7 случая на хепатит Б и един случай на хепатит С. Но това не е необичайен ръст, тъй като от 22-а година се провеждат профилактични изследвания за хепатит Б и С от личните лекари по линия на НЗОК. И това са такива случаи, които са се изследвали профилактично. Отделно при кръводаряване всяка взета кръв преминава задължително на лабораторни изследвания за хепатит Б, хепатит С, сета, сифилис, СПИН. Така че това са такива случаи носители.
2: Да. Има ли връзка между установените случаи? Става дума за отделни заразявания? Провеждат ли се епидемиологични проучвания?
3: Значи между тези регистрирани случаи няма епидемична връзка. Те си са отделни случаи. РЗИ Кърджали извършва епидемиологично проучване на всеки регистриран случай на заразно заболяване. Издирват се контактните лица и се предприемат необходимите противоепидемични мерки.
2: Какви са най-честите начини на предаване на хепатит Б и С и кои групи от населението са най-застрашени? Така да кажем.
3: Хепатит Б се предава чрез контакт с заразени течности, кръв, сперма, вагинален секрет, най-често при незащитен секс, при споделяне на игли, при консумация на дрога. Също може при раждането от майката, когато тя е носител на хепатит Б, на новороденото. Хепатит С се предава единствено чрез заразена кръв. При споделянето на игли, при нестерилни инструменти, татуировките, пирсинги. Така че това са заболявания, които, нали, основно с риск са

0: лицата, които често сменят сексуални партньори, хора, употребяващи наркотици,
1: да.
0: Медицинския персонал, когато имат контакт с кръв.
1: Да, да. А какви симптоми трябва да насочат хората към навременно изследване и възможно ли е заболяването да протича без оплаквания?
0: Да,
1: без симптоми, да.
0: Хроничните носители, при тях може да протича без оплаквания, но основно симптомите са пожълтяване на кожата, изклерите на очите, потъмняване на урината, промяна на цвета на изпражненията, умора постоянна, необяснима, дискомфорт, също грипоподобни симптоми, висока температура, мускулни и ставни болки. Така че най-добре е редовно да се правят профилактичните изследвания и това е единственият, нали, начин, чрез който да се докаже носителството.
1: Какви мерки предприемам Рези Кърджали след регистрираните случаи, за които споменахте, и препоръчвате ли по-широко тестване на определени групи от населението? Току-що, както казахте, да се правят профилактични прегледи.
0: Да, Рези Кърджали проучва всички случаи и ги насочва към общопрактикуващите лекари, гастроентеролозите. Евентуално за членовете на домакинствата и сексуални партньори на болния, при незащитени лица може да се сложи за хепатит Б специално ваксина. За хепатит С-то рискови са тези употребяващите наркотици и те, нали, не трябва да се използват едни и същи игли, да се внимава при посещения на татуировки, когато се правят. Значи Министерството на здравеопазването провежда кампании за безплатно и анонимно тестване. В Рези Кърджали има разкрит капки с кабинет, който работи всеки работен ден от 8.30 до 12, то е за анонимно и безплатно изследване.
1: Как могат слушателите да намерят информация къде се намира?
0: На сайта на Рези Кърджали има информация, улица генерал Владимир Стойчев, номер 2, град Кърджали, адреса на Рези. Отделно по телефон може, ако желаят, да се свържат за допълнителна информация нещо.
1: Разбира се, разбира се. И последно да ви попитам, какви да дадете най-важните съвети към хората за предпазване от хепатит Б и С, и какво бихте им казали на тези, които се притесняват след като получат новината за увеличен брой случаи?
0: За предпазването е най-важно да се избягва контакт с чужда кръв, практикуването на безопасен секс. Най-важната мярка е вакцинацията, но от 92 година, от 1992 година в България ваксината срещу хепатит е задължителна. Така че лицата, родени след 92 година, са вакцинирани. Да се избягват употребата на игли с принцовки или, нали, споделянето на игли с принцовки, на брасначи, на ноктуризачки, четки за зъби, такива предмети, които имат контакт с телесните течности.
1: И които всъщност предизвикват заболяването.
0: Да, чрез които може да се причини заболяването.
1: Благодаря за този разговор и за полезната информация, която ни дадохте.
0: Благодаря и аз.
1: Мариана Бояджива, държавен здравен инспектор в дирекция надзор на заразните болести към РЗИ Кърджали.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Приключи производствения процес на ДП Макромовград. Това стана на кратка церемония на АДАТП. Наш екип беше на мястото на събитието и сега Галина Кичукова е в студиото, за да разкаже подробности. Галя, здравей!
2: Здравей, Гале!
1: Разкажи ни!
2: Да, наистина беше скромна, кратка церемония, но бих казала така и доста емоционална, защото днес окончателно приключи производствения процес на АДАТП. В средата на април една част приключи, днес официално казаха, спряно е производството. Имаше изказване от страна на ръководството на професор Гърков, който, ако си спомняш, даде началото на АДАТП. Аз си спомням със сигурност и ти как тръгна на златодобива там с доста трудности, с протестите в Крумовград.
1: Така беше доста дълги години.
2: Да, в крайна сметка обаче тръгна и продължи 10 години. Производствения процес. Сега, може би по-интересното тук е да кажем какво следва от тук нататък, какво ще се случи с хората, които работят в момента там. Те са малко над 200 човека. Част от тях са така доста високо квалифицирани, други не чак толкова, но доколкото разбрах за тези 10 години, за много от тях са били осигурени курсове за преквалификация, други са успели да завършат и магистратури, изцяло финансирани от ДПМ, така сега се казва Dundee Precious Metals, дружеството. За тях със сигурност ще е по-лесно да си намерят работа и ще им бъде предложено да останат във фирмата, но да кажем в Руника в Челопеч. Част от производството им ще бъде изнесено в Сърбия. Там обаче старта, доколкото също така разбрах, трябва да е някъде през 2028 година. Това, което са решили да направят от ДПМ е да сформират, може би още утре ще се случи това, така следобедните часове, една не точно трудова борса, но нещо подобно, поканили
1: експо,
2: са...
1: нещо от рода на експо,
2: да,
1: вероятно.
2: Да, поканили са над 11 дружества от цялата страна, изцяло от този сектор, индустриалния сектор, с които техните служители сега, които са, ще се срещнат и дай Боже, наистина да си намерят подходящата за тях работа. Уверяват наистина ръководството на ДПМ, че разполага с много квалифицирани кадри и са много търсени. Да видим дали това ще се случи. Аз имам оговорка за един разговор с менеджера на човешки ресурси в консорциума. Ще ни кажат какво и как ще се случи. Другото, което очакваме като продължение на АДАТП е рекултивацията. Аз знаем, още от самото начало се говори за нея. Тя вече е започнала, ни казаха, докато бяхме там, още преди изцяло да приключи производствения процес. Но намеренията са там да един наистина природата да се върне, така казаха, и да се превърне в един кът, подходящ за туризъм, за риболов, изобщо такъв природен кът съвсем...
1: Дават гаранция, че ще бъде достатъчно чиста природата, така както...
2: Да. Така казват, пък и пак казвам, ще продължим да следим ние темата, да. Ще видим какво ще се случва. Също имам оговорка за още един разговор с менеджера на правни дейности. Той ще ни разказва за бъдещата рекултивация. Така че да видим и друго, което можем също да кажем, че през тези 10 години фирмата вложи много в социални дейности, в община Крумовград, в подпомагане на болницата, доколкото си спомням сега по памет наистина, но и подпомогна, създавайки местни така бизнеси, които успяват...
1: Имаха специална програма.
2: Тоест отпускане на кредити на хора, които желаят да започнат такъв бизнес. Казват, че до момента имат 90 такива успешни проекти. Само два са недовършени или в някакъв такъв застой, но 90 са успешно, 90 общо, да кажем, са приключили и са така гарантират устойчивост на тези проекти. Да видим, наистина да видим какво ще се случва. Притеснени, разбира се, има в Крумовград. Говорили сме и друг път с там местни хора. Какво ще се случи?
1: Това беше
2: след
1: един от най-големите работодатели на общината.
2: Да.
1: И неминуемо това...
2: И с много високо заплащане.
1: Да, това ще окаже влияние сега на живота отново в общината.
2: Точно от това
1: тяло.
2: Са притеснени. Знаем, че сега в момента е на път да започне, ако започне разработване на златно находище Розино край Ивайловград. Там е турски консорциум, също много голям, сериозен, но имаше и обществено обсъждане. Противниците на там този проект за златодобив е от една страна замърсяване на природата, което пък, нали, казват, че в Крумовград не се е случило и го доказват с факти. Другото притеснение е Крумовград 10 години, след това какво? Дали и при нас няма да се случи същото, всичките обещания за съживяване на региона? Знаем, че това са такива погранични райони, където обезлюдяването си е сериозен проблем. Наистина млади хора почти няма, точно защото няма какво
1: поминък.
2: Да. Така че наистина продължаваме да следим темата. Още почти 2 години, доколкото разбирам, там ще има някаква дейност на АДТП, свързана с рекултивацията. Именно така първата вълна хора, които ще бъдат освободени от работа, ще се случи чак през октомври. Т.е. до тогава все още там ще има работници. Част от техниката на ДПМ отива в Челопеч, другия им родник. Част от годната ще отиде в Сърбия, в новото производство, вече след което казахме, ще започне през 2028. Така че това можем да кажем на този етап. Наистина в бъдещи предавания ще продължим да следим какво се случва на АДТП.
1: С това обещание към нашите слушатели да приключим днешния разговор, а ние очакваме новините в 17 часа, които днес следи и ви представя Илияна Типова. В обзорното предаване Денят ще се върнем след емисията. Галя Галина Кючукова, благодаря.

0: Българско национално радио.
1: 17 часа започват новините на Радио Кънджали. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. 68-годишна жена е пострадала след нападение в село Домище, а предполагаемият извършител е починал в болница. Общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали. Пожарът край Асеновград е овладян, пътят за Кърджали е отворен. Следват подробностите. 68-годишна жена е била ранена пред двора на къщата, където живее. Инцидентът е станал около 19.30 часа с нощи в село Домище, община Кирково. По първоначални данни, между двамата съседи, жена на 68 години и мъж на 82 години, е имало имотен спор, по който се води гражданско дело. Към момента установените данни сочат, че възрастният мъж нанесъл удари с дървен прът по главата на жената. Пострадалата е била откарана с екип на спешна помощ в болницата в Кърджали, където е била настанена за лечение. Пристигналите на място полицаи от районното управление Кирково намерили мъжа в селско-стопанска постройка в неадекватно състояние и той също е бил откаран в болница, където починал тази сутрин. Причините за смъртта ще бъдат установени след като бъде извършена аутопсия. Извършени са огледи от дежурна оперативна група на районното управление в Кирково. По случая са образувани две досъдебни производства под надзор на окръжна прокуратура Кърджали за опит за убийство, а под надзор на районна прокуратура Кърджали за подпомагане или склоняване към самоубийство. Общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали за случая, по който беше арестуван областният лидер на ДПС Бургас Христо Широков. Широков беше задържан във вторник по преписка на областната дирекция на МВР в Кърджали и освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването е започнало по жалба на мъж, който твърди, че му е отправил заплахи. По същата преписка днес е задържан и общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали. Днес Христо Широков е бил задържан отново при акция на ГДБОВ Бургас, свързана с разследване за злоупотреби във ВИК Бургас. Служители на реда са го отвели от жилището му в Поморие. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения. Пожарът, който избухна по-рано днес на изхода на Асеновград в посока Кърджали, е ограничен, а движението по главния път вече е възстановено. Това съобщиха от Общинската администрация на Асеновград. На място остава дежурен противопожарен екип, който ще следи за евентуално повторно възникване на огнища. Ето какво каза за Радио Кърджали по-рано днес кметът на Асеновград Христо Грудев.
2: Горът, запуснати лозя, ниви, които не се обработват в момента, това е на самия край на застроителната ивица на Асеновград. В момента има екипи на пожарната. Аз като бяха 4 пожарни автомобила, които бяха на терен и още 2 чакаха отстрани, най-вероятно да презаредят и така нататък, там съгласно техните изисквания. Пожара е ограничен по посока жилищата на Асеновград, жилищните сгради. Но по посока Кърджали там няма жилищни сгради. На един полски път са наредили пожарната с техните автомобили, съоръжения и хора. Преграждат пожара да не влезат в ниви, които са ожънати от жито. Неприятното в случая е, че вятъра, той духа от посока града към посока Кърджали, фактически не носи пожара и дима към града.
1: Каза по-рано днес кметът на Асеновград Христо Грудев. Заместник-председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийски избирателен район, участва в среща на високо ниво в Дъблин. Форумът събра представители на парламентите на държавите от Европейския съюз. Основните теми бяха сигурността, икономическото развитие и общите европейски ценности. В изказването си Емине Гюлестан подчерта, че Европа има нужда от стабилно финансиране и ясни решения за да бъде по-сигурна и конкурентно способна. Тя посочи, че новият бюджет на Европейския съюз трябва да гарантира средства за развитието на регионите, земеделието и защитата на външните граници. Сред акцентите беше и съвместната инициатива

0: на България и Румъния за създаване на център за морска сигурност в Черно море. По време на визитата си в Дъблин, Гюлестан посети и Европейската агенция за подобряване на условията на живот и труд. Там бяха обсъдени теми като заетостта на младите хора, борбата с бедността и подкрепата за хората с увреждания. Края на емисията информация за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но вероятността за валежи в региона е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Кърджали и Хасково 33 до 34 градуса. В Смолен около 25. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 19.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
2: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: След новините в 17, ето ни отново в обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Какво ще чуете в следващия час? За актуалната политическа ситуация у нас, за бюджета и до кога ще продължи кредитът на доверие към новото управление, ще чуете коментар на политолога професор Тодор Галунов. Последният акцент в предаването – шаманският ритуал на Перперикон, който разпали дебат за науката, традициите и древните вярвания. Какво може да ни каже един съвременен обред за духовния свят на миналото? Разговор с археолога Катя Меламед. На пулта е Николай Атанасов, аз съм Галина Стефанова. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Политическата обстановка в страната през последните дни отново е белязана от остри спорове. Този път основно около бюджета за 2026 година, финансовата политика на държавата и отношенията между управляващи и опозиция. Какво показват тези първи сблъсъци за стабилността на управлението и какви са възможните сценарии пред българската политика в следващите месеци? По тези и други въпроси ще разговаряме с професор Тодор Галунов, политолог и преподавател по политически науки. Здравейте, професоре!
2: Здравейте!
1: И така, през последните дни най-големия политически спор е около бюджета за тази година. Управляващите казват, че правят опит да подредят финансите, а опозицията твърди, че има сериозни проблеми. Кой според вас има по-силни аргументи в този спор?
2: Значи, двете страни имат някакво основание, но да се спомня, че всичко започна още с протестите ноември-декември миналата година. Още тогава се появиха проблеми с бюджета и виждаме, че 6 месеца по-късно, вече 7 месеца, въпросите не са решени. Тоест, въпросът за бюджета се оказа прекалено дълъг за решаване и прекалено проблемен. Освен това, Прогресивна България дойде на власт с едни доста популистски обещания, които изискаха и доста финансиране. Показва се на практика, че голяма част от тези обещания не могат да бъдат реализирани без вземането на поредния външен заем. И в това отношение те някакси закърпат бюджета, някакси спасяват положението. А опозицията няма да е опозиция, ако не използва възможността да атакува управлението по практически най-важни или един от най-важните закони за всяка държава, закона за бюджета. Видно е, че Прогресивна България нямат възможност да реализират цялата социална политика, че става въпрос за затягане на финансите и че фактически от тези очаквания за ултралява политика те трябва да преминат към една малко по-консервативна политика. Главният проблем на опозицията е, че цялата опозиция е съставена от партии и хора, които вече бяха. Те бяха в управлението през различни периоди. Те няма как да атакуват управлението от гледна точка на това, че виждате ли, ние щяхме да го направим по-добре, тъй като техните възможности ги знаем. Така че ние от една среда имаме една управляваща формация, която трудно върви. Още повече виждаме, че те нямат и достатъчно собствени кадри. Те взеха достатъчно кадри от други политически сили. Има една опозиция, която пък трудно може да бъде алтернатива. Въобще ние ще свикнем с този модел, но видно е, че в близко време няма как да се разклати по-здраво управлението и че българският политически живот ще живее в тази рамка. Една управляваща формация, която не може да изпълни поети ангажименти, и една опозиция, която не може реално да разкрие слабост с управления ефект на управляващите. Какво да очакваме? Да очакваме първо някакво повишаване на градусите от гледна точка на президентски избори. Те са реално погледнато най-реалната перспектива, при която опозицията може да разчита да поразклати малко имиджа на Радев и неговата формация, защото ние скоро не сме имали такова смазващо мнозинство в парламента и до голяма степен, ако президентската институция не мине в друга политическа сила, демокрацията ще се монополизира. Така че, гледна точка на демокрацията, опозиция ще направи всичко възможно, за да получи един политически остров на надеждата, какъвто е президентството. А управляващите все още са достатъчно силни, за да могат да наложат своя кандидатура. Но пак казвам, тези избори ще бъдат едно сражение между управляващи и опозиция, да видим докъде са стигнали те в своите политически влияние. Смущаваме нещо, което винаги ме смущава по време на президентски избори. Всички партии си крият кандидатура. Крият ги и човек се чуди, те дали не се срамуват от своите кандидати, които ще издигнат. Защо го правят? Ако има компромати, те ще бъдат изкарани, независимо дали кандидатурата е извадена 6 месеца по-рано или месец и половина преди изборите. Късното издигане на кандидатурите маха възможността за предварителен граждански дебат в обществото. Най-вероятно партиите, които и да са, те и Прогресивна България и опозицията ще ни сервират едни кандидатури в последния момент, при което нито медиите ще може да

0: тире ефикасно, нито ние анализаторите, и ще кажете ми, партии това ви предлагат, това избирайте. А всъщност изборите са октомври месец, сега сме и юли месец. Няма никаква предварителна кампания. Въртят се няколко имена, но те са по-скоро на ниво слухове. Няма нищо конкретно. Така че тази битка май не се желая от никой, ако погледнем така. Нито опозицията сякаш бърза, нито управляващите бързат със своята кандидатура.
1: Имат ли обаче действителна възможност опозицията да се обединят около общ кандидат, да речем, или въобще какви са им опциите, за да си изградят този остров, за който говорите във властта?
0: Предполагам, че опозицията ще тръгне с различни кандидатури. Ние не можем да говорим за единна опозиция. Те са доста разнотипни и аз не виждам как, да речем, в една обща кандидатура ще се съберат, да речем, ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократия за силна България, Възраждане. Това са абсурдни формати. В общи линии ще се играе на принципа да се надяват на първи тур да не спечели кандидата на Радев и на втори тур от немай къде да се подкрепи някои от алтернативните кандидатури. Но пак казвам, към момента, ако няма някакво голямо недоволство срещу кабинета, то все още не е напълно видимо. На този етап сякаш кандидатурата на Радев има всички шансове да спечели, но пак казвам, това е казано много условно. Ние не знаем кандидатите, просто имаме много слаба опозиция с тежко политическо минало, като не може да извади нищо срещу не особено умелите действия на прогресивна България. Това мисля, че българският политически живот влизаме в едно време на застоя. Ние не би казал, че вървим назад, но ние не вървим напред. Има един политически застой, в който властта е стабилна, но не впечатлява.
1: Сега ред по ред, понеже доста въпроси възникнаха у мен, докато коментирахте. Първо, може би, как ще изкоментирате това мълчание на ДПС и това гласуване с управляващите, с мнозинството в много от ситуациите до момента, от една страна, а от друга страна Пеевски по всякакъв начин е сочен за главния виновник от всички, за всичко, като че ли един образ на съвременната Баба Яга се очертава в негово лице, ако мога така да се пошегувам.
0: Да, аз бих включил тук и едно изказване на времето на бившия държавен глава Тодор Живков, да се снишим докато мине бурята. Аз мисля, че понеже много удари се насочиха срещу ПСП и срещу ДПС в предварителната кампания, изборната кампания, и се решили малко да се проснишат, ако трябва от време на време да подкрепят управляващите и някак си да мине потенциалния удар срещу тях. До голяма степен това е борба за съхранение на партията. Според мен екипа около сегашната версия на ДПС се опасяват едно завръщане на позициите на Ахмед Докан и по-скоро на неговите привърженици.
1: А има ли такава вероятност въобще? Как го виждате вие?
0: Ахмед Доган пряко не, но ме ми струва, че хората около него може да се опитат да съхранят ДПС, но защо те да не съхранят ДПС без Пеевски? И по този начин да се появи отново ДПС като един солиден фактор в българския политически живот. Те електорат имат. Потенциален електорат имат. И ако той е единен, ДПС може да качи доста сериозно своя резултат, както го е правило преди години. Така че ме ми струва, че се води така една тиха, не точно война, но тиха подготовка да се види дали лидерът на ДПС ще оцелее сериозно политически или в един момент и той и Доган ще се окажат по-скоро различни на ДПС и ще се потърси някаква нова версия, която обаче да обединява всички. И тези, които бяха в формата на Доган, и тези, които са в формата на ПСК. Това не е невъзможно. Тоест ДПС да се върне по-скоро към своите традиционни електорални устои. Те не са свикнали да действат нехомогенно и разделено. Така че за тях, може би, това е тактиката.
1: Мислите ли, че електората е готов да жертва лидера си, за да се съхрани партията?
0: Още не.
1: Има ли?
0: Все още не. Електората по-скоро очаква как ще се развият събитията. Това е относително дисциплиниран електорат, не е свикнал да бъде много активен и е доста изпълнителен. Така че, може би сме в периода на голямото изчакване.
1: Последният ми въпрос, до кога може управляващото мнозинство да запази стабилността си?
0: Като минат президентски избори, ако се получи някакъв резултат, в който се вижда, че процентите вече не са такива, е възможно да се раздвижи опозицията.

0: някакво голямо ново начало.
1: Ами сега в момента всички гледаме да преживеем някак отпуските си, летните, и може би малко, малко се замисляме върху това. Да.
0: Но септември месец ще започне изборната кампания за президент, ще започне традиционния политически живот и гражданите ще кажат, ами ние за това ли ви натоварихме с толкова големи очаквания, направете нещо, да се вижда, че нещо се... Е, освен тези чисто ежедневни неща, които се случват и се случваха и в предишните управления. Така че аз лично съм умерен оптимист. Не съм голям оптимист за нещо, това, че се случи нещо, кой знае какво хубаво българския политически живот. Ще я караме по-скоро по познатия начин.
1: Ами така, с тази ваша прогноза да приключим днешния разговор, разбира се, че той е с продължение. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали, професор Тодор Галунов.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: През последните дни Перперикон отново се оказа в фокуса на общественото внимание. Поводът беше необичаен експеримент, организиран от професор Николай Овчаров и неговия екип, при който потомство

0: Един монголски шаман извърши ритуал на древното светилище. Според организаторите, целта не е възстановка на историческо събитие, а научен експеримент. Чрез жива шаманска традиция да се потърсят аналогии с вярвания и практики, свързани с ранните българи. Случилото се обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, от любопитство и подкрепа до остри критики и обвинения, че подобен ритуал няма място на Перперикон. Сред гласовете, които призоваха разговорът да се води с научно любопитство, а не с предубеждение, беше археологът Катя Меламед. Тя е дългогодишен изследовател на ранното средновековие, специалист по погребални обреди и духовната култура на средновековна България. Професионалният ти път е свързан с Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, преподавала е в Нов български университет и е автор на множество научни публикации, посветени на езическите вярвания и ритуали. Сега Катя Меламед е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Меламед!
1: Здравейте!
0: Вие бяхте сред малкото учени, които защитиха идеята този експеримент да бъде посрещнат с любопитство, а не с предварително отрицание. Какво всъщност трябваше да се види в него? Научен експеримент, културна демонстрация или какво? Нещо друго, може би?
1: Ще кажа няколко думи предварително, за да обясня своята много, много радостна позиция за това събитие. С шаманизма, който е практика, а не религия, се занимават много учени повече от 100 години. Разбира се, те са предимно етнологи и филологи, но историята и погледът са получи от тези места, защото те обясняват поведението на човешките общества и общности. Специално с шаманите от изток, към които принадлежеше и шамана, който посети България и направи няколко камлания. Това е термина за същенодействието на шамана. Има много подробни записки и статии от Штернберг, Леха Яковлевич, от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Всичко, което ние наблюдавахме в практиката на шамана в България, е описано преди повече от 100 години. И изумително е, че нищо не е променено. Нямаме съмнение, че този шаман не е Чарлз Штернберг, нито Мирча Илиади или плеядата учени, които се занимавали с тази практика. И най-интересното е, че няма нищо променено във всички елементи, които се случиха, включително дървото на Перперикон и водката, която толкова предизвика всякакви коментари. Всичко това е описано, както казах, преди 100 години и беше интересно да проверим как нищо не е променено и да разсъждаваме върху кода на паметта, начина по който тези неща се запазват в отделните общности.
0: Сега в публикацията си във Фейсбук по повода пишете, че вероятно повече от 1100 години по нашите земи не е имало живо шаманско камлаене. Доколко подобна среща с тази жива традиция може да помогне на археолозите да разберат по-добре миналото? Още повече, че това, както казахме, става въпрос тук за научен експеримент.
1: Без да се занимаваме сега с произхода на българите, само си отбележа, че следва да си ги представяме като конгломерат от племена, а не единствено, едно единствено племе. А преди да приемат християнството, българите или старите българи са имали шаманска институция. Затова имаме много археологически предмети, намерени по време на разкопките в Плиска, Преслав и на други места. И те могат да се видят в музеите, много добре изложени и публикувани. Само се спомена една пирамида, която е изложена в археологическия музей, и има копия в музея в Мадара, на която е врязана

0: съм на фигурен шаман, определен по този начин от много учени, които са занимавали с периода. Изобразен е мъж, който е в момента или жена, защото има и брада, и гърди, и е в момент на камлание, защото краката му са дигнати високо. Той има шапка и в едната си ръка държи птица. А птица, споменам и монголския професор, който изнесе една лекция на събирането в археологически музей във Варна, и тази птица също участва в цялата композиция от практики, които образуват камланието.
1: Да, аз доколкото си спомня, ако не ме лъже паметта и ако правилно съм разбрала, шамана тук по време на ритуала, т.е. след ритуала на Преперикон, също обясни, че се е свързал, е получил посланието чрез появата на сова.
0: Да, спомням си това нещо. Аз съжалявам, че не съм присъствала на самата демонстрация, както и съжалявам, че нямахме много време да разпитаме подробно шамана, защото се повторя. Това повторение на всички елементи, без нищо да е пропуснато, след повече от 100 години, наистина е изумително. Това показва, че в общностите не е съблазнени достатъчно от нашия модерен век, а битуват и запазят тези древни традиции, които могат да ни се отползва, за да разберем по-добре миналото си.
1: Защо обаче според вас този експеримент предизвика толкова силни емоции? Какво всъщност се сблъска в обществения дебат? Науката, религията или може би по-скоро представите ни за историята? А защо не и за религията? Чуха се множество мнения, че това не кореспондира с източно-православната традиция у нас. Да, вие в началото още уточнихте, че шаманизма не е религия. Но защо бяха тези бурни реакции според вас?
0: Много ми е трудно да отговоря. Всъщност аз мога да отговоря, разбира се, но бих искала да съм любезна и няма да се спусна в това. Само си обясня, че това са непознати неща. В днешно време много малко хора знаят за тези практики. Те са отдавна отмрели, както казах, преди повече от 1100 години е имало шамански общности в българските земи. Така че ще кажа обичайна реакция от незнание.
1: Това
0: е най-мекото, което мога да кажа.
1: И за да приключим, госпожо Меломед, днешния разговор, нека с няколко изречения да обобщим по какъв начин този експеримент помага на науката у нас.
0: Това е трудно да се каже. В момента трябва да се съсредоточим върху експеримента и върху непроменените елементи в тази древна институция и практика. Вероятно в бъдеще ще има публикация по въпроса и аз това не мога да отговоря, защото не участвам в този проект.
1: Да.
0: Но във всеки случай беше много интересно и наистина съжалявам, че не присъствах и не можах да разпитам по-подробно шамана и по-скоро професора, който се занимава с тази тема.
1: Благодаря за времето, което отделихте на нашите слушатели. Вярвам, че това е първия, но не последния ни разговор.
0: Аз само си призова, преди да критикуваме, по-хубаво да почетем малко, и то не е интернет, има изключително интересни публикации, които разясняват добре тази институция. И изумително, че тя не е променена в 21 век.
1: Благодаря ви, археолога, специалиста Катя Меламед. А вие можете да чуете и двете интервюта с професор Тодор Галунов и с археолога Катя Меламед с повече подробности в сайта на Радио Кърджа.

Тук слагаме края на днешното издание на обзорното предаване Денят на радио Кърджали. След минути ще чуете новините в 18 часа. След това програмата на радио Кърджали продължава. Николай Атанасов остава на пулта, от мен Галина Стефанова. Спокойна вечер и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте! Аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Парламентът прие на първо четене бюджет 2026 с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Следват подробностите по тези и други новини. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Становището си от 5 януари тази година дисциплинарният съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава бе препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съдът на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност, според регламента за Европейската прокуратура. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
0: А у нас малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
2: Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Става дума за необезпечен кредит от 150 милиона лева, отпуснат през 2019 година от ръководената от него държавна банка на фирма близка до бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка. Дозирването на бившия банкер се стигна през 2024 година в разгара на битката за ръководството на ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Обвинение получи и Румен Гайтански, смятан по това време за близък до бившия почетен председател на движението. Гайтански остана в ареста няколко месеца и излезе на свобода срещу 250 000 лева. Третият обвиняем, адвокат Иван Георгиев, изобщо не беше задържан и му беше наложена мярка за неотклонение от 50 000 лева. Въпреки че Дирма Мавродиев и на практика държа на трупчета разследването близо 2 години, именно заради отсъствието на банкера, прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
0: Нова акция на ГДБОП започна в Бургас и Поморие. 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Днес от изпитвателната лаборатория на ВИК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. По непотвърдена информация, арестът отново е свързан с разследването във ВИК дружеството. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 24 часа след първия арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белезници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
4: Нищо няма да ви кажа на този етап.
3: С ВИК ли е свързано, така си говори?
4: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
3: Тя Широков, братовчет ли ви е?
4: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
3: Задържали сте?
4: Вършат се работа хората сега. Какво търсим, може ми казва.
3: Диан Широков е служителят на ВИК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВИК, които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
5: А вчера защо ви задържаха?
4: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
3: Близо 2 часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
0: Продължава акцията на ГДБОП в Якоруда, която започна сутринта по сигнал за злоупотреба с средства по програма за временна заетост, финансирана от Евросъюза. Източници на Хоризонт потвърдиха, че към момента са задържани трима души, част от организирана престъпна група, която чрез фиктивни схеми и договори е присвоила около 300 000 лева по европейската програма. Арестувани са директорката на Общинската служба по земеделие, нейният съпруг, който е бил бенефициент по програмата и служител на бюрото по труда в Якоруда. Претърсени са няколко обекта, от които са събрани фирмени документи, открита и голяма сума пари. Акцията продължава под наблюдението на прокуратурата. Към момента все още няма информация дали са повдигнати обвинения на задържаните. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив – серия от нарушения на Кодекса на етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка на отдел инспекторат при Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информират от държавното обвинение. Бюджетът за 2026 беше одобрен на първо четене с гласовете на Прогресивна България и ДПС. Финансовата рамка за годината изчислена с дефицит от 5,7% от нията са за средногодишна инфлация от 4,3% и икономически растеж от 2,6%. Репортаж на Марта Младенова.
6: Вице-премиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
7: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
6: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
8: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8 за да бъдем точни.
6: Високата задлъжнявост притеснява и Демократична България, Владислав Панев.
9: Имаше една песен от 70-те години, One Way Ticket. еднопосочен билет към високата държавна задлъжнялост. И имате известно право, че настоящите бюджетни проблеми не са свързани само с сегашното правителство, но като че ли вместо да намалите скоростта на този влак, вие така вече я превишихте, може би до над 100 км в час.
6: От ГЕРБ предложиха идеи и дори решения, както се изказа Владислав Горанов, за по-амбициозна консолидация на салдото.
10: Може да сведем бюджетния дебат до онзи виц, в който Шопа обяснява, че като се появи проблем и ляга да спи. И до тогава или някой ще го е решил, или не е бил проблем. Тук имаме проблем. Малко е времето до следващия бюджет и действително трябваше, според наши оценки, да сте малко по-амбициозни. Надявам

0: обаче след 2 месеца да бъде така.
1: Въпреки подкрепата си за проектозакона, от ДПС също не спестиха критиките.
2: Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране.
1: Заяви Атидже Вели, а Цон Чуганев от Възраждане подчерта, че в текстовете липсват обещаните реформи, заради които формацията на Румен Радев получи огромна подкрепа на последните избори.
3: Фиксирахте цената на магданоза и на няколко други дребни неща, които никой не ги вижда къде са им тия табелки на магазините. Дотам с реформите ви. Това е мъртвороден бюджет.
1: За новините, Марта Младенова.
4: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни. Това показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време поскъпват посещението на ресторанти и хотели, образователните и здравните услуги. А правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението за заем и на оперативните договорености по европейски инструмент SAFE за мерки за укрепване на европейската отбранителна промишленост. След ратификацията ще бъде осигурено финансово обезпечаване на 9 ключови проекта за развитие на въоръжените сили по механизма, по който България ще може да получи заем от над 3 милиарда и 200 милиона евро. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Премиерът Румен Радев посочи на участието на България в срещата на партньорите на Украйна в Париж тази седмица като принос на страната ни за мира в Европа.
5: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
4: При блокирането на европейските санкции срещу руския патриарх Кирил и олигарха Вагит Алекперов не става въпрос за конкретни личности, а за това България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката и транспорта, обясни още министър-председателят. В парламента от партия Възраждане обвиниха Румен Радев, че с предвидените в бюджета финансови средства в помощ на Украина се отмятат от предизборните си изявления.
6: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема. Това е подмяна на вота на избирателите. След изборите най-големият критик на това споразумение, именно Румен Радев, го защити и съответно групата на Прогресивна България гласува за споразумението в Народното събрание.
4: Каза народният представител Ангел Георгиев. От партия Възраждане възнегодуваха и срещу посещението на външния министър Велислава Петрова в Киев. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети. Това обяви в Киев председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Тя и президентът Володимир Зеленски положиха началото на партньорство между Украина и Евросъюза в производството на дронове. Зеленски посочи, че страната му вече произвежда 10 милиона безпилотни апарата годишно, но заедно с партньорите си ще удвои това количество. А фон дер Лайен обясни, че с днешното споразумение ще бъдат обединени находчивостта на украинците и производствените способности на европейците.
7: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да положим съвместно производство, да направим така, че всички компоненти на системата да сработят и да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
4: Каза Урсула фон дер Лайен в Киев. Сергей Корецки е фаворитът за премиерския пост в Украина. Според президента Володимир Зеленски, настоящият изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз» е най-подходящият кандидат да замени като министър-председател Юлия Свириденко, тъй като подготовката на енергийната система да издържи на руските бомбардировки през следващата зима трябва да е приоритет на изпълнителната власт през следващите месеци. Бойните действия в Черно море между Русия и Украина стават все по-интензивни. За пети пореден ден силите на Москва бомбардираха Одеса и други украински пристанища. Подробностите от редактора Добрин Йотов.
8: Руското министерство на отбраната твърди, че

0: силите му са нанесли удари по пристанищата в Одеса и близкият Черноморск, без които се снабдяват украинските въоръжени сили. Но местните власти съобщават и за пряко попадение на ракета в жилищна сграда в самата Одеса. С резултат 3 жертви от местните жители. Освен това, руските удари са довели до съкращаване на капацитета на местните експортни терминали с 1/3, а Одеса е основният маршрут за износа на украинско зърно. Украина на свой ред продължава фактическата блокада на Керченския проток, а с него и на експорта на руски селскостопански продукти от Приазовието. Тази нощ украинските безпилотни системи са пренесли ударите си в Черно море. По думите на командира им Роберт Бровди, 20 руски кораба са били поразени там, от тях 17 танкера. В Крим е била бомбардирана топлоцентралата Балаклава, която осигурява близо 50% от електрозахранването на окупирания полуостров. След като в Севастопол бе въведен режим на тока по-рано тази седмица, град Керч днес остана съвсем без ток и водоподаване. Най-малко 3 цивилни загинаха, а други 17 бяха ранени при руски бомбардировки в района на Суми, северна Украина. За новините, Добринятов.
1: Американската армия извърши нови 90-минутни удари срещу Иран, съобщи Централното командване на Съединените щати. Атаките допълнително са влошили способността на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток, който остава затворен. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
2: Централното командване на Съединените щати обяви в платформата X, че е изстреляло прецизни боеприпаси срещу крайбрежни отбранителни системи и места за съхранение и изстрелване на крилати ракети. Преди последната 90-минутна атака бе осъществена 7-часова серия от американски бомбардировки, които поразиха десетки цели, а иранската армия съобщи, че 7 военнослужащи са били убити при ракетен удар по казарма близо до град Тираншар. Текеран също продължи да нанася удари в региона, като извърши отделни атаки срещу американски цели в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Бахрейнската армия обвини Иран в престъпни атаки срещу цивилни. Кувейт съобщи, че един от военноморските му кораби е бил ударен, ранявайки 4 членове на екипажа. Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не прекратят актовете си на агресия, обяви Иранската революционна гвардия и предупреди, че и други регионални маршрути за износ на петрол могат да се превърнат в цели. В Техеран бе обесен мъж, признат за виновен за участие в антиправителствените протести от началото на годината. За новините, Михаилина Димитрова.
1: В бюлетина се връщаме у нас. Политическият дебат за мерките срещу войната по пътищата и за промени в изискванията към пътните съоръжения продължи и днес. Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, това обяви премиерът Румен Радев. А опозицията в парламента настоя за по-строг контрол и нови решения за пътна безопасност. Репортаж на Даяна Маринова.
3: Според Продължаваме промяната са необходими както спешни действия за ограничаване на тежките пътни инциденти, така и дългосрочни решения за подобряване на инфраструктурата. Народният представител Йордан Терзийски заяви, че държавата отделя десетки милиони левове за пътна безопасност, но гражданите не получават необходимата сигурност.
4: Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
3: От Демократична България също представиха пакет от предложения. Те настояват да бъде създадена по-голяма конкуренция при доставката и изграждането на съоръжения за пътна безопасност, както и да се разшири гамата от използваните системи. Съпредседателят на ТА България Ивайло Мирчев.
5: Трябва в България най-после да бъдат променени стандартите по начин, по който тировете убийци да не правят това, което се случва в последните седмици. Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
3: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков отговори на критиките и предложенията на Продължаваме промяната и Демократична България.
6: Ще направим анализ изобщо на тази наредба, която е одобрена, пак казвам 24-та година. Ще се направи пълен анализ, защото най-важното, и сме го казвали многократно, заданията, когато се проектират, са изключително важни. Така че тепърва ще има промени не само на тема мантинери, на тема задания и проектиране.
3: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят всички предложения, които водят до подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите по пътищата. Според народния представител Валери Лачовски е важно темата да бъде обсъждана експертно.
7: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков и изработена от министър Шишко.

0: и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
1: Драстичните мерки на държавата срещу убийците на пътя ще продължат, обяви и премиерът Румен Радев.
2: Искам да се обърна с призив към всички водачи. Шофирайте с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя. Но само личната отговорност може да гарантира безопасност.
1: За новините, Даяна Маринова.
3: Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТВИС и ректора на академията професор Мирослав Дачев. Тя се проведе в Националния студентски дом и продължи близо 2 часа. Беше организирана от Министерството на образованието и Националното представителство на студентските съвети в опит за туширане на напрежението в НАТВИС. Репортаж на Андрей Борисов.
4: Студенти от НАТВИС, подкрепени от техни преподаватели, на няколко пъти поискаха ректорът да подаде оставка още днес, включително стропане на крака по пода в студентския дом.
5: Господин Дачев, ще подадете ли оставка, да или не?
6: Направете общо събрание есента, поискайте я, докажете, че имате аргументи и я вземете.
4: Причината за исканата оставка – риск от изключването на НАТВИС от Филм ИУ, за което според студентите вина носи професор Дачев.
7: Директора на Филм ИУ идва в България няколко пъти. Идва му на крака и той отказва да се среща с него. Процедурата по отстраняване е започната. Тя тече в момента.
8: Заради това, че той не се е явил на лидерска среща.
7: На нито една среща, да.
4: Коментира четвъртокурсничката Александра Ангелова. И още студентите обвиняват ректора в финансови нарушения, в нередности при процедурите за избор на доценти, в репресии срещу тях и преподаватели заради това, че упражняват демократичното си право на протест. От своя страна професор Дачев категорично отхвърли твърдението, че НАТВИС ще бъде изключено от Филм ИУ.
9: Никога не е имало, има институционална подкрепа, има писмо. Те изобщо не ви информираха как са протекли срещите в Брюксел, където изобщо този проблем не е поставен.
4: Отхвърли и останалите твърдения на студентите по негов адрес.
9: Няма репресии, няма уволнения, няма отнемане на подкрепа.
4: На срещата между двете спорещи страни присъстваха представители на Министерствата на образованието и на културата на Българската академия на науките. На няколко пъти градусът на напрежението нарасна заради присъствието в студентския дом на лица, които според протестиращите студенти нямат отношение към обсъжданите проблеми и са провокатори. От общо 800 студенти в НАТВИС, 430 са поставили подписите си под искането за оставка на ректора. 78 са заявили желание да напуснат академията по данни на инициативния комитет протестиращи. Как двете спорещи страни в НАТВИС виждат бъдещите си действия?
10: Продължим във всички законови рамки да упражняваме нашата протестна дейност. Ще поканим, ако трябва, и други университети.
11: Ще търся диалог с тях, ако те се съгласят.
4: За новините Андрей Борисов.
3: И към спортните новини ще ги научим сега от Илян Христов.
12: Добър вечер! Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли, където е реваншът от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания от запалянковците на етническа основа срещу агитката на Борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков е първото лятно попълнение на Лудогорец, след като бе финализирана сделката с английския Шефилд Юнайтед. 19-годишният десен защитник ще играе в Разград под наем с опция за закупуване. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7 на 6, 6 на 3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пейшан с 2 на 0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хироками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. По-късно за титулата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите.

0: Нашите приключиха първата фаза с 4 победи и се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Накрая една тъжна вест. На 87 години ни напусна една от най-големите фигури в историята на българското академично гребане – Емил Нейков. Дългогодишен треньор на националните отбори за жени, старши треньор и ръководител на варненския клуб «Черно море», почетен гражданин на Варна и заслужил треньор. Той остави дълбока следа не само в спорта, но и в поколения шампиони, които създаде.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево време днес в страната. Купеста облачност се разви в следобедните часове над планинските райони в Западна България и на изолирани места там преваля съвсем слаб краткотраен дъжд. Купеста облачност имаше и на отделни места в източните райони, но валежи остана почти без валежи. Температурите с това слънчево време от 29 градуса в Разград до 37 в Сандански. По Черноморието традиционно малко по-прохладно. Температурите бяха между 27 и 29 градуса. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 24 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планинските райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а максималните температури в повечето райони ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има в часовете след обяд, без валежи. След пладне ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. В петък ще преобладава слънчево време, в следобедните часове с купеста облачност и локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места, главно в планините. Максималните температури ще са предимно между 31 и 36 градуса, по-ниски отново по Черноморието. И в събота ще бъде слънчево, с още по-високи дневни температури, между 33 и 38 градуса, по Черноморието ще се задържат до 30 градуса. Краткотрайни следобедни валежи ще има на изолирани места в североизточните райони и в планинските в Западна България. Вятърът ще се ориентира от изток-юго-изток, ще бъде слаб, в източна България да е умерен. Около полунощ срещу неделя в крайните северо-западни райони ще започнат валежи и гръмотевични бури, възможни са интензивни явления. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И важната пътна информация от 20 часа днес до 1 часа през нощта. Ще се ограничи движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът ще се пренасочва. В Софийска област продължава обработката с химически материали на крайпътната растителност по автомагистрала Тракия. До 21 часа днес ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистралата в участък от 34 до 48 км. Поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, трафикът ще се осъществява в активната. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по главен път 1-6 в участъка между Казанлък и Сливен поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Малко преди края на бюлетина да си припомним водещите новини. С гласовете на Прогресивна България и ДПС парламентът прие на първо четене бюджет 2026. Европрокуратурата наложи дисциплинарно наказание порицание.

0: на български европейски прокурор Теодор Георгиева. Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Иран заплаши да блокира още търговски пътища в региона, след като Съединените щати започнаха нова вълна от удари по ирански военни цели. Еврокомисията одобри план да използва 10 милиарда евро от заема за Украина за производството на дронове, ракети и бойни самолети, обяви в Киев Урсула фон дер Лайен. Без резултат приключи срещата между протестиращите студенти от НАТФИС и ректора на академията. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Мерим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Георги Чунчуков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
5: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. 68-годишна жена е пострадала след нападение в село Домище, а предполагаемият извършител е починал в болница. Общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали. Пожарът край Асеновград е овладян, пътят за Кърджали е отворен. Следват подробностите. 68-годишна жена е била ранена пред двора на къщата, където живее. Инцидентът е станал около 19.30 часа с нощи в село Домище, община Кирково. По първоначални данни, между двамата съседи, жена на 68 години и мъж на 82 години, е имало имотен спор, по който се води гражданско дело. Към момента установените данни сочат, че възрастният мъж нанесъл удари с дървен прът по главата на жената. Пострадалата е била откарана с екип на спешна помощ в болницата в Кърджали, където е била настанена за лечение. Пристигналите на място полицаи от районното управление Кирково намерили мъжа в селско-стопанска постройка в неадекватно състояние и той също е бил откаран в болница, където починал тази сутрин. Причините за смъртта ще бъдат установени след като бъде извършена аутопсия. Извършени са огледи от дежурна оперативна група на районното управление в Кирково. По случая са образувани две досъдебни производства под надзор на окръжна прокуратура Кърджали за опит за убийство, а под надзор на районна прокуратура Кърджали за подпомагане или склоняване към самоубийство. Общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали е задържан за обяснение от криминалната полиция в Кърджали за случая, по който беше арестуван областният лидер на ДПС Бургас Христо Широков. Широков беше задържан във вторник по преписка на областната дирекция на МВР в Кърджали и освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването е започнало по жалба на мъж, който твърди, че му е отправил заплахи. По същата преписка днес е задържан и общинският съветник от Момчилград Рейхан Сейдали. Днес Христо Широков е бил задържан отново при акция на ГДБОВ Бургас, свързана с разследване за злоупотреби във ВИК Бургас. Служители на реда са го отвели от жилището му в Поморие. Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения. Пожарът, който избухна по-рано днес на изхода на Асеновград посока Кърджали, е ограничен, а движението по главния път вече е възстановено. Това съобщиха от Общинската администрация на Асеновград. На място остава дежурен противопожарен екип, който ще следи за евентуално повторно възникване на огнища. Ето какво каза за радио Кърджали по-рано днес кметът на Асеновград Христо Грудев.
2: Горът запуснати лозя, ниви, които не се обработват в момента, това е на самия край на застроителната ивица на Асеновград. В момента има екипи на пожарната. Аз като бяха 4 пожарни автомобила, които бяха на терен и още 2 чакаха отстрани, най-вероятно да презаредят и така нататък, там съгласно техните изисквания. Пожара е ограничен по посока жилищата на Асеновград, жилищните сгради. Но по посока Кърджали там няма жилищни сгради. На един полски път са наредили пожарната с техните автомобили, съоръжения и хора. Преграждат пожара да не влезат в ниви, които са ожънати от жито. Неприятното в случая е, че вятъра, той духа от посока града към посока Кърджали, фактически не носи пожара и дима към града.
1: Каза по-рано днес кметът на Асеновград Христо Грудев. Заместник-председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Емине Гюлестан, депутат от Кърджалийския избирателен район, участва в среща на високо ниво в Дъблин. Форумът събра представители на парламентите на държавите от Европейския съюз. Основните теми бяха сигурността, икономическото развитие и общите европейски ценности. В изказването си Емине Гюлестан подчерта, че Европа има нужда от стабилно финансиране и ясни решения за да бъде по-сигурна и конкурентно способна. Тя посочи, че новият бюджет на Европейския съюз трябва да гарантира средства за развитието на регионите, земеделието и защитата на външните граници. Сред акцентите беше и съвместната инициатива на България и Румъния за създаване на Център за морска сигурност в Черно море. По време на визитата си в Дъблин, Гюлестан посети и Европейската агенция за подобряване на условията на живот и труд. Там бяха обсъдени теми като заетостта на младите хора, борбата с бедността и подкрепата за хората с увреждания. В областната администрация в Кърджали обсъдиха мерки за предотвратяване на пожари в защитените територии и зоните от Натура 2000. В срещата участваха представители на областната управа, РИОСВ Хасково и пожарната. Акцент беше поставен върху риска от пожари заради засушаването и високите температури. Областният управител Бисер Николов предложи да се осигури възможност за изграждане и почистване на пътища в защитените територии, за да се улесни достъпът на пожарната техника. Николов припомни за големия пожар на връх Вейката през 2022 година, който се намира в защитена местност Гюмюрджински Снежник. Тогава зловадяването и ограничаването на пожара голяма пречка се оказала, липсата на пътищата, тъй като там е забранено да се правят такива. От РИОСВ Хасково препоръчаха на Държавното горско стопанство в Кирково да внесе предложение за нови и за почистване на съществуващите горски пътища. Обсъдени бяха още мерки за изнасене на изгорялата дървесина, изграждане на противопожарни просеки, ограничаване на риска от пожари в депата за отпадъци и засилване на контрола върху достъпа до тях. Тази вечер в градската градина в центъра на Кърджали ще се проведе светлинно-музикално шоу Glow Party. Припомням, че събитието трябваше да се проведе в неделя 12 юли, но заради проливен дъжд от общинската администрация взеха решение да се отложи. Маргарита Янева от Туристически информационен център с подробности.
3: Отново на същото място в градската градина на Кърджали. Абсолютно първоначално подготвената програма ще бъде запазена, могат да очакват много изненади, музика, танци, весело настроение, много специални ефекти, светлинни.
1: Маргарита Янева за музикалното събитие Glow Party, което е част от програмата на Дни на приятелството в Кърджали. Края на емисията информация за времето. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но вероятността за валежи в региона е малка. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Кърджали и Хасково 33 до 34 градуса. В Смолен около 25. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Подготви се за професиите на бъдещето.
6: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
5: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
6: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините Ангелина Пискова.
1: Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран вчера от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арести с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от Силвия Великова.
3: Прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпление и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по твърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
1: 3 души са задържани при днешната операция на ГДБОП в Бургас. По информация на БНР, един от арестуваните е бил задържан след като извика на разпит в София. В Бургас е задържана негова помощничка, а третият арест е извършен в Поморие. Според източници от разследването, в случая се работи по организирана престъпна група. Разследването е свързано с ВИК в морския град. Очаква се в следващите дни да бъде дадена официална информация по случая. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. За дефицит 5,7% от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10,1 милиарда евро гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът Марта Младенова допълва.
4: Вицепремиерът Гълъб Донев определи първия бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
5: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
4: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
6: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8, за да бъдем точни.
4: За новините, Марта Младенова.
1: България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това е уверила външният ни министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина-Юго.

0: Източна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
1: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
0: Обясни Радев. Пред БНР председателят на групата на Обнови Европа в Европарламента Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
2: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление то накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
0: А от Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
3: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
0: В Киев председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
4: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
0: Каза фон дер Лайен. Американските военни нанесоха този следобед нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха: за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници – Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от вчерашните си рекордни за месеца равнища. Спорт с Илия Христов.
5: Футболният Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. Почти сигурно то ще бъде срещу Университетия Крайова на 29 юли в реванш от втория кръг в Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на борец в Баня Лука. Наложена бе и глоба от 15 000 евро. Младежкият футболен национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уензди в Лудогорец с договор под наем и опция за откупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович. Петрович, който за последно игра в Штутгартер Кикерс, подписа договор за 2 години. В контрол на футболна среща в столицата Славия рилски спортист 3-1. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4-6 и 2-6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня 7-6 и 6-3 над италянеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим 6-2 и 7-6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио с награден фонд 950 000 долара. Сестрите елиминираха тайванките Енцу Хуан и Ксие Пей Шан с 2-0 гейма и във втория кръг ще срещнат Руи Хираками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов се класира за финала на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапешта след 4 победи с технически туш в категория 65 кг. За титлата негов съперник ще е иранецът Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микей Наим 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105-73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвърт финалите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Вареншолд бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, като измина 161 км от Виши до Невер за рекордно време – 3 часа 10 минути и 6 секунди. Средната скорост също бе рекордна – близо 51 км в час. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дъчанина Йон.

0: z Vinky Gor.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 31 в Сандански. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 1 часа през нощта е ограничено движението през тунелите Благоевград и Железница на автомагистрала Струма. Причината – обследване на асфалтовата настилка. Трафикът се пренасочва по обходни пътища. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Време за живот, аз съм Елена Ангелова. В втората част на предаването ще слушаме един от най-редките концертни албуми на Принс – Indigo Nights. Но за да ви припомня защо този запис е толкова специален, трябва да се върнем 19 години назад. На днешната дата, през 2007 година, Принс прави нещо, което...
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Моя ден започва сутри в 7 точно час.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
5: Say something. Say something. Say something.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 16 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева. Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина, а председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове. Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Техеран отвърна с атаки срещу американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от досегашните си рекордни за месеца равнища. Ето сега новините в подробности. Аржентина е на път да надиграе Англия с 2 на 1 на полуфинал на световното първенство по футбол. Включваме нашия специален пратеник Христо Денев. Добър вечер!
1: Добър вечер! Аржентина е вторият финалист на това световно първенство. Победа с 2 на 1 срещу отбора на Англия. Шоуто стана през второто по време, след като англичаните победаха в 55-та минута след гол на Антони Гордън. Той пък се е разписал след асистенция на Морган Роджерс. В заключителните минути аржентинците първо изравниха резултата чрез Енцо Фернандес в 85-та, а в 92-та минута Лаутаро Мартинес донесе успеха за южноамериканците и за двете попадения асистира Лионел Меси. Така на 19 юли в Нью Джерси Аржентина ще играе за титлата срещу отбора на Испания, който вчера надигра с 2 на 0 Франция. Още веднъж Аржентина е за второ поредно световно първенство на финал. За новините от Атланта, Христо Денев.
0: Народното събрание одобри на първо четене редовния бюджет за тази година с дефицит 5,7 на 100 от брутния вътрешен продукт и нов дълг за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро, гласува мнозинството от Прогресивна България, подкрепено от ДПС. Репортерът ни Марта Младенова-Допалова.
2: Вицепремиерът Гълъб Донев определи

0: Първият бюджет на кабинета Радев като смел и амбициозен.
1: Без трикове и фокуси, които създават погрешни очаквания. И амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове, през които изтичат обществените пари.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че именно този бюджет има увеличени разходи без обосновка.
2: Вие казвате, че разходите ще се качат с 9 милиарда евро, 26-та спрямо 25-та. От тези 9 милиарда евро допълнителни разходи, 1 милиард и 200 милиона са пенсии. Ако сложим здравето, ако сложим всички други социални разходи, са 3 милиарда. 2,8, за да бъдем точни.
0: За новините, Марта Младенова.
3: Дефлация от 0,9% е регистрирана на месечна база през юни, показва данните на Националния статистически институт. Годишната инфлация е 5,4%. През юни е регистрирано намаление на цените при транспорта, храните и безалкохолните напитки, облеклото и обувките. В същото време обаче поскъпват посещението на ресторанти, хотели, образователните и здравните услуги. Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на български европейски прокурор Теодора Георгиева. С това приключва и дисциплинарното производство, след като прокурорът беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
4: Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. Още на 25 февруари колегията е признала български европейски прокурор за виновен по три дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Колегията отчела, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. За новините, Ангелина Пискова.
3: Временно изпълняващ функциите главния прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за обрадуване на дисциплинарно производство срещу Стоев в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за оказан натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Малко повече от 24 часа прекара в ареста бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той беше екстрадиран от Сърбия след 2 години издирване с европейска заповед за арест и с червена бюлетина. Мавродиев излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро. Подробностите от репортера ни Силвия Великова.
5: Прокуратурата мотивира инициираната от нея по-лека мярка за неотклонение с намаления интензитет на опасност от укриване и изминалия период от време след осъществяване на деянието, както и с липсата на опасност от извършване на престъпления и здравословното състояние на Стоян Мавродиев. Въпреки политическите очаквания, той да разкаже как са се раздавали кредити, докато оглавяваше ББР, за сега, по потвърдение на адвоката му Емануил Йорданов, Мавродиев няма да дава обяснения пред разследващите. Очевидно, няма и да говори пред медиите, защото му беше осигурена възможност да напусне ареста на Националната следствена служба необезпокоявано.
3: Нова акция на ГДБОВ в Бургас и Поморие 10 дни след ареста на изпълнителния директор на дружеството Цветан Мирчев и отговорника по инвестициите Илчо Боев. Сега от изпитвателната лаборатория на ВК Бургас беше отведен за разпит Методи Смелов от отдел продажби и фирмен контрол. В Поморие пък беше задържан областният лидер на ДПС Христо Широков. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: 24 часа след първи арест вчера, когато Христо Широков беше отведен до областната дирекция на полицията в Кърджали. Днес служители на ГДБОП го изведоха с белизници от дома му в Поморие. На излизане от сградата той беше лаконичен.
7: Нищо няма да ви кажа на този етап.
8: С ВК ли е свързано, така се говори?
7: Не мога да ви кажа нищо, нищо не ми е казано, за да ви отговоря.
8: Тя Широков, братовчет ли ви е?
7: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
8: Задържали сте?
7: Вършат се работа хората сега. Какво търсва, никой не ми казва.
6: Диан Широков е служителят на ВК Поморие, подал сигнал срещу директора на дружеството Цветан Мирчев, че е принуждаван да подписва документи за дейности по проект на ВК,

0: които не са извършени. Става въпрос за почистването на сондажни кладенци. Във връзка с тези изплатени суми за фиктивни дейности, според разследващите, дружеството ВИК е ощетено с сума от близо 304 000 евро. Срещу Мирчев и Боев са повдигнати обвинения за умишлена безстопанственост. А преди два дни с решение на апелативния съд в Бургас, те бяха освободени от следствения арест под парична гаранция и под домашен арест. А защо полицията в Кърджали разследва Широков?
1: А вчера защо ви задържаха?
2: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
0: Близо 2 часа продължи претърсването на дома на Широков в Поморие. От 2024 година той е областен лидер на ДПС Ново начало, а вече втори мандат е общински съветник на партията. От Поморие, Даниела Костадинова.
3: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България ще продължи да работи за разширяването на практическото сътрудничество с Киев в енергетиката, инфраструктурната свързаност и отбраната. Това уверила външният министър Велислава Петрова домакините си в украинската столица, където се проведе лидерският форум Украина и Югоизточна Европа. В София премиерът Румен Радев защити позицията си за неучастие в така наречената коалиция на желаещите, подкрепяща Украина.
4: Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. Вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа.
3: Обясни Радев. Пред Българското национално радио председателят на групата на Обнови Европа в Европейския парламент Валери Айе нарече позицията му сериозна политическа грешка.
5: Изключително съм шокирана, че българският премиер използва парада на 14 юли, за да направи изявление, което е откровено антиевропейско. С това свое изявление той накърнява доверието както към България, така и към Европейския съюз и НАТО.
3: А от партия Възраждане обвиниха Румен Радев в подмяна на вота заради финансовите средства, заложени в бюджета в подкрепа за Украина. Ангел Георгиев.
6: Тези милиони се полагат по силата на споразумението с Украина, което е подписано от Андрей Гюров. Споразумение, което преди изборите Румен Радев гръмко заяви, че нарушава Конституцията и той самия не го приема.
3: В Киев председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви началото на партньорство с Украина в производството на дронове.
7: Трябва да се обединим в това, в което сме силни. Заедно можем да осигурим тласък за нашата оръжейна промишленост, така че решително да увеличим инвестициите и производството.
3: Американските военни нанесоха нови удари по южното крайбрежие на Иран. Твърди се за поразени системи за брегова охрана и складове за крилати ракети на два острова в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп заплаши с удари по мостове и електроцентрали, ако иранското ръководство не поднови преговорите за ядрената си програма. От Техеран отговориха, че за момента нямат планове за преговори и заплашиха след блокирането на Ормузкия проток да затворят и други пътища за експорт на енергоресурси. Под нови удари попаднаха американските съюзници Йордания, Бахрейн и Кувейт. Въпреки взаимните закани и удари, цените на суровия петрол отстъпиха от предишните си рекордни за месеца равнища. Ретен на спортните новини представя ги Илия Христов. Добра нощ!
8: Добра нощ! Чухте в началото на бюлетина, футболистите на Аржентина се класираха за финала на световното първенство, след като надиграха в Атланта във втория полуфинал състава на Англия с 2-1. Голмайстори Антони Гордън в 55-та минута за англичаните, Енцо Фернандес в 85-та и Лаутаро Мартинес в 90-та за аржентинците. В финала на 19 юли неделя от 22 часа аржентинците ще защитават титулата си срещу испанците, а за третото място преди това от 0 часа ще спорят французите и англичаните. Още футбол, Левски бе наказан от УЕФА и няма да разчита на подкрепата на привържениците си за следващото гостуване в евротурнирите. На 29 юли срещу Университетия Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига. Причината – скандирания на етническа основа срещу агитката на Боръц в Баня Лука. Младежкият национал Михаил Полендаков премина от Шефилд Уенсди в Лудогорец с договор под наем и опция за закупуване. А Локомотив Пловдив се подсили с германския защитник Милан Петрович, който подписа за 2 години. Славия надигра руски спортист с

0: 3 на 1 в контрола в столицата. Волейболистите от националния ни отбор загубиха от тима на Полша с 0 на 3 в първия си матч от третия турнир за Лигата на нациите в Чикаго. В събота в полунощ националите ни ще играят срещу състава на Китай. Григор Димитров отпадна във втория кръг на тенис турнира в Бостад, Швеция, след загуба от португалеца Нуно Боржеш с 4 на 6 и 2 на 6. Динко Динев започна с победа на турнира в сръбския Куршумлийска баня. 7 на 6 и 6 на 3 над италианеца Лоренцо Комино, а Елизара Янева е на четвърт финал в Рим. 6 на 2 и 7 на 6 над рускинята София Лансере. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с успех на турнира по бадминтон в Токио. 2 на 0 гейма над тайванките Ен Цу Хуан и Ксие Пей Шан. Във втория кръг сестрите ще срещнат Руй Хориками и Саяка Хубара от домакините. Шамил Мамедов спечели титулата на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща след 5 победи с технически туш в категория 65 кг. Във финала на тиранеца Ибрахим Задех. Ивайло Тисов 57 кг и Микея Ним 61 отпаднаха преди схватките за медалите. Младите ни баскетболисти до 20 години спечелиха и последния си матч от четвърта група на Европейското първенство в дивизия Б в Братислава. 105 на 73 над връстниците си от Албания и се класираха за четвъртфиналите като лидери в групата. Норвежецът Сьорен Варенхолт бе най-бърз в 11-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 161 км от Виши до Невер. В генералното класиране начало остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Габрово до 28 в Сандански. В София 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта на страната ще бъде предимно ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски покрай брега.
3: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: В Смолен по време на официалната церемония по закриването бяха връчени наградите на 6-тия международен документален Родопи Филм Фест. Голямата награда тази година спечели филмът «Минало продължително в бъдеще време», оригинален и визуално дръзък филм, който преплита лична история, архив и въображение в размисъл за паметта, времето и идентичността. За какво се разказва във филма, слушаме сега от колегата на Хидого.
13: Мерием напуска Иран едва на 20 години в един от най-тежките и несигурни периоди от историята на страната. За да избяга от опасността, тя е принудена да предприеме рисковано преминаване през планинската граница между Иран и Турция, скрита сред стадо, увита в овча кожа, опитвайки се да остане незабелязана. Бягството ѝ не е просто пътуване към свобода, а болезнено откъсване от целия и досегашен живот. Исламската революция току-що е победила, а хората около нея, които са били политически активни и са отстояли

0: свой ту убеждение вече с преследвани. Някои от приятелите й са хвърлени в затвора, други са екзекутирани. В тази атмосфера на страх и несигурност семейството й взема тежкото решение да я спаси на всяка цена. Мериам напуска родината си и повече никога не успява да се върне. Години по-късно, вече далеч от Иран, тя намира свой начин да запази връзката с дома си, който е била принудена да остави. С помощта на близки хора, Мериам инсталира камери за наблюдение в цялата къща на родителите си. Така от своя дом в Америка тя може да вижда в реално време мястото, където е израснала, ежедневието на своето семейство и малките детайли от живота, който продължава без нея. Технологията се превръща в своеобразен мост между два свята, между миналото й и настоящето, между изгубената родина и новия живот в изгнание. Чрез образите от камерите Мериам остава свързана с дома си, но същевременно постоянно усеща разстоянието и невъзможността да бъде част от него. Когато интернетът в Иран бъде спрян, тази връзка внезапно прекъсва. Картината застива, изображенията изчезват, а за Мериам настъпва момент на тревога и неизвестност. В тези паузи границите между миналото и настоящето се размиват, спомените се смесват с реалността, а думата остава едновременно близо и недостижимо далеч. Историята на Мериам е разказ за изгнанието, за цената на свободата и за човешката нужда да запази връзката с мястото, което нарича свой дом. Тя показва как политическите събития могат да променят съдби за поколение напред, но и как паметта и любовта към родното място продължават да съществуват независимо от границите. Тези картинки са познати и в нашата география тук на Балканите.
1: Именно това беше и темата на тази годишния Родопи филм фест, как политиката променя животи. Нахит, кои са авторите на филма Минало продължително в бъдеще време?
0: Авторите са иранци. Фирузе Хосровани е родена в Техеран. Тя се е установила в Италия, за да продължи художественото си образование в Академията за изящни изкуства Брера, след което завършва през 2002 година. Тя се връща в Иран и завършва магистърска степен по журналистика. Дебютира като режисьор през 2004 с филма «Влакът на живота». През 2007 година режисира груп монтаж филм за изпустрошени пластмасови манекени в витрините на магазините в Техеран, който печели 13 награди на международни фестивали за документални филми. Другият автор, Мортеза Ахмедвант, също е от Иран, живее и работи в столицата Техеран. Той е мултимедиен артист и режисьор, който първоначално е получил образование в областта на живописта, изкуството, което оказва влияние върху неговите видеотворби. Има магистърска степен от Техаранския университет.
1: Благодаря на Хит, колегата на Хит Догу с информация за документалния филм «Минало продължително в бъдеще време», който грабна голямата награда на Родопи Филмфест.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Общинско предприятие Обредни дейности Кърджали призовава гражданите да проверят срока на предоставянето им право на гробоползване и при необходимост да го подновят или да откупят гробното място за вечни времена. Директорът на предприятието Милена Кайрякова напомни, че съгласно действащата нормативна уредба правото на гробоползване при първо погребение се предоставя безплатно за срок от 8 години. След изтеченото му то може да бъде продължено за срок до 15 години или гробното място да бъде откупено за вечни времена по реда на закона за местните данъци и такси.
1: Значи цените за гробоползване в град Кърджали са променени с решение номер 37 от 21.02.25 година на Общински съвет град Кърджали. Цените за срок от 15 години са 50 лева или 25,56 евроцента, а за вечни времена 200 лева или 102 евро и 26 евроцента. За ползване на семейни гробни места за срок от 15 години е 100 лева, а в евро 51 евро и 13 евроцента, а за вечни времена 300 лева или 153 евро и 39 евроцента. Сега само искам да уточня, че това, тези такси се заплащат след изтичане на 8 годишен срок от погребването на починало лице. 8 години е безплатно.
7: Безплатно. След 8 години вече трябва да се плати.
1: Точно така.
7: Като засегнахме една от най-деликатните страни на работата ви, нека насочим разговора към един много по-радостен повод, да кажа, бракосъчетанията. Наблюдава ли се увеличение на брой на браковете през летните месеци?
1: Да, разбира се. Лятото е сезона на случването на граждански бракове. Има доста голямо желание за случване на граждански брак от гражданите.
7: Извън обредния дом, на кои по-атрактивни места сте извършвали бракосъчетания?
1: Също така се извършват бракосъчетания на сватбените салони, където се случват, където се провеждат самите тържества, самите сватби.
7: А нещо по-фрапиращо, младоженците да желаят, примерно, градския площад или някъде другаде?
1: За сега сме нямали такива младоженци, които са

0: поискали на градския площад, но се знае. Пожелавам хубаво лято на всички.
1: Милена Кайрякова, директор на Общинско предприятие Обредни дейности, Кърджали.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Спортно-интелектуален клуб Хридус Кърджали и Народно читалище Родопски фар активно се подготвят за отбелязването на Илин ден и храмовия празник на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско. Божидар Чолаков разговаря с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Хридус.
2: Тук в двора на църквата Свети Пророк Илия в село Опалченско кипи отново трескава подготовка в подготовка за Илин ден, празника, църковния празник. От спортно-интелектуален клуб Хридус го възприехте и като ваш празник на клуба.
3: Наш празник и вече трета година е градски празник Илин ден и го организираме заедно с читалище Родопски фар. И тази година, по традиция, ремонта, различното всъщност е, че църквата е съвсем обновена, позлатена и вътре и вън, изцяло ремонтирана фасадата, изцяло ремонтирани алеите са с плочници, градинките са подновени, засяти са много дървета и храсти, така че тази година църквата има съвсем различен вид.
2: Но въпреки това, все още има какво да се направи по двора, по нея.
3: Да,

0: И днес колко доброволци?
1: Ами днеска да не съм ги точно броила, но над 40 ще кажа, защото на две бригади едните боядисваха, демонтираха оградата и отново боядисаха стълбовете и вратата и отново я монтираха. Другите почистваха района, всичко избояло. Преди това тук местен жител Красимир Белев, който ни е пръв помощник от селото, е укусил, изчистили са, направена е специална система за капково напояване, така че нещата са съвсем различни от миналата година, но въпреки това не сме завършили, защото искаме тази църква да стане като основен туристически обект и атракция за нашия град. Тук ни проведохме първия поклоннически туристически събор на 9 май. До година сме с амбиция отново да бъде църквата домакин. Така че до тогава предполагам, че ще бъде сложено и декоративно осветление на църквата, не само на купола, и електронна камбана. Така че сега ни предстои вече ремонта вътре. Защото
0: какво
1: вътре
0: предстои
1: измазване, изцяло подмяна има на мазилката на места, и това също ще изисква много средства. За сега ние успяхме да съберем с дарения, с благотворителни акции на нашата творческа работилница над 20 000 лева и продължаваме благотворителните инициативи и дарителската кампания. Вече имаме специална сметка. Така че надяваме се тази църква да стане този притегателен център за всички посетители Кърджали.
0: Всичко, което правите от спортно-интелектуалния клуб, парите, средствата, спечелени от тази благотворителна кампания, и то не една, идват тук за...
1: Да, всяка година правиме по 3 благотворителни базара. Великденски и Коледен и вътрешен наш базар. Така че тези средства са с много труд събрани, но тук изказвам специална благодарност към гражданството, което се включи, и то с немалки суми, но най-важното е тези всички фирми, които са ни дарили строителни материали, и специално фирма Коч Бетон, които извършиха ремонта. Те дариха много също средства, работниците благотворително работиха. В момента може да видите, че настилката, специална такава декоративна или как, не знам, каменна настилка се прави, и майсторите също работят благотворително. Така че може да се каже, църква Свети Пророк Илия е плод на много усилия на хората от нашия град, които искат духовното да се възстанови и да бъде като завещание за нашите деца.
0: Тази година и ще посрещнете малко по-различен празник, защото само преди седмица, две може би, загубихте един ваш приятел, верен приятел, ключът, който държи тук за църква.
1: Да, пазителката на нашата църква, Леля Марийка, си отиди, но от висените отново ни помага, защото вчера внесоха нейните близки 715 евро, които тя беше събрала благотворително. Така че с тези средства всъщност ще се завърши така основно строителната част на ремонта. А пък останалите средства, които събираме за осветлението и електронната камбана, продължават да се набират, защото не е малко сумата. Така че Леля Марийка ще бъде с нас винаги.
0: Да, спомням си при едно от моите идвания тук в църквата, когато пак се бяха събрали доста доброволци да почистват църквата. Тя като един, как да кажем, бригадир на цялата на група, казваше кога да се почива за кафе, правише ли кафето.
1: Точно. Леля Марийка, за някой баба Марийка, тя беше като основен координатор тук, защото тя следеше, така да се каже, хода на ремонта, на почистването,

0: изчистването, на разкрасяването, и тя беше и основния осигурител на босилек, на цветя, тук цини и турта, всичко е от нейната градинка като расът, и основно имаме си нашу зеленител Илина, която пък точно на Илин ден е именничка, Илина Илиева, която също така поддържа. Ние си имаме графики през лятото, има жени, които помагат тук, поддържат градинките, поливат юли месец, август месец, докато почнем. Ние в момента сме в творческа ваканция до 1 октомври, но това не ни пречи да си поддържаме църквата.
1: И да поговорим за същината на самия празник. Каква е програмата?
0: Празника е съчетание на църковните ритуали и градски, така да се каже, празник. Първо ще започне в 7:15 с утреня, която ще прерасне в празнична литургия. От 10 часа имаме водосвет за здравето на членовете на Купа Хридос и читалище Родопски фар и всички, които са помогнали за обновяването на църквата. И в 11 часа започва градския празник, като тук ще отдадем, така да се каже, достойно публично признание на хората, които са участвали тази година и в дарението, и в обновяването на църквата. Приготвили сме специални свидетелства за дарение. В 13 часа ще почне троен курбан отново и в 18:30 ще завърши празника в центъра на квартал Гледка с концерт на специален оркестър, фолклорен оркестър Корит от Хасково. Завършваме там, защото село Пълченско като територия на читалище Родопски фар е всъщност присъединено към читалището, и читалището в центъра на квартала, тъй като тук са много малко миряните, и там сме решили да завършим празника, по-близо е и до хора от града. За участието в самия празник тук в храма има осигурени автобуси. Общината сериозно рамо ни даде табуретки, шатри и други необходими технически средства. Така че
1: тоест, празника ще бъде от сутринта.
0: От сутринта
1: тук, в
0: от 7:15 в църквата.
1: И продължава до късно вечерта
0: в центъра на квартал. В центъра на квартал Гледка.
1: Ми нека да поканим тогава нашите съграждани и гостите на Кърджали.
0: Да, да заповядат до самия храм. Идва автобусна линия, завършва автобусна линия 26. Всички могат да видят графика. А пък в квартал Гледка, там има редовно и шестица автобус, тъй че винаги може да, ако решат, да заповядат.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Елена Топалова, председател на спортно-интелектуален клуб Хридос, за подготовката за празника Илин ден.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Продължаваме темата с безплатните летни занимания за децата в област Кърджали. Сега отиваме в Ардино. И тази година ОДК Ардино се включва в националната програма на Министерството на образованието за безплатни летни занимания. Сега по темата ще говорим с директора на ОДК Ардино, госпожа Мюзеин Делиюсин. Здравейте, госпожо Делиюсин.
11: Здравейте.
10: Какво сте подготвили за децата през тази ваканция?
11: За 14-та поредна година организираме лятна ваканционна програма «Забавно лято». Тази година отново започнахме на 1 юли и ще продължим до 31 август. Всеки делничен ден от 8 до 12 часа децата се забавляват на разнообразни творчески, спортни, образователни занимания. Целта ни е да прекарат една полезна и незабравима ваканция.
10: Да. И то доста време, 2 месеца.
11: Да, 2 месеца. Цяло лято ще бъдат ангажирани.
10: Цяло лято. А какви възможности предлага програмата и към кои възрастови групи е насочена?
11: Програмата могат да се включват деца на възраст от 7 до 14 години. Давам възможност да творят, да спортуват, да играят, най-вече да общуват със своите връстници и да създават нови приятелства.
10: А какви са дейностите?
11: Различни са дейностите по интереси. Спортуваме най-вече, творчески ателиета организираме, походи. Основно занятията са ни на открито, имаме си обособени къчета за занимания на открито и се забавляваме по този начин.
10: Чудесно, и то времето преди обяд е по-добре, отколкото
11: да,
10: след обяд.
11: Да, да, и е приятно за работа с деца.
10: Кои занимания се радват на най-голям интерес от децата?
11: Всяко лято обладяваме програмата с най-различни занимания. Гледаме да са различни. Те се включват активно с желание във всички занимания, но най-вече харесват творческите работилници и забавните спортни игри, които им организираме.
10: Подобни безплатни инициативи са много полезни за работещите родители.
11: Ами тези инициативи са много полезни не само за родителите, но и самите деца. Децата прекарват ваканцията си активно, пълноценно в сигурна среда под грижите на квалифицирани педагози. Родителите са спокойни, че свободното им време е изпълнено с смислени и полезни занимания. Една от най-големите ползи е, че децата прекарват по-малко време пред телефоните и повече време в игри, спорт и творчество заедно с децата.
10: Да, в днешно време най-вече родителите гледаме да отделим децата от екраните и да, да имат инициативи и дейности, с които да се забавляват. Има ли още възможност за записване?
11: Ами приключи период, в който бяхме обявили записването. 30 юни беше крайният срок, в който трябваше да се записат. Сформирали сме групата. И се радваме, че и тази година интересът е много голям от страна на деца, родители.
10: Трудно ли се кандидатства по тази програма на Министерството на образованието?
11: Не е трудно, не се кандидатства. Това е програма, в която всъщност ние участваме доброволно, в смисъл такъв, че няма никакво финансиране във връзка с тези занимания. Но пък държим да ги има като център.
10: Тоест от Министерството нямате финансиране, а само
11: не,
10: от общината?
11: Не, финансирането е от общината. Общината подкрепя летните занимания и основно материали всичко ни се

0: подсигуряват общината.
1: А в такъв случай, защо пише в Министерство на образованието, че ОДК Ардино, например, не само ОДК Ардино, ами има доста клубове, които се включват в националната безплатна програма. Тоест, някак си подвежда, че Министерството по някакъв начин осигурява някакви финансови средства.
0: Не осигурява. Общините по принцип осигуряват финансовите средства. Ние сме организаторите, които се планираме програмата и организираме и работим с децата.
1: Разбирам. Добре, благодаря ви много за този разговор. Приятно лято ви пожелавам.
0: Благодаря много.
1: Разговаряхме с Мюзиен Дели Юсин, директор на ОДК Ардино.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Как общинският детски комплекс Момчилград превръща лятната ваканция във време на игри, творчество и нови знания? Какви безплатни занимания са подготвени за децата и има ли още свободни места? Отговорите сега в разговора ми с директора на ОДК Момчилград, госпожа Шенай Мехмед. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Госпожо Мехмед, и тази година ОДК Момчилград се включва в националната програма на МОН за летни занимания. Какво включва програмата и каква е основната й цел?
7: Първо искам да благодаря за поканата да гостувам във вашето предаване. Да, и тази година Център за подкрепа за личностно развитие ОДК Момчилград е част от националната програма на МОН за летните занимания. Основната ни цел е да осигурим на децата полезно и активно лято в безопасна среда. Програмата съчетава учене с много забавление и включва творчески ателиета.

0: Приложни изкуства, танци и спортни игри. Най-важното за нас е децата да развиват талантите си, да работят в екип и да създават истински приятелства.
1: Към кои деца са насочени заниманията и необходимо ли е предварително записване? Има ли още свободни места? Разбира се, родителите това ще се питат, като ни слушат.
0: Заниманията ни са насочени към деца на възраст от 8 до 12 години, като програмата е съобразена с техните интереси, разбира се. Предварителното записване беше задължително с оглед на безопасността и индивидуалния подход към всяко едно дете.
1: Да.
0: И поради огромния интерес обаче всички места за това лято вече са напълно запълнени. И този факт изключително много ни радва и ни мотивира, защото е доказателство, че родителите и децата в Момчилград оценяват високо възможностите, които Общински детски комплекс им предоставя.
1: И то напълно безплатно, да уточним, нали така?
0: Да, да, разбира се.
1: Програмата е доста разнообразна, аз като я гледах и бих искала обаче да ви помоля да кажете формите на занимания, които са.
0: Програмата ни наистина е много разнообразна. Започваме всеки ден енергично, първо, с забавна сутрешна гимнастика за тонус и добро настроение. След това дейностите се редуват. В творческите ателиета децата развиват въображението си чрез рисуване и моделиране, а в дните за движение наблягаме на танците и спортните игри, където ще изразходват енергия.
1: Да, разбира се.
0: Включили сме и интелектуални занимания с забавни викторини и, разбира се, логически задачи. И мисля, че успяваме да балансираме перфектно между танците, игрите и творчеството.
1: Така е. А колко време продължават заниманията в един ден?
0: Заниманията ни са полудневни и протичат до обяд.
1: Идеално.
0: Посрещаме ги, по принцип ги посрещаме с сутрешна гимнастика. След това програмата ни е на ротационен принцип. В единия ден наблягаме изцяло на творческите ателиета, рисуването и приложните изкуства. А на следващия ден се фокусираме върху танците и спортните игри на открито, така че участниците и могат да очакват наистина едно динамично и разнообразно лято.
1: Колко време ще продължи това забавно лято?
0: Приключваме в края на месеца, т.е. на 31 юли.
1: Безплатните занимания са голямо улеснение за много семейства, особено такива, които са работещи родители. Каква е ролята на програмата за родителите през лятната ваканция?
0: Да, така е, разбира се. Дългата ваканция често е сериозно предизвикателство за работещите родители. Нашата програма им осигурява пълно спокойствие и сигурност, мога да кажа. Те знаят, че докато са на работа, децата им не са сами пред екраните, а общуват на живо, спортуват, танцуват и творят под надзора, разбира се, на нашите професионални педагози. Ролята ни е точно тази, да дадем сигурна среда на децата и реална подкрепа за техните родители.
1: Благодаря ви много за този разговор.
0: Беше ми изключително приятно. Много ви благодаря още веднъж за поканата.
1: Разговаряхме с Шинай Мехмед, директор на ОДК Момчилград. Останете с нас, защото след малко ще отидем до Ардино да чуем там какви са летните занимания.

0: Метроном. Останете информирани.
1: За поредна година община Ардин организира състезанието по улов на риба в микроязовир Падина. Каква е идеята на тази инициатива и какво я превърна в традиция? Какви са условията за участниците? Сега ще говорим с Гюнер Шукрю, който е главен специалист връзки с обществеността към Общинска администрация Ардино. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви записването до момента и какъв е интерес отчитате от страна на любителите на риболова?
2: Ами за сега записването е добре. До сега са записали над 20 състезатели. Записването продължава до 17 юли, петък, а самото състезание ще се проведе на 18 юли, събота. Желаещите да се включат в празника могат да подадат своите заявки в отдел образование, култура, спорт и младежки дейности към Общинска администрация.

0: След приключване на състезанието, участниците могат да върнат улова обратно в микроязовира или да го заплатят на собственика на водоема. Такси няма да има. Състезанието ще започне от 9 часа неделя и ще продължи до 12 часа, като участниците ще премерят сили в три категории. Мъже, жени и деца, юноши до 14 годишна възраст. Община Ардино е осигурила специални награди за най-добрите водичари. Отличие ще получат също участниците, уловили най-голямата и най-малката риба, както и рибарят с най-малко късмет, кръгът на състезанието.
1: Това е много добра категория, така че поощрителна награда има и за кръка.
0: Да.
1: Да, а доколкото разбрахме, те подготвили и още нещо, освен риболовното състезание. Може ли
0: да точно така. Програмата, освен риболовното състезание, микроязовира, включва и фолклорни изпълнения на любителски художествени състави към читалище Родопска Искра Ардино, както и към читалище Митко Полозов, село Падина.
1: Една богата, наситена богата събота очакват любителите на риболова, а също и на фолклора. Благодаря ви много за тази информация. Всеки, който желая, може да отиде в събота и да се наслади на хубавото време и на риболова, и на богатата програма. Но, както казахте, записването е до петък.
0: Да.
1: Добре, благодаря. Разговаряхме с Гюнер Шокрил, главен специалист връзки с обществеността в Общинска администрация Ардино.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Световното първенство по футбол навлезе в решителната си фаза. След месец на изненади, драматични обрати и отпадането на част от големите фаворити, вече са ясни четирите отбора, които ще спорят за трофея. Това са Франция, Испания, Англия и Аржентина. Полуфиналите оформиха уникален прецедент, който макар и да звучи напълно логично, всъщност никога до момента не се е случвал. До финалната четворка в турнира достигнаха именно първите четири отбора в ранглистата на FIFA. Футболният свят вече прави своите прогнози за новия световен шампион. Какво отличи този мундиал, кои отбори и с какво изненадаха и какво можем да очакваме в най-важните мачове? За това ще разговаряме с човек, който не се нуждае от представяне, но все пак да кажем, това е футболния анализатор, бивш национал и настоящ председател на областния съвет на Българския футболен съюз в Кърджали, Емил Кременлиев, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте!
10: Здравейте!
9: Господин Кременлиев, това е първото световно първенство с 48 отбора, формат, който преди началото беше посрещнат с доста критики. След всичко, което видяхме досега, оказа ли се FIFA права и направи ли този формат мундиала по-интересен, а пък и спечели ли футболът от този нов формат? Вашето мнение на експерт какво е?
10: Ами, мненията са различни. Лично моето мнение е, че отборите са много. Да, разбирам, че особено в Европа отборите са много по-високо ниво, отколкото в други континенти. Имам предвид Азия, Африка, ако щете. Така че те гледат да станат малко равноправни нещата. Затова има доста отбори, които в началото си мислехме, че какво търсят на световно първенство. Но в течение на първенството се видя, че всеки отбор се е готвил, подготвил и представя най-доброто на световно първенство. Видяхме много изненади, видяхме много отпадания на отбори. Така че всичко е за и против. Мачовете са повече. За тези хора, които не гледат нищо друго, само ги интересува футбол, имаше мачове денонощно. Те биш са доволни, другите малко се пренаситиха, но това не им пречи да превключат телевизора на друг канал. Така че каквото е, такова е. Хубаво, лошо, това е световно първенство, номер едно в футбола като първенство. Така че трябва да задоволяваме се с това и това е.
9: Добре. След четвърт финалите вече знаем четирите полуфиналисти. Заслужено ли именно Франция, Испания, Англия и Аржентина достигнаха до тук? Кой от тези четири отбора ви впечатли най-много с футбола, който показа, а не само с резултатите?
10: Ами, общо взе

0: мнението е всеобщо, че тези отбори бяха фаворити, но в никакъв случай не бих казал, че те достигнаха до това ниво така безпрепятствено. Всички отбори имаха проблеми, всички отбори играха продължения, някои дуспи, но края на краищата спечелиха и заслужено според мене са на полуфиналите. За мен и четирите отбора имат потенциал да станат световни шампиони. Като казвам и четирите, и четирите. Да, Франция и Испания демонстрират така атакуваш футбол, приятен за окото, за гледане, но и те си имаха проблеми. Отборите се нагаждат прямо от тях. Видяхме, трябваше да изживеят такива трудни моменти. Минути в последните минути спечелиха. Аржентина, може би, като миналото световно първенство, бавно, но монотонно, с мъка, с труд, постига своето. Англия, в никакъв случай Англия не е изненада, но в сравнение с миналото първенство, този път играе по-прагматичен футбол. Имат там един Джуд Белингъм, който, нали, играе, може би, най-добрия си футбол в момента. Така че също заслужено са там. Значи, пак казвам, който и от тях да стане световен шампион, няма да изненада.
1: Видяхме отпадането на Бразилия, Португалия, Германия. Кое беше?
0: Ами, да. Има си закономерност, каквото и да говорим. Бразилия няма тази класа, примерно, която има Франция, каквото и да говорим. Да, имат футболисти навсякъде, но не са тези звезди от тая величина. Примерно да имат Бапе, да имат Меси, ако щете, да имат Джуд Белингъм. За Испания да не говорим. Там нямат някаква такава изявена, но имат плеяда от много добри футболисти, страхотни. Така че нормално е за Германия в последно време търсят себе си. Със сигурност ще го намерят. Това е Германия. Имат доста разочарования в последните големи турнири. Други, нали, големи сили отпаднаха, но то е закономерно. Каквото и да говорим, ако щете за Холандия и други такива. Италия дори не е на световното първенство. Просто нещата се променят. Всички работят, всички се развиват. Едни малко по-бързо, други малко по-бавно. Едни имат поколения добри футболисти, други не толкова. Всеки на световно първенство дава това, което дори е спръх него. Така че нормални са за мен нещата.
1: А имаш ли отбор, който ви изненада на това световно първенство?
0: Ами, сега всеки ще каже за тези малките отбори. Кабо Вербе, Конго и Нова Зелба, Австралия. Но има си закономерности. И те имат добри футболисти. Лично за мен е така приятна изненада до сега беше Швейцария. Швейцария винаги е била добър отбор, но този турнир показа зрялост, показа сплав между младост и опитност и беше приятна изненада до сега. Просто игра добър футбол, да, загуби, но от Аржентина всеки може да загуби. Така че, нормално.
1: Господин Кременлиев, забелязва ли се промяна в съвременния футбол от това, което видяхме? Повече тактика и дисциплина за сметка на индивидуалната класа, индивидуалната игра?
0: Като цяло е така. Просто като цяло. Много детайлно се обръща внимание на дисциплината, на отборната тактика, на всеки детайл по принцип. Но не трябва да забравяме, че сега това е спорт, който е човек срещу човека. Има гений, който като надиграе човека срещу него, прави числено преимущество, прави нещата много по-трудно за противника. Не случайно индивидуалистите изпъкват. Каквото и да говорим, всеки от този отбор, в който са на полуфиналите, имат такива индивидуалисти. Говорим за Испания. Испания не са един и двама. Ила Мао, Ямин Ямал и Педри, И те притекса малко повече, отколкото трябват, не толкова индивидуално изявени, но са повече като бройка. Докато във Франция Мбапе, Дембеле, в Аржентина, освен един Меси, да не забравяме, че той играе с много добри футболисти. Наистина много добри футболисти. Ако щете и Хулиан Алварес, и Енцо Фернандес, и Макалистър, но наистина много добри футболисти. За Англия има един Джуд Белингам, който наистина не бих казал, че е изненадващо, но наистина ме впечатлява. Той играе като лидер, въпреки че не е най-опитният, но играе наистина, повежда ги в трудни моменти, разчитат на него, прави всичко, което трябва. И не само той, Букайо Сака, Хари Кейн да не забравяме. Така че, въпреки всичко, индивидуалността не може да я отречеме и да сложим на заден план. Това е гения на големия майстор.
1: А какви сблъсъци очаквате на полуфиналите? Къде според вас ще се решат мачовете?
0: Ами, сега много хора мислят, че единия полуфинал е финал преди финала. Говоря за Испания, Франция. Но и миналото първенство знаехме, Франция и Аржентина, предишното световно първенство. Така че всичко може да се очаква. Абсолютно всичко. За мен тези два мача абсолютно непредвидими.
1: Емил Кременлиев.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Наричат го гуру на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други го оспорват, но милиони хора по света познават името му. Мирза Карим Нурбеков пристигна за първи път в Кърджалийско. До 18 юли той ще бъде в Момчилград. Поводът е започналият международен поход Родопи и Бяло море с Нурбеков, който събира участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Походът съчетава преходи сред природата, практически занимания и срещи между участниците. Нурбеков има особено отношение към България. Казва, че страната ни е енергийно специална и че българите не трябва да подценяват мястото си в света. Това каза в интервю за Радио Кърджали Жана Иванова. Тя е първата българка, която се е докоснала до системата на Нурбеков и от години работи за нейното популяризиране у нас. Жана разказа как се е родила идеята за тези походи, каква е целта им и какво е особеното в практиките на Нурбеков. Да чуем част от нашия разговор. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
2: Ами, вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
10: А това са българи, така ли?
2: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
10: Но работят тук, да.
2: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Карим Сенакович да идва регулярно в България.
10: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
2: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, Той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
10: А поводът за нашия разговор е международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход

0: това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също големи групи. Пътувахме 15-20 човека задължително и 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година, 108 човека, бяхме от може би 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление, сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото нали, грешка, проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Нурбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка. Но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така. И отново имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо. Защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме, този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както аз казвам, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополит.

0: Живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи неприемливо това нещо. Във всичкото това време, в което, нали, организираме тези семинари, които самата аз се обучавам и се развивам, и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас.
1: Жана Иванова,

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Юрий Емилов, или Юсуф, както е турското му име, вече 16 години е магазинер в село Чифлик. Малкият му обект е 3 в 1. Съчетава хранителен магазин, кафене и заведение. Това е място, което отдавна е не само търговски обект, но и естествен социален център на селския живот. По думите му, след въвеждането на еврото, част от стоките, сред които кюфтета и кебабчета, са поскъпнали. При останалите продукти обаче не е имало сериозни промени в цените, тъй като надценката в малкия магазин остава непроменена – 20%. Най-осезаемата промяна според търговеца е в потреблението, което е намаляло почти наполовина. Причината е обезлюдяването на селото. Младите хора са заминали, а сред постоянните жители преобладават възрастните. Въпреки, че в Чифлик все още има училище. Не мога да си покрия масрафа, признава Юрий Емилов. Затова е взел решение през септември да затвори магазина. Единственият в селото, който работи всеки ден от сутрин до вечер. Как приемането на еврото се отразява на цените и живота в едно родопско село, чуйте разговора ми с Юрий Емилов.
7: С смяната на еврото, как се промениха нещата?
8: Нормално. Нормално. То няма. При мен лично няма много от това, да ви кажа. Малко има повишение. Малко има.
7: Има повишение в цените. Това означава ли, че ги купувате на по-висока цена в складовете?
8: Не всичко, да, да. Примерно кюфтета, кебабчета, тия не печените. Те са по-скъпи, станаха по-скъпи. Не знам от коривото ли, от тока ли е сега. Ама да. Примерно с дърмата ще ви дам това. На 11.50 някъде идва се с дърмата. 11.50.

0: Pa je sjedin 80, sigurno prajih i 16, sjedin 50. Na, na 30 triljava. Da, ne svičko se dignemo, neko нешта, примерно масло, то е на ниска цена.
1: Тоест на ценката при вас да разбирам, че е същия процент, както...
0: 20%, да, 20-25%, също, да. Например, кисолото млеко е също. Горе-долу, 5 стотинки место няма, пак е също. Да. Не, бе, примерно, ориза ви сега, примерно ви дал. Ориза е от 3-4 години на 1,80, 3,50. Те е люценецата, пак е. Фасула е так, е брашното да ви кажа, 1,30 лева. Значи 0,67.
1: Да.
0: Това е, няма промяна. И даже това намалих. На два, е, не, ама то зависи от марката.
1: Олио,
0: това е на 1,83,52. Няма много промяна, ама тия такива детска закуски, там 20-30 цента с дигатки така.
1: А, потреблението, търсенето, промени ли се?
0: Няма, промени се. Това няма работа. Няма.
1: На какво се задължи?
0: Не знам, то няма в селата, няма хора. То няма хора в селата. 100 човека има, какво си купуват. Те повече са възрастни. Благодарение на тая, ние от другите села идват там, сигурно магазините. Не знам, по-скъпо ли продават, там няма ли нищо зарадено. То даже това нищо не е, повече заради заказ. Но от другите села идват да купуват нещо там. Горе-долу, нормално е. Кашкавала 12,50, пак да се цена я продах на миналата година на 12 евро. Нещо такова беше. Няма голяма.
1: Казвате, промяна. Няма голяма промяна в цените. Добре, но пък потреблението е намаляло.
0: Да, вярно е, да. Намалено е, да. Може би половината. Може би половината. Аз чакам сега примерно миналата година. По-миналата, на 7-8 месец има много работа. Не знам дали тая година. На 7-8 месец има това работа, ама още има за 7-я месец, 8-я. Не знам, сега ще видим на 7-я месец, какво ще има.
1: Но до тук отчитате от началото нищо, на годината?
0: Нищо. То не си изкарал даже и масрава, аз зимата е тук, нищо не паля. Тук не използвам климатик, на студа стоя, затова се разболях. Хайде да направя ма. Да не е това разходите да не са ми много и затова да не мисля, че нищо няма.
1: Тук правите и кафе, идват,
0: видях... Магазин, кафе и кръсмо.
1: Да.
0: Да.
1: Видях...
0: То селата е така. Да, верно. Селата е така.
1: Хората идват при вас, споделят, ето и сега са седнали отпред. Какво споделят?
0: Па те нямат от България, виждаш, че селата няма урод. Те имат там... Е, сега чакат за перперекона да работят, то в селата няма хора, бе. То просто няма.
1: Тоест се надяват да започнат, почват разкопките там?
0: Да, разкопките, да. То няма хора, да ви кажа често. То и друг магазин няма. Има един колега там, някъде към 8 часа отваря, сутринта, един час работи, после на... То има там животни. То не работи просто, само един магазин. Колкото има сега? Какво да кажа? Нормално е.
1: Какво споделят хората с вас?
0: Е, кой ще споделят? То 300 евро, 280 евро. Някои така взимат пенсия, някои пък... Е, тока, вика, тока телефона, там интернета, като пъти, вика, за мен, кой се остава тук? Това е. Кой ще споделят?
1: Вярват ли, че нещо може да се промени?
0: Не. Вярват. Това правителство може да направи нещо, да. Верно е, ама... Бо хората са така, да ви кажа, то възраст хора останаха. Сега и сина му старяма е в Германия на година един път идва. Кой очаква от него на 80 годишна възраст 70? Кой ще му помага? Те така с хората са така разделени, да ви кажа.
1: Младите избягаха в чужбина.
0: Така е. То тук има и училище, има и това, горе-долу. Пак има за мен това файда, ама... Аз даже тази година се приключвам. Края на септември може да приключвам.
1: Обмисляте да затворите магазина?
0: Да, 4 години. Това е трудна работа. Тая. Да. Защото това ти зарежда с това, това зарежда с това. 20, някъде към лято 15-18 часа работиш. Магазин, кафе, кръсма. Зимата 12 часа работиш. Просто трудно. Няма кой да ти смени, примерно. Тая работа никой много хора не разбират.
1: Единственият целодневно работещ магазин на

0: в селото и обмисляте да затворите?
1: Да, аз ще затворя, да. Не обмисля, направя това лято, чакам и ще говоря там с чедовителката и имам здравословен проблем. Това ми е 16-та година. После два месеца точно става 16 години. Сега толкова 16 години плащам осигуровки.
0: А за да станат нещата, какво трябва да се промени според вас?
1: Както трябва да има инвестиции, младите хора трябва да се върнат. Трябва да се върнат. Е, сега, примерно, в Турция идват, те човека едва не може да се движи пенсионер. Какво очаква се? Сега, тук да тръгнем от цяло село, 100 човека, 80 са възрастни. Какво очаква това възрастни тук? Какво ще даде от това за държавата? Помислете си. Какво ще даде? То чака от държавата. Той в Турция, като дойде човека, жена и мъж, на 60-75 сън, е тук за това, нали? За да застане пенсионери. Ама трябва работещо това. Работещо млади хора трябва да има. Не е ли така?
0: А младите хора бягат?
1: Да, бягат. Разбира се, бягат, да.
0: Има ли надежда да се
1: върне? Има надежда, как да няма. То, като е това, като им дадеш малко по-така възможност, има. Според мен има. Като има вяра, надежда, има любов, дето се вика, ама това е трудна работа. Трудна работа, да ви кажа. То хората винаги се оплакват. То не знам. То и конкуренция има навсякъде, виждате.
0: Голямите хипермаркети, ето Кърджали е наблизо, голями магазини има, няма да споменаваме имената им, но те също с промоции.
1: Да, вера, ама вися, то като няма хора, вися, един голям така философ ли е, който, за да има държава, трябва да има хора. Като няма хора, нали така?
0: И то млади хора.
1: Да.
0: За да поемат от...
1: Да,
0: има приемственост.
1: Да.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Следващите минути ще говорим за поредна добра новина, за пореден успех и признание за млад човек от Кърджали. Атия Исмаил от Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали беше избрана за регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион. Така тя ще бъде сред младите хора, които ще представят гласа на учениците пред национални институции и ще работят за развитието на ученическото самоуправление и активното гражданско участие. За да разберем как се стигна до този успех, за отговорностите и предстоящите инициативи, разговарях с Атия Исмаил и с нейният ръководител от ОДК Нели Карабашева. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Да започнем първо с вас, госпожо Карабашева. Как приехте новината за избор?

0: на АТИЕ за регионален представител?
1: Да ви кажа, с особено вълнение приех новината за това, че тя е избрана да бъде регионален представител за район Южен Централен и ще представя интересите на учениците от този регион. Огромна радост, но това е и огромно задължение и отговорност, но аз вярвам, че тя ще се справи.
0: А госпожо Карабашева, какви качества трябва да притежава един ученик, за да бъде успешен представител на своите връзници?
1: На първо място да бъде близо до своите връзници, да познава техните интереси, техните проблеми, да участва активно в живота на учениците, било в училище или в такава организация, каквато е Детски и младежки парламент. АТИЕ е много активна и участва в различни организации, както Детски и младежки парламент, така е и в ученическия съвет, така е и в други организации в нашия град. В нейно лице аз видях едно момиче, което е готово да поеме отговорност, едно момиче, което има мнение по въпросите, но в същото време не налага своето мнение, а се допитва. Дава различни идеи, но се допитва до другите за това как да бъдат осъществени, какви са начините да се свърши съответната работа. Затова аз и ръководството на Общински детски комплекс подкрепихме АТИЕ в това да се кандидатира за регионален представител.
0: Кандидатира се и успя. Успя, а ти е честито.
2: Благодаря ви.
0: Как се почувства, когато разбра, че си избрана за регионален представител?
2: Бях много щастлива и учудена бях първо, но много се зарадвах.
0: Как премина изборния процес и какво те мотивира да се кандидатираш? Разкажи ни.
2: Най-първо ме мотивира госпожата, която винаги е до мене. Благодарение на нея достигнах до тук.
0: И това е желанието може би да помагаш да си полезна на своите съученици. А защо избра именно темите за менталното здраве, превенцията на насилието, гражданското образование и зависимостите като свои приоритети?
2: Искам да бъда човекът, който представя и защитава мнението и интересите на учениците. За мен са важни насилието и турмоза, защото не искам учениците да се турмозят, да не мислят училището като място, където ще им привлече неприятности. Искам околната среда да бъде по-чиста, ние сами трябва да пазим. Така също за гражданската активност и доброволчеството и трябва да сме информирани за рисковете от хазарта и употребата на наркотичните вещества.
0: Това всичко е вярно. А какви са първите идеи, които искаш да реализираш в рамките на своя мандат?
2: Всъщност все още имам време да помисля, но мисля да имаме повече инициативи, повече диалози и доброволчески акции.
0: Мандатът ти е, както казах, ти си избрана за Южен Централен регион. Как смяташ да събираш мнението и предложенията на учениците от целия регион?
2: Може да направим събрания чрез обучения, да общуваме, да сме заедно.
0: Може би да използвате и съвременните възможности, вайбър групи, социалните мрежи.
2: Да.
0: Добре, с теб ще поддържаме връзка, ще ни гостуваш. Надявам се, това е първото, но не последно гостуване в ефира на Радио Кърджали. Кажи ни, какво означава за теб да представляваш младите хора пред институции като Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта?
2: За мен това е голяма чест да представлявам младите хора. Но също така и голяма отговорност, която аз сама си приех. Ще се опитам най-доброто да направя, както мога.
0: И с помощта на госпожа Карабашева.
2: Да. Заедно, според мен, ще успеем.
0: Да, така е. Не се съмняваме в това. Как планираш да

0: съчетаваш ученето и тази своя нова роля. Ти си доста ангажирана с извънкласни дейности.
1: Когато си направя програма, мисля да си направя програма и по програмата едновременно и училището и това.
0: Ще намериш в движение начин да ги съчетаваш. А какво би казала на учениците, които искат да бъдат по-активни, но все още се колебаят, и всъщност активни ли са твоите съученици?
1: Имам съученици, които са доста активни. Имам и такива, които малко се срамуват. Според мен трябва да сме активни в училищна среда, да подобрим училищната среда, да бъдем по активни ученици.
0: Активни граждани.
1: Да, граждани, ученици. Млади хора.
0: Млади хора, да, защото бъдещето е ваше.
1: Да.
0: Бъдещето на нашата страна. Добре. Един въпрос на финала към двете ви. Ако трябва с едно изречение да отправите послание към младите хора в региона, какво би било то?
1: Вярвайте в себе си, постигайте, успейте, колкото можете, опитайте се.
0: Госпожа Карабашева, знаем, че вие дългогодишно отправяте тези послания и не само ги отправяте, но и реализирате много от идеите, работите активно с децата на Кърджали, но все пак чрез ефира на Радио Кърджали вашето послание към подрастващите.
2: Благодаря за възможността, която ми предоставяте в момента. Моето послание към и децата, и младите хора на Кърджали. Участвайте, бъдете активни, включвайте се в различни инициативи, в различни мероприятия, в различни извън училищни и училищни занятия. Защото това изгражда личността, това изгражда едни отговорни млади хора, които всички вие ще бъдете. И ви очакваме в Детски и младежки парламент, разбира се, на есен.
0: Добре, благодаря ви за това гостуване в ефира на Радио Кърджали.
2: И ние ви благодарим.
1: Благодарим ви.
0: Хубаво лято пожелавам.
1: Благодарим ви.
2: Благодарим.
0: И на есен отново ви чакаме при нас, за да ни разкаже тие как са преминали. Всъщност, кога е първата сесия?
1: Първата сесия е през септември месец.
0: Септември, чудесно. Значи, септември.
1: Да. Отново.
0: Отново тук. Благодаря ви.
2: Благодарим.
0: Разговарях с Атие Исмаил, новият регионален представител на Националния ученически парламент за Южен Централен регион и с виновникът това да стане реалност за кърджалийската ученичка Нели Карабашева, ръководител на Детски и младежки парламент към ОДК Кърджали.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Строг контрол върху вносното сурово мляко и ясни правила за произхода на храните, които достигат до българската трапеза. За това настояват животновъдите. По тези и още важни теми разговарях с председателя на Сдружение Обединени български животновъди Бойко Синапов. Чуйте интервюто. Здравейте, господин Синапов!
2: Здравейте и добър ден на всички ваши слушатели!
1: Добър ден! При вас как е в сектора горещата вълна от Европа с температури над 40 градуса? Казват синоптиците, че идва към България. Горещо ли е при вас в момента?
2: Ами, вижте, сравнение с миналата година, тази година сме по-добре. Все още горещите, големите горещини не са достигнали до нас, което е много добре и благоприятно тази, за нас. За сектора животновъдство като цяло. Паша има достатъчно в сравнение с миналата година. Сушата, както се казва, не ни е ударила още с голям шамар, но да, такива са прогнозите. Идват и температури, прогнозират за напред, но в крайна сметка то лятото половината, както се казва, го разполовихме, така че се надяваме Господ да помага.
1: Спомняме си миналото лято, пък и по-миналото. Доста пожари унищожиха стада.
2: Да.
1: Стопани се отказаха именно лятото.
2: Да, за съжаление, така беше миналата година, но тази година, слава на Господ, още нямаме. Така, не се чува да има поражение от пожари. Пак казвам, нали, дъждовете, които благоприятно подействаха пролета и сега все още превалява време, така че от тази гледна точка Господ ни помага много.
1: Да се надяваме така безпроблемно да мине лятото. Господин Синапов, исках да си поговорим с вас и по една много важна за всеки един българин тема, една тема, която се върти от доста време в пространството, високите цени на сирене и кашкавал и в същото време ниската изкупна цена на млякото. Продължава да стои този проблем на дневен ред.
2: В България специално суровото мляко, което се изкупува от фермите, беше на много ниски цени, неизгодни цени, мога да кажа, в смисъл такъв под себестойност. Но сега, наскоро, наистина продължава да го има този проблем с голяма сила в България. При нас млекопроизводителите, които произвеждаме сурово мляко. Вижте, аз с голяма надежда коментирах на първите крачки, които министър Абровски тръгна да прави. И аз така най-отговорно заявявам, че проблема при нас, за да защитим едновременно нашия потребител или нашия производител, българския животновъд, който произвежда сурово мляко, министър Абровски в самото си начало тръгна с много силен, така мога да кажа, строг контрол към това нещо, което се случва от дълги години в България. Аз смея да кажа, че за да влизат по-евтини млечни млека в България, за мен качеството е под всяка критика. Това е единствената причина или може би и другото нещо, което и друг път сме коментирали, съседните на нас държави и колегите животновъди, които произвеждат сурово мляко, явно при тях разликата е в другото нещо, което когато произвеждат, там се субсидират пряко. Така че моят апел през вас и към управляващите, към министър Абровски, да обърнем внимание, нищо трудно няма. Да погледнем какво се случва в съседните държави и да го приложим при нас. Силен контрол на вносното сурово мляко, защото до тук знаем какво консумирахме и с какво се преработваха българските млечни продукти. Да не споменаваме сухи млека, палмови масла и съвсем всичко друго, но не е истинско сурово мляко. Ако се вкарва истинско качествено мляко от съседни на нас държави, значи трябва да бориме и да гледаме как тези колеги продават по-евтино качествено сурово мляко. И оттам ще тръгнем вече така по този начин, нали, да защитим и нас като производители на сурови продукти млека. Едно нещо, което отдавна сме го дали ние браншова като предложение. И мисля, че новите управляващи с мнозинство трябва да го защитят пред европейците и пред Европейската комисия. Кога в крайна сметка българският животновъд ще се почувства европейски животновъд, защото имаме доста големи разлики в субсидирането, което имат съседни на нас държави. Това също е един голям шамар за нас като производители. И затова не можем ни да се сравняваме с тях. И затова пак казвам, по този начин се допуска и няма как да се забрани. То не би трябвало да се забранява качествено сурово мляко да се внася, но по едни и същи правила. Така бих коментирал този проблем с суровото мляко. В крайна сметка, в България в момента някой, може ли някоя институция да отговори какво нашия потребител консумира?

0: млечни продукти, като местни продукти, нали, излизат, правят се, КЗК, там разни други комисии, но никой в крайна сметка не обръща внимание. И е ясно, и се вижда на тезгяха какво се предлага. Да, пак казвам, господин Абровски, като стъпвайки в длъжност като министър, тръгва с много стилен замах. В един момент лобитата в България отново пак прекратиха, ама тук мандрите не може, не знам, опашки се получавам. Има правила. Правилата трябва да се спазват. Както аз сутринта, когато продавам суровото мляко, чакам да ми вземе проба, така ще изчакат и те. Има правила. Започнаха веднага да ръват в началото, опашки трябвало да чакат. Еми, като не искат да чакат, че ще вземат проби, има правила, оттам още като тръгнат, да дадат информация какво се внася в българските мандри извън България. Така че, ако спазваме всички правилата, нещата ще се дойдат на място. Виждам, че има желание от страна на управляващите, но в крайна сметка не се проточи това желание само и да го виждаме само в обещания.
1: Господин Синапов, последните седмици се заговори за създаване на кооперативи. Ваши колеги от различни браншове заговориха за важността да има кооперативи. Какво е вашето становище?
0: Вижте, аз познавайки психиката на българския земеделски производител, не само животновът, мисля, че тук трябва да обърнем внимание и да подготвим хората. Не да излизат само политиците, да си правят политически пиари или някои колеги браншовици, които казват да, кооперирането така, кооперирането, за да може да съберем хората и да ги използваме в един вид кооператив или какво е там. Първо, трябва да обясним и да покажем нагледно, че наистина ползата от тези кооперативи ще е голяма и хората наистина, защото в момента самите хора, самите производители ни излизаме, ние браншовиците, политиците и си говорим велики работи, нали, кооперативи, така, видяли сме, чули сме, но трябва по някакъв начин да убедим самите работещи хора, защото ние може да говорим какво си искаме, разбирате ли? Но в крайна сметка трябва да видим мнението на самите работещи хора, които произвеждат продукт. Не само да излизаме напред-назад от... Пак казвам, ние браншовиците, политиците и да говорим кооперирането било велико нещо, голямо нещо, защото нали, да се вкарат едни пари, да ги устроят някои хора и така нататък. Хората, самите хора трябва да направят така, че самите хора да усетят ползата от това коопериране. Всичко друго за мен е нереално. Ако хората самите, които работят, работещите хора, не го усетят, че е в тяхна полза, нищо няма да се случи. Аз така би коментирал този проблем. И самите работещи хора трябва да си управляват тези кооперативи. Ако отпуснем някакви такива парашутисти да управляват тези кооперативи, нищо няма да се случи.
1: Къде тогава според вас, може би се търси златната среда? Хем вълка да е сит, хем агнето цяло, образно казано. Какво трябва да се направи според вас?
0: Нашите политици трябва да се научат пряко да се вслушват в това, което говори работещите хора. Даже вече не искам да казвам какво говорим ние, браншовиците. Работещите хора. Много спешно нашите политици трябва да слезнат и да изчерпат информация от самите работещи хора. Защото...